шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои сароянда Маҳбуба Боирова мешунавед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори ҳафтум.

Боби ду. Ташаккули хилофат ва паҳн гардидани ислом дар ҷаҳон. ташаккули хилофати исломӣ. Тарихи ислом аз Ҳиҷоз, ки ҳоло яке аз вилоятҳои Арабистони Саудӣ мебошад, оғоз гардидааст. Дар ин ҷо дар шаҳрҳои Макка ва Мадина ваҳйи Парвардигор ба паёмбари ӯ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасад ва ӯ бо пайравони худ давлати начандон бузургро дар шакли ҷомеаи умматон ташкил намуд. Баъд аз фавти паёмбари ислом, роҳбари ҷомеаи исломӣ халифа ҳисобида мешавад, ки минбаъд таҷассуми ақидаи ҷудонопазирии ҳукумати дунявӣ ва динӣ мегардад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори ҳафтум. шод бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. кӯшиш намоед худро бо одамоне иҳота кунед, ки на танҳо арзишу бузургии шуморо дарк мекунанд, балки бароятон илҳом мебахшанд, то ҳам қадри худро бидонед ва ҳам дӯст доред. чунин одамон ганҷ ҳастанд, онҳоро пос бояд дошт. ман метавонам ва анҷом медиҳам. ҳеҷ калимае монанди наметавонам монеи муваффақияти инсон нест. барои муваффақ шудан яке аз муҳимтарин корҳо пок кардани калимае наметавонам аз зеҳн аст. балки ҳамеша бояд бигӯем ман метавонам ва анҷом медиҳам. дунё на хушбахт аст на бадбахт. дунё ҳамон чизе мешавад, ки мо мебинем. дунё ин нигоҳи мо, назари мост. дунё дар нигоҳи мо офарида мешавад. ҳар одам офарандаи дунёи хеш аст.
3: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи тоҷикон буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар аз давраҳои қадим дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон рушд ёфтааст. Махсусан дар шаҳру деҳоти Истаравшан, Кулоб, Ҳисор, Панҷакенд, Восе ва Ғарм макони рушди ин ҳунари зебо мебошад. Дар ин минтақаҳо устоҳои чирадаст аз чӯбҳои чинор, зардолу, сафедор ва чормағз бо маҳорати баланд асбобҳои рӯзгор, махсусан табақу коса, қошуқу ҷом ва дигар лавозимоти зебо месохтанд, ки бо нақшу нигори миллӣ оро дода мешуданд. имрӯз дар байни ҷавононе ки роҳи ҳунарро интихоб мекунанд, шахсоне ҳастанд, ки на танҳо касб меомӯзанд, балки мероси падару бобоёнро зинда медоранд. имрон турсунов яке аз чунин ҷавонони заҳматкаш ва ҳунардӯстор аст, ки табақтароширо ба худ касб интихоб кардааст. барои сохтани табақ дар дастгоҳҳои махсус нахуст чӯбро ба андозаҳои гуногун мебурад, баъдан аз чӯб табақу коса ва дигар лавозимоти рӯзгор месозад. имрон мегӯяд, ки аз кӯдакӣ бо ин ҳунари зебо ошно буд ва имрӯз онро ҳамчун касби зиндагии худ интихоб кардааст.
1: мо як 3-4 сол гузаред ҳамин кор кардем, ки машғулем.
2: ин ҳунара ана падару бобои мо доштанд, падару бобомон ҳунарманд буданд, завқ доштем ба ҳамин ҳунар. мо ҳам ҳамин ҳунарро интихоб кардем. асосан мо аз чӯи чормағзу чинор тайёр мекунем. якман ки пушташро тайёр мекунем, баъд аз пушташон ба дрини табақам ки метрошем. вобаста аз размерошон, маъдатарошон як соат, як рим ду соат метрошам. калон таракошон як 4-5 соат вақт мекашад. табақҳое ки мо истеҳсол мекунем, фарқияш аз бозору ҳамин аст, ки мо тахтаро якум қоқ мекунем. мо қоқ мекунем ба табақа метрошем. аз бозору бошад, тахташон тарад. аз мо қоқ кардаги. тахтои ҳамин хидмона аз тоҷикистон аз ҳар қишлоқо мерем мебиёрем шона аз кулобу муъминободу аз ҳар тарафо мансора мехарем тахт кори мо ки мушкил аст нозукиёш бисёр аст аммо ман шавқу завқ дорам аз мушкилёш мебароям мизоҷон фармоиш метиҳанд мо тайёр мекунем чанд тай биган мо тайёр мекунем баъд аз мо мегиранд мебаранд калонша мекунем майдаша мекунем бисёртар ҳамин табақҳои калонтар тайёр мекунем бисёр мардуми худмон калонтар мепурсанд калонтар тайёр мекунем хушрутар дар чӯи чормағз мешавад хушрутар чӯи чормағз ҳама тарафа хушрӯ зебо мебурояд чӯи чормағз

имрон бо зарби даст ҳар буриши корд ва ҳар гардиши табақ онро шакл медиҳад то маҳсули дасташ зебо бошаду ба мизоҷонаш солҳои зиёд хизмат кунад хуб аст ки дар замони имрӯза ҷавонони мо ба чунин ҳунари миллӣ рӯ оварданд ҳар ҷавоне ки ҳунар меомӯзад метавонад бо меҳнати ҳалол рӯзгори худро беҳтар кунад ва ба дигарон намуна

0: ибрат бошад.
1: ҳамарӯза мо дар ин корхона аз саҳар то бегаҳа ба ҳамин таваққ тайёркунӣ машғул ҳастем. аз тӯбое ки мо истифода мебарем, инаи намуд корчоҳо ҳастанд, инамин намуд корчоҳо катимо тайёр мекунем. мо дохили ина таваққа тайёр кардаем барои бод зеботар шудан, инро бо ҳамвор мекунем. табақи мо омода шуд. барои боз ҳам зеботар шудан, барои зиёдтар истифода барои истифода бурдан, мо дар ин равғани асалӣ мешакем. равғани асалӣ мешакем. ҳамарӯза кори мо ба ҳамин таваққтарошӣ идома меёбад.
0: имрон бо ҳунари худ исбот мекунад ки ҷавонони имрӯз метавонанд бо заҳмати ҳалол ва ҳунари пок соҳиби ному эҳтиром гарданд ва дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ саҳм гузоранд. ӯ ифтихори на танҳо хонавода, балки тамоми насли ҷавонест ки бо ҳунар ва меҳнат зиндагии худро пеш мебаранд.
1: ҳунар ба шахс обур медиҳад. шахсе ки ҳунар дорад ҳеҷ вақт хор намешавад. мо мехоҳем ки ҳунарҳои мардумии мо рушду равнақ ёбад. ман ҳамчун ҷавони замони истиқлол мехоҳам ки саҳми худро дар рушди ҳунарҳои мардумӣ гузорам. ман бо қадамҳои устувор ба пеш ҳаракат мекунам ва дигар ҷавонон низ тавсия медиҳам ки ҳунарҳои гуногунро омӯхта зиндагии худро пеш баранд. мехоҳам ки шогирдони худро тайёр кунам, то ки ин ҳунари қадимаи тоҷикон аз байн наравад.
0: ҳунарманди воқеӣ касест ки бо заҳмату маҳорати худ на танҳо зиндагии хешро пеш мебарад, балки ба дигарон низ илҳом мебахшад. маҳз ба ҳамин хотир ҳар як ҷавон бояд ҳунар омӯзад, зеро ҳунар зиндагиро зебо, мустаҳкам ва шахсро сарбаланд месозад.

0: тариқи бахши навбатӣ назаре мекунем ба бонувон, ҷавондухтарони тоҷик. Каме андешаронӣ хоҳем кард дар мавриди зебоии бонувони тоҷик. Доир ба ин мавзӯъ суҳбатеро ростем бо Наргис Расулова, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон. Инак пораеро аз ин суҳбат ба самъатон мерасонем.
1: Аслан ҳамин зебоии инсон дар ахлоқи ӯ аст, мебинад. Масалан, мо бо шумо бар ин омӯзгорон, бо умуман онҳое ки як андешаи хубу солим доранд ҳам суҳбат мешавем, ҳамин гуна иброз медоранд дар навбати аввал, ки зебоии инсон дар ахлоқи ӯ аст, дар ботини ӯ аст. Яъне ӯ чӣ гуна тарбия гирифтааст, ӯ дар кадом оила ба камол расидааст, ӯ оё маърифат дорад, ӯ хират дорад, ӯ шарму ҳаё дорад, ин аст зебоӣ. Аммо боз мо метавонем бигӯем, ки зебоии зоҳир ҳам зебоӣ аст. ҳамин тавр не ба он низ бояд таваҷҷӯҳ кард. ва имрӯз мо мушоҳида мекунем аз ҷониби масалан бисёр бонувон, тариқи шабакаҳои интернетӣ низ мо бисёр во мехӯрем, беаҳамият нестанд. ҳамин тавр не нисбат ба намуди зоҳири худ. биёед якаме дар ин маврид мо андешаҳои шуморо бишнавем. ва ин алакаи собит шудааст, ки муҳимтар аст ҳама барои инсон зебоии ботин аст. ӯ бояд ботинан зебо бошад, аммо ба зоҳир низ бояд таваҷҷӯҳ кард. таваҷҷӯҳ кардан ба зоҳир аз нигоҳи шумо чӣ гуна бояд бошад?
2: нависандаи машҳури рус Антон Павлович Чехов мегӯяд, ки дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад.
1: ҳам
2: бале, ҳам зоҳиран ва ҳам ботинан инсон бояд зебо бошад. ва имрӯз мутаассифона дар як анъана шудааст, фақат мардуми мо бане дар миллатҳои аврупо ва русия, қариб аксари кишварҳои ҷаҳон, ки занҳо бештар майл доранд ба ҳусни сохта, ки мо ин қабул надорем. ва ҳусни зан, ҳусни зоҳири зан, ҳусни аслӣ бояд бошад, ҳусни сохтанӣ. ва вақте зебогии зоҳирӣ бо зоҳирии ботинӣ омезиш меёбад, як инсони комилро ба вуҷуд мебиёрад, ки метавонад ки дар дилҳои ҳар як инсон, дар дилҳои атрофиёнаш, дӯстонаш ба зудӣ маъво бигирад.
1: масалан имрӯз мо мушоҳида мекунем, тавре шумо иброз доштед, дар ҷомеаи мо низ зиёд во мехӯранд бонувоне, ки қабул карданд, ҷонибдор ҳастанд, хеле таваҷҷӯҳи зиёд доранд ба зебоии сунъӣ, яъне ки зебосозии чеҳра бо роҳҳои сунъӣ. аз сӯзандороҳо истифода мекунанд, ба назди косметологҳо, ороишгарон масалан мераванд, ба кошонаҳои ҳусн яъне ки мераванд, дар чеҳраи худ мехоҳанд тағйирот ворид кунанд. яъне ин хоси миллати тоҷик набояд бошад, ё чун ҷомеаи муосир аст, ҳар кас масалан худаш метавонад интихоб кунад.
2: таъсири берун аст, вале хушбахтона вақтҳои охир бонувони соҳибмаърифат, бонувони хеле боҳушеро мебинам, ки аз ин корҳо дурӣ меҷӯянд ва бештар ба табобати рӯй ва тозаи озода нигаҳдоштани ҷисм машон машғул ҳастанд, ба варзиш машғул мешаванд ва бо он маҳсулотҳое, ки аз химиё орӣ ҳастанд, табиӣ ҳастанд, бо онҳо табобат мекунанд ва тозагии ҷавонии ҷисму рӯҳашонро ба ҳамин восита нигаҳ медоранд ва дурӣ меҷӯянд аз ин сохтакориҳо.
1: яъне имкон ҳаст, ки масалан баъзан чеҳрае, ки хаста шудааст, чеҳрае, ки аз офтоби тобистон сӯхтааст, онро бо роҳҳои дигар масалан муолиҷа кард, истифода аз баъзе растанӣ, сабзавот, ки баъзан худи мутахассисонам тавсия медиҳанд ҳамин тавр, не умуман зебоии қаблии худро барқарор намуд, на бо он роҳҳои сунъие, ки имрӯз хоси шояд миллати тоҷик нест. дар аврупо бештар ба ин чиз таваҷҷӯҳ доранд, аммо дар ҷомеаи мо ҳам ҳаст, мо мушоҳида мекунем ин қабил бонувонро. аммо воқеан ҳам бонуи тоҷикро вақте мо бо як каме ороиш, мо намегӯем, ки бонувон тамоман ороиш накунанд,
2: дар тамоми кор меъёр хуб аст,
1: бо либоси миллӣ
2: андоза нигаҳдор, ки андоза накӯст. бале,
1: вақте бо либоси миллӣ мебинем, таби мо болида мешавад, яъне ки бинанда ҳам аз дидани чеҳраи зебои як нафар бонуи тоҷик хеле хушҳол мегардад. агар мо масалан бигӯем, ки бигзор бонувон ҳамеша либоси миллӣ бабар кунанд, шояд инҷо мо иштибоҳ намоем, чун фасли сармо мешавад, ин имконнопазир аст.
2: вале либосе пӯшанд, ки роҳат бошанд.
1: ҳар як мавсим низ
2: ҳар як мавсим либоси худро дорад.
1: ва дар масалан ҷашнҳо, чорабиниҳо чун баргузор мешавад, дар фасли баҳор, дар аёми
2: дар баҳор, дар наврӯз, дар чорабиниҳо либоси миллӣ пӯшидан мумкин. боз ин баъзе шунавандагон фикр накунанд, ки мо мегӯем, ки либоси миллӣ фақат дар чорабиниҳо баъзе ҷашнҳо пӯшанд. на, либоси миллӣ ҳам мавсимӣ аст. охир мо дар либосҳои миллие, ки нисбатан гармтар ҳастанд, дар ҳавои сар мепӯшем, либосҳои миллие ки нисбатан тонуқтар ҳастанд ёки атласу чаканмон дар баҳор мепӯшем ёки дар тобистон мепӯшем ва беҳтарин либосҳо ҳамон либосҳое ҳастанд ки аз пахтаи худамон аз пахтаи тоза он тайёр карда шудааст ва бештар либосҳои пахтагина ман тавсия медодам барои бонувон либосҳое ки дар бозорҳои мо ҳастанд он матоъҳое ки дар бозорҳои мо ҳастанд мутаассифона бо ороишҳои хеле зиёди дурахшанда баъзе онҳо фикр мекунам барои пӯшидани як нафар бону барои пӯшидани инсон бояд тавсия дода нашавад вале мо мепӯшем ино охар як лаҳза ин ҳастанд ино барои як чорабинӣ мепӯшанд вале аз пӯшидани онҳо ҷисмашон нороҳат мешавад ин ба ҷисми инсон зарар дорад хеле хуб мешуд бонувон либосеро пӯшанд ки дар худашон роҳат ҳис кунанд ва ин либосҳо бигзор аз пахта бошад аз пахтаи табиӣ ки ватанаш тоҷикистони азиз аст ва мо худамон яке аз мамлакатҳое ҳастем ки пахта истеҳсол мекунем пахтаи нафи олии майнах дар тоҷикистони азизи мо аст ва аз ҳамон пахтае ки истеҳсол мекунем корхонаҳои худамон матоъҳое истеҳсол кунанд ки хеле бадошт бошад ва тағйири ранг накунад ва бонувони мо она роҳат пӯшанд
0: бонувони тоҷик дар асл воқеан ҳам зебо ҳастанд қомати мавзун чашму абрувони зебои онҳо воқеан мафтункунанда аст ин ҳусни зебои офаридгор додаро шояд ҳоҷат ба дигар кардану зиёд ороиш додан набошад аз ин ҳусн ифтихор бояд кард ва ба он зебоии дигарро метавон зам намуд ин ҳам бошад хирад ахлоқи нек донишу фаҳмиши баланд аст ботини зебо зоҳирро низ зебо мегардонад ин хеле хуб собит шудааст қалби зебо ниҳоди зебо чеҳраи гарму дилкашу зеборо баҳратон таманно дорем бонувони азиз сарбаланд бошед мо ва зебоӣ дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад ҳам чеҳра ҳам либос ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо мо ва зебоӣ

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Ишқ ҳам саҳар бедор мешавад. Дар нигоҳе, дар табассуме ки метавонад бесухан ҳам ифшо гардад. Ишқ нерӯест ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
2: Бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. Заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. Ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
3: Сӯб ба хайр, эй ҳамватан! Дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат!
4: Як итило.
5: Як итило.
2: 13 май дар кохи Сомон ҷаласаи робитаи байни захираҳои обӣ, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ, дурномаи стратегии минтақавӣ ва таҳлили дурномо, натиҷаҳои минтақавӣ, афзалият ва ҳадафҳо дар соҳаи рушди устувор, чорабинии стратегияҳои рақамии дигаргунсозии системаҳои агроозуқаворӣ ва чорабинии шарикии бисёрҷонибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи биоиқтисод доир мегардад. Дар конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ иштироки зиёда аз 550 нафар меҳмонон аз 54 давлати аъзои нозир ва 20 ташкилоти байналмилалию минтақавӣ ба таври ҳузурию маҷозӣ ба нақша гирифта шуданд. Ҳадафи асосии конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз афзалият, яъне рушди устувори озуқаворӣ, рушди деҳот, истифодаи оқилонаи захираҳо ва андешидани тадбирҳо бобати тағйир додани низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба хотири ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад.
4: Як итило.
5: Як итило.
6: Субҳи муаттар.
7: Субҳи муаттар.
6: Чаҳчаҳи мурғони хушилҳону шаршараи чашмаҳои мусаффоят ба соди нишин аст.
7: Субҳи муаттар.
6: Субҳи муаттар. Оё, медонед? Оё, медонед?
8: Оё, медонед? Донишҷӯён дар Чеченистон чанд ранг либос доранд ки дар он рамзи муассисаи олии таълимиашон мавҷуд аст. Дар донишгоҳҳои Оксфорд ва Кембриҷ анъанаи қадимаи либоспӯшӣ мавҷуд аст. Онҳо аз пӯшидани ҳамон либос ва кӯлоҳ ифтихор мекунанд. Дар шаҳри Каимбраи Португалия баъди хатми донишгоҳ, муҳассилин лентаҳоеро ки рамзи факултаҳояшон аст, дар зарфи калоне месӯзонанд ва бо ин гуфтанӣ мешаванд ки ҳаёти донишҷӯиашон ба охир расидааст. Донишҷӯёни ҷопонӣ ҳангоми имтиҳон бо худ як шоколади кит-кат мегиранд. Бояд гуфт ки худи ибораи китокатсу дар талаффузи ҷопонӣ маънии ғалабаи бечуну чароро доштааст. Дар Норвегия маълумоти олиро бепул гирифтан мумкин аст. Илова бар ин давлат барои донишҷӯён стипендия муқаррар карда, ба онҳо замони донишҷӯиашон қарз медиҳад ки камбудиҳои рӯзгорашонро бартараф кунанд. Азизони дил, ин буд якчанд маълумот ки хостем дар ин бахш, яъне дар бахши оё медонед, пешниҳоди шумо созем. Бахшҳои дигари барномаи Насими Субҳ идома доранд.
6: Оё, медонед? Оё, медонед?

0: нури маърифат.
1: Нури маърифат.
0: Баргу сози мо китобу ҳикмат аст. Ин ду маъни эътибори миллат аст.
1: Эътибори миллат аст.
0: Нури маърифат.
1: Нури маърифат.
2: китоб манбаи омӯзиш ва донистану муваффақ гардидан мебошад. Аслан афкори омӯзанда, мушоҳидаҳои ҷолибу таъсирпазир рӯи сафҳаи китоб меоянд. Ҳар як китоб вобаста ба мазмуну муҳтавояш дар худ маънии бикру муҳимеро ифода мекунад. Яъне адиб низ бо ҳадаф қалам ба даст мегирад ва эҷод мекунад. акнун дӯстони азиз, дар ин бахши барнома боз дар мавриди муҳтавои як китоб хоҳем гуфт ки шумо азизон аз мутолиаи он метавонед бардошти хуб кунед. Девори Хуросон, муаллифи китоби мазкур Муҳаммадзамони Солиҳ мебошад. Ин китоб чӣ мазмуну муҳтавое дорад? Абдуҷалил Ямон, номзади илмҳои филологӣ, дар ин маврид чунин мегӯяд.

0: ба ман бисёр душвор буд, чунки дар саҳна ман аввалин бор суруд хондам. Дар опера балет зиёд душвор буд, чунки саҳна зиёд калон буд ва танҳо ҳакамони гиромӣ дар он ҷо нишаста буданд. Аз ин сӯ бисёр овозам ларзид, ҷои сеюмро гирифтам. Ба истеъдоди худ ман боварӣ доштам, вале на он қадар. Ҳамон оҳангнависову устодоне, ки ман доштам, онҳо ба ман зиёдтар боварӣ доштанд. Танҳо як амак дорам, ӯ суруд мехонд ва тобистон соли гузашта ман фаҳмидам, ки бобоҳоям тӯйҳоро обод мекарданд дар Бадахшон. Бобо калоноҳоям.
1: аз ҷараёни баргузории даври ниҳоии ин озмон, ки тавассути шабакаҳои телевизионии мамлакат намоиш дода мешуд, ҳамаи мо шоҳид ҳастем, ки чӣ қадар наврасону ҷавонони соҳибистеъдоди кишвар баромад намуда, ҳунари худро барои бинандагону узви ҳакамон намоиш доданд ва ҳамсоҳбати мо низ тавонист ҳунари сарояндагии худро хуб нишон дода, бо садои дилнавозаш яке аз ғолибони ин озмон бигардад.
0: مادر فریشته بود و فقط بالو پر نداشت.

0: Албатта баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ чун Тоҷикистон ватани азизи ман дар рушди санъату ҳунар ва тарбияи насли ҳунарманду санъаткорони соҳибистеъдоди мамлакат саҳми бориз дорад. Мо ба Сумбул Лутфуллоева дар иштирокаш дар дигар озмунҳои фарҳангиву ҳунармандӣ барору комёбӣ таманно дорем.
1: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суд.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандаҳои азиз, ташаккур барои ҳамроҳӣ. Бо таманнои ҳамеша ободу зебо будани ватани соҳиби истиқлоламон, рӯзгори ободу осоиштаи сокинони кишвар, барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. Сарбаланд бошед.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ куна худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарёву дарёбор дорем. Зи дарёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ در نفاق است.

0: ягон амал инҳо натиҷаи бисёр номатлубро барои худ пешгӯӣ мекунанд, аз байн мераванд, идома меёбанд. Вале ин ҷо баъзе боварҳо ҳастанд, ки масалан боварҳои ахлоқӣ, маънавӣ, эътиқод, масалан ба як нафар идеал доштан, аз як нафар шахсияти ҷамъиятӣ дуруст, шахсияти давлатӣ, шахсияти шинохта пайравӣ кардан дигар аст. Вале ба баъзе ба амалҳои номатлуб пайравӣ кардан, ин дигар чиз аст. Инҳо ҳам як андоза ҷой доранд ва пеш аз ҳама аз инсон қобилияти таҳлили воқеию таҳлили илмию таҳлили мантиқиро талаб мекунанд. Нафарони ҳастанд, ки ба инҳо ба таъми як рамзнок қабул мекунанд як чизи гуфтагӣ, лекин пурра дода намешаванд, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намекунанд. Вале мутаассифона афроди ҳастанд, ки инҳоро воқеӣ қабул мекунанд, баъди ҳамин ҳодиса масалан якбора ба тарс ва ваҳм дода мешаванд, худашонро гум мекунанд, боварӣ ба худашонро аз даст меравад, аз роҳи кардаашон ё ки амали кардаашон он рӯй метобанд. ин вобаста аст ба шахсияти инсон, шахсиятҳои алоҳида, ҷаҳонбинии онҳо, гуфтем қобилияти хулосабар ҳори шахсиятҳои алоҳида, ки бояд дар замони муосир вобаста ба ҳамин тараққиёти пешравии ҷаҳонбинии илмӣ онҳо бояд ҳамқадам ҳампаймон бошад.
1: бо вуҷуди пешрафти замон чаро баъзе одамон ҳанӯз ба фолбин бовар мекунанд? посухи ин суолро мо аз Ғафор Мирзоев, доктори илмҳои фалсафа, пурсидем.
0: воқеан баъзе пайдаҳои мана ҳамин хел зуҳуротҳо дар ҷомеаҳо инҳо нишонаҳои ҷузъӣ доранд. инҳо зуҳуроти ҷузъӣ доранд. яъне як андозаи нактанон зиёд, як андозаи кам, то як ҳадди муайяне, ки ҳаёти инсон, ҳаёти ҷомеа уро бардошт кардан тавонад. вале вақте ки ин пайдаҳо ба таври васеӣ мешаванд, умавӣ мешаванд, умуми иҷтимоӣ мешаванд, дигар ҷои ҷаҳонбинии илмиро мегиранд, дар ин ҷо дигар ҷомеа бояд ба ин чизҳо бояд муросо накунад, ба таври қотиятар бояд мубориза кунад. баъзе унсурҳоу элементҳои мана ҳамин чизҳо дар ҳаёти инсонҳои пешрафта, ҳатто инсонҳои аврупоӣ ҳам ҳамчун як чизҳои ҷузъии хурди алоҳида вуҷуд доранд. дар паҳлӯи инҳо, дар ҳаёти онҳо элементҳои ҷаҳонбинии илмӣ, таҳлили воқеӣ, таҳлили робитаи сабабу натиҷагӣ бисёр устувор ҳаст. вале вақте ки ин гуна пайдаҳои хурофоти инҳо омами куллӣ мешаванд, аз саҳнаи фазои маънавии инсон дигар қобилиятҳои таҳлиливу қобилиятҳои фикрониро аз байн мебаранд, воқеан ҳам инсон, ҳам ҷомеа, ҳам муҳиташ ба буҳрони шадид гирифтор мешавад. дар ин самт инсон, ҷомеа бояд ягон роҳи ислоҳи онҳоро ёбад. ман фикр мекунам дар ҷомеаи мо сабаби асосии мана ҳамин равнақ ёфтани хурофоти хурофотпарастӣ, мулоигарию фолбинипарварию дигарҳо, ин якум сатҳи пасти шуъури ҷамъиятии мардум, дуюм паст будани ҷаҳонбинии илмӣ ва сеюм мана ҳамон анъанапарастии мо, ки вай дар худ шеваи тафаккури коллективиро, тафаккури умумиро ба вуҷуд овардааст. дар дигар ҷомеаҳо барои як инсон мо агар гирем масалан дар ягон ҷомеаи дигар, ҳатто ҷомеаҳои ҳамсояи мо, муҳити масалан ҷомеаҳои кишвари Қазоқистон, Қирғизистон, русия ва дигарон, афроди онҳо нисбатан ҷаҳонбинии индивидуалӣ, ҷаҳонбинии фардии онҳо мустаҳкамтар аст. барои як нафар масалан аъзои ҷомеаи онҳо як коллективи калон, як гурӯҳ чӣ кор мекунад муҳим нест, вай муҳим ки вай хурофоти худашро барорад. агар сад нафар рафта дар назди як мағоза масалан барои хариди ягон намуди ашё масалан амал мекунанд, ин шахс ҳатман фикру андешаи хулосаи худашро аввал гӯш мекунад. вале дар мо ҳамин тафаккури коллективӣ роли асосӣ мебозад. вате мебинад дигарон ба ҳамин ҷо рафтанд, харидан ягон чизро, ягон дигарон ягон амалро карданд, ман бояд дар ҳамин ҷамъома, дар ҳамин гурӯҳ ҳамроҳ, ё ки ҳадди ақалла камтарин фикру дар ин бора мекунам. дар мо набудани тафаккури фардӣ, тафаккури ақлонӣ, хулосабарории асоснок кам вуҷуд дорад. инро аз оила, аз мактаб, аз муҳит, аз онҳо бояд мо равнақ бахшем. замони пешрафти илм ҳаст, технология аст, ҷаҳонбинии илмӣ ҳаст. бубинед ҳамин дар замони муосир, ҳатто он шаҳрвандони мо, фарзандони мо, наздикони мо, ки ба муҳоҷирати миллати мераванд, ба дигар кишварҳо мераванд, онҳое ки қобилияти фикрронии замони муосир доранд, дар дигар муҳитҳо зудтар онҳо якҷоя мешаванд, ҷойгоҳи худро меёбанд, мавқеи худро меёбанд, роҳи худро меёбанд, ба воқеияти ҳастӣ ҳамоҳанг мешаванд. вале нафароне ки ягон вақт ҳамеша ҳамин тафаккури коллектив якҷоя доштанд, дар ҳамон ҷамъ меранд аз қафои як бригадири пешангӣ, ки ин бригадир чӣ кор мекард, ҳамо куҷое буд, инро ба кадом коре ки пайдо кардааст ба ҳамо кор андармон мекунад, аз қафои дигарон мерем ҳамдигар. оқибат мана ҳамин зуҳуроти пайдаҳои номатлуб дар ҷомеаи мо зиёдтар аст. мо бояд ба шуъури худ, тафаккури худ таваҷҷӯҳ кунем, ба ислоҳи он таваҷҷӯҳ кунем.
1: хулоса метавон гуфт ки хурофот яке аз падидаҳои номатлубест ки ба пешрафти фикрӣ ва рушди ҷомеа монеа эҷод мекунад. Бо вуҷуди пешрафти илму технология, боқӣ мондани чунин боварҳо нишон медиҳад ки сатҳи маърифати баъзе қишрҳои ҷомеа ҳанӯз ниёз ба болоравӣ дорад. Ба андешаи донишмандон, дар сурате ки ҷомеа ба дониш, мантиқ ва илм такя мекунад, метавон аз таъсири боварҳои беасос раҳо ёфт ва ба сӯи ҷомеаи солиму пешрафта қадам гузошт. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور،
3: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه فیض‌آباد می توانید روی موج 104.2 FM بشنوید.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дунёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: ҳар як садо оғози як орзуст.
2: ҳар орзу оғози тавлиди як ситора аст.
1: пас ситораҳоро ҳамболе мебояд то ба осмон расанд.
2: барномаи ҳамболи орзу қиссаи илҳом,
1: умед ва муваффақияти ситорагони кашфношудаи осмони мусиқӣ.
2: барномаи ҳамболи орзу пешниҳод аз идораи барномаҳои мусиқии
1: радиои тоҷикистон. радиои тоҷикистон.
3: дуруд шунавандаҳои гиромӣ, барномаи навбатии ҳамболи орзуро тақдими шумо мегардонем. имрӯз мо дар бораи яке аз чеҳраҳои наву дурахшони санъати мусиқии тоҷик сухан хоҳем гуфт. сарояндае ки бо овози ширин, ҳунари нотакрор ва муҳаббати самимӣ ба санъат тавонистааст дар дили ҳаводорон ҷойгоҳи хоса пайдо намояд. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо, сарояндаи ҷавон ва хушсадо суннатулло сангов.
4: мусиқӣ бисёр қадим аст, ба мисли оламу одам. танини созҳо аз мавҷи радиои тоҷикистон.
3: суннатулло сангов аз овони кӯдакӣ ба олами мусиқӣ меҳру муҳаббати беандоза дошт. ӯ дар фазои пур аз маърифату фарҳанг ба воя расида, аз хурдӣ ба сурудхонӣ шавқу рағбати зиёд пайдо намудааст. сароянда зодаи ноҳияи зебоманзари шамсиддин шоҳин буда, маҳз табиати дилфиреб ва муҳити фарҳангии он ҷо дар ташаккули истеъдоди ӯ таъсири амек гузоштааст. ӯ дар оилаи бо илму фарҳангпарвар ба дунё омада, аз рӯзҳои аввал дастгирӣ ва меҳрубонии волидайнро эҳсос мекард.
5: ман дар оилаи муаллим санъаткор ба дунё омадам. баъди хатми мактаб ва донишгоҳи давлати Кӯлоб дар ихтисоси санъати мусиқӣ ва ихтисоси лоҳагӣ таҳсилоти ибтидоии соли 2016 то соли 2021 онҷоро хондем ва хатм намуда. мехостам ки як санъаткоре ки дар барои ватани худ, барои миллати худ хизмат намоям. ман аз хурдӣ ба санъат шавқу рағбати зиёд доштам. гунҷгоҳи давлати Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рудакиро соли 2021 хатм намуда, аз онҷо ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон омада ва дар онҷо айни ҳол таҳсилро давом дода истодам. шогирди устод Файзалӣ Ҳасан мебошам.
3: мегӯянд ҳар ҳунарманди воқеӣ пеш аз ҳама бо дил месарояд. маҳз ҳамин эҳсоси самимият дар иҷрои сурудҳои суннатулло сангов эҳсос мешавад. ӯ кӯшиш мекунад тавассути таронаҳояш муҳаббат, эҳтиром ба ватан, қадри дӯстиву инсонгариро тараннум намояд. бо вуҷуди ҷавон буданаш, ӯ аллакаи мухлисони зиёдеро соҳиб гаштааст. сурудҳои ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва маҳфилҳои фарҳангӣ зиёд садо медиҳанд ва ҷавонон таронаҳояшро бо муҳаббат гӯш мекунанд. Эҷодиёти Сунатулло Сангов бештар мавзӯъҳои ҷавонӣ, ишқу муҳаббат, садоқат, дӯст доштани ватан ва эҳтирому арҷгузорӣ ба модарро дар бар мегирад. Ҳар як таронаи ӯ саршор аз эҳсосоти самимӣ буда, ба қалби шунаванда роҳ меёбад. Ӯ кӯшиш мекунад тавассути сурудҳояш ҳисси ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ миёни ҷавонон бештар тарғиб гардад. Махсусан сурудҳое ки дар васфи модар иҷро намудааст, аз ҷониби ҳаводорон гарму самимӣ

0: Муҳаммадалӣ Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми доварии довари таърих ба вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳьё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедард ва беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд. Дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост. Дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми зиндагии.

шунавандаҳои азиз, ҳоло очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти форсу тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ аз нигоштаҳои Аҳмад Абдуллоев дар қироати Валихон Абдуллоев

0: сомиёни иззатманд ёдрас мешавем, ки шумо очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти тоҷику форс Абулқосим Фирдавсӣ аз нигоштаҳои Аҳмад Абдуллоев дар қироати Валихон Абдуллоев шунидед. Дар пешниҳоди гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Зубайдулло Ҷон Маҳмадов, Лутфия Қурбонова ва Саидзода Обиҷон. Анҷоми барномаи адабӣ шоду масрур бошед.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф
1: то ин муддат ин ниҳод якчанд марот
2: муҳтарам содиқзода маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил
3: баррасӣ мекардам чора медиданд
4: онҳоро қаноатманд гардонад
0: чӣ бояд карду ба кӣ бояд ин ҳама дар барномаи маърифат баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон
5: аз силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ кулчакабоб гӯштро реза карда дар табақи чӯбин бо кафгир мекӯбанд ва ба он пиёзи хурд резашударо бо баъзе намуди зиравори масалан мурч ё зира омехта каме намак ҳамроҳ мекунанд аз таркиби ҳосилшуда кулчаҳои баробар ба пиёла сохта онро ба танӯри тафсон часпонида мепазанд дар баъзе ҷойҳо ҷигари гову молҳои хурдро реза карда ба он зиравори омехта ба танӯри тафсон мечаспонанд
6: дар душанбе соат 10 салом шавандагони гиромӣ барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо мафтуна холмадзода имрӯз дар кохи сомони шаҳри душанбе маросими ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор мегардад дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ҳамчунин имрӯз дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон форуми сармоягузорӣ ба оянда дурнамои минтақавӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ оғоз мегардад ва дар кохи сомон намоишгоҳи илм ва инноватсия ва ифтитоҳи расмии конфронс баргузор карда мешавад бо дастгирию ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутали қадим пойгоҳи зуҳурии забони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостони осиёи марказӣ оғоз гардид ки он то 14 май идома хоҳад кард дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ хабар доданд дар ҳамоиш олимон муҳаққиқон таърихшиносон бостоншиносон ва меҳмонон аз дохил ва хориҷи мамлакат иштирок намуда доир ба таърихи хутал нақши он дар ташаккули забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақа маъруза ва мусоҳибаҳо анҷом медиҳанд дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд сохтмони ду корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли оҳак санг ва хокаи оҳак идома дорад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд иқтидори истеҳсоли корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷ оҳак 100 тонна оҳаксанг дар як шабонарӯзро ташкил дода баъди ба истифода супоридан дар он то 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд ҳамчунин сохтмони корхонаи саноати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳаки истиқлол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда иқтидори лоиҳавии он 100 ҳазор тонна оҳак дар як сол мебошад шумораи ҷойҳои корӣ дар ин корхона баъди ба истифода додан 100 нафарро ташкил хоҳад дод 13 май дар шаҳри душанбе даври ниҳоии фестивал озмуни ҳунармандону косибон беҳтарин усто ва шогирд баргузор мешавад дар ин хусус аз вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд фестивал озмун дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард фестивалу намоиш иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 ба тасвиб расидааст гузаронида мешавад дар ноҳияи балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон хабар доданд дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия ҷамъиятҳои деҳот ва шоҳроҳи кангурд балҷувон ховали ҳашарҳои дастаҷамона гузаронида мешаванд аз ҷумла зимни гузаронидани ин ҳашарҳо ду канориро аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниҳолҳо ба тартиб дароварда шуданд анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.

силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Таҳқаймоқӣ. Як нав нони равғанӣ буда ба қаламаи деги монанди дорад. Дар дохили зуволаи таҳқаймоқӣ орд, об ва намак лозим аст. Хамири онро шурида муддати 15-20 дақиқа дам дода бо тирак тунук мекунанд. Баъд аз тунук намудан, қаймоқ ва маскаи хонагиро якҷоя карда, ба рӯяш молида, зуоларо қатъ ва гирдак ба шакли нон карда боз дам медиҳанд. Сипас зуоларо тунук карда бо корд ба 4 ё 6 қисм тақсим мекунанд. Баъдан зуолаи буридаро ба деги равғандори доғ карда шуда андохта, то ранги сурхчатоб гирифтанаш паҳлу ба паҳлу гардонида мепазанд.

соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст. Пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Зиндаги ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст. Ҳамин тавр, озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсон, нишони барҷастаи симо ва шахсияти таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи асолату ҳувияти миллӣ ва шарти бақои таърихии миллат ва давлат мебошад. Имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. Дар таҳкими истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст ва инро тамоми муҳаққиқон ва аҳли илму адаб таъкид намуда борҳо дар ин маврид изҳори назар карданд. Дар барномаи имрӯзаи Хуршеди Истиқлол чанд маълумот дар бораи қасри фарҳанги шаҳри Норак ба шумо пешниҳод мекунем. Биёед ҳоло як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем, сипас барномаро идома медиҳем.

0: қасри фарҳанги шаҳри Норак яке аз марказҳои асосии фарҳангии шаҳри Норак мебошад. Дар ин ҷо намоишҳо, консертҳо, озмонҳо ва чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегардад. Масалан, озмони Тоҷикистон ватани азизи ман, ҷашнҳои давлатӣ ва барномаҳои фарҳангӣ дар ҳамин қаср баргузор мегардад. Қасри фарҳанг дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳри Норак нақши муҳим дошта, барои баргузории чорабиниҳои оммавӣ ва рушди ҳунару санъат истифода мешавад. Дар он маҳфилҳои рассомӣ ва фаъолияти ҳунармандон низ роҳандозӣ шудааст. Шӯъбаи фарҳанги шаҳри Норак дар соҳаи фарҳанг, санъат, китобхонаҳо ва чорабиниҳои фарҳангӣ дар шаҳр масъул аст. Он ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо, ҷашнҳо, маҳфилҳо ва фестивалҳоро назорат мекунад. Инчунин, фаъолияти муассисаи фарҳангӣ қасри фарҳанг, китобхонаҳоро ҳамоҳанг месозад. Роҷеъ ба истиқлолияту бузургдошти ин мафҳум ва фаъолияти қасри фарҳанг, андешаҳои корманди шӯъбаи фарҳанги шаҳри Норак, Иззатулло Алиевро бо ҳам мешунавем.
1: Имрӯз дар саросари кишвари азизи мо, Ҷумҳурии Тоҷикистон, мардуми шарафманди тоҷик ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистонро омадагӣ дида ва дар сатҳи баланд баргузор намудани ин ҷашни бузург тайёрӣ дида истодаанд. Чун ба ҳамагон маълум аст, ки 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатӣ дар таърихи кишварамон бо як рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ таърихӣ ба амал омад. Вале дар сатҳи баланд баргузор намудани ин ҷашни бузург ва аз он ҷумла дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар тайёрӣ ва омодагии зиёд ва аз он ҷумла корҳои созандагии бунёдкорӣ рафта истодааст. Аз ҷумла дар соҳаи фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 35 соли истиқлолии давлатӣ нишонаҳои назаррас аст, ки таъсис ва бунёд кардани иншоотҳои фарҳангӣ, аз он ҷумла худи анъанаҳои халқи тоҷик ба монанди фалак, ба монанди шашмақон ва аз он ҷумла адрасу чакани тоҷик имрӯз ҷаҳонӣ гаштанд ва маҳз ташаббуси сарвари давлати тоҷикон буд, ки наврӯзи тоҷик

макони беназир бе мислумонанд табдил дод. То имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият кишвари азизи мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисодиёту иҷтимоиёт ва дигарҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гардид.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршиди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Нурак ба шумо пешниҳод намудем. ба хотир расон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди Гулнораи Раҷаб ва Умед Бобоев шунидед. хайр, шодию нишод, ёратон буд.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Ҳалиса, ҳалила, ҳалиса, ҳалила. Таоми суннатии баҳорӣ. Гандумро шуста ба деги обдор андохта 1.5 соат меҷӯшонанд. Баъд гандумро гирифта каме мехушконанд ва аз гӯштқимакунак мегузаронанд. Дар деги дигар ба муддати 2-3 соат гӯштро дар об мепазанд. Сипас гандуми реза шуда ва пиёзро аз болои гӯшт меандозанд. Он 3-4 соат меҷӯшад. Дар ин вақт бо кафлез дегро кофта меистанд.

0: ёдовар мешавем, ки бо мақсади омодагӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани ин чорабинии сатҳи баланд таҳти раёсати сарвазири мамлакат кумитаи тадорукоти конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис дода шудааст. Узви котиботи конфронс Рустам Абдуллоев дар мавриди аҳамияти ин конфронс гуфт ки
1: конфронси оби Душанбе дар замони баргузор мешавад, ки тағйирёби иқлим боиси тест шудани обшави пиряхо ва ноустувори дарозмуддати захираҳои об шудааст. Дар чунин шароит ин конфронс аҳамияти хоса дорад, зеро масъалаҳои амнияти об, ҳифзи пиряхо, таъсири иқлим ба захираи об, мутобиқшавии кишварро дар сатҳи олӣ ва дар доираи як платформаи фарогир муҳокима карда мешавад. Аз як ҷониб, конфронси оби Душанбе ба ҷомеаи байналмилалӣ имконият медиҳад, ки ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон, соли байналмилалии ҳифзи пиряхо 2025, рӯзи ҷаҳонии пиряхоро ба амалҳои мушаххас табдил дода, барои ҳифзи манбаъҳои оби тоза уҳдадориҳои нав қабул намояд. ва аз ҷониби дигар, конфронс ҳамчун маркази ҳамоҳангсоз барои таҳкими ҳамкорӣ миёни кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва бахши хусусӣ амал карда, дипломатияи обро ба абзори муҳими вокуниши муштарак ба буҳрони иқлим табдил медиҳад. Дар шароити муосир, ки масъалаҳои вобаста ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз ҷолишҳои асосии рушди устувор табдил ёфтаанд, нақши фаъоли давлатҳо дар ташаккули низоми глобалии обу иқлим аҳамияти хоса касб мекунад. Аз ин рӯ, ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз ба зарурати андешидани тадбирҳои фарогир, ҳамоҳангшуда ва бо иродаи қавӣ сиёсӣ такякунанда бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Дар ин замина, пеш аз арзёбии нақши ҳамоиши байналмилалӣ дар муаррифии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор, муҳим аст ба талошҳои пайгиронаи кишвар дар пешбурии масъалаҳои обу иқлим назар афканем. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сар карда, соли 2018 инҷони пайваста платформаи байналмилалиро барои поламаҳои сиёсӣ, густариши ҳамкорӣ ва таҳияи қарорҳои амалӣ ташаккул медиҳад. 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки ташаббуси кишвар аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид эълон гардид, ба фаъолияти ҷаҳонӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшид ва қатномаи қабулгардидаи созмони милали муттаҳид дар доираи 10-сола аҳамияти калидии обро дар рушди устувор боз ҳам тақвият дода, масъалаҳои вобаста ба обро ба рӯзномаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд. Баррасии миёнамуҳлати 10-сола барои баргузор гардидани конфронс оид ба об таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерландия дар соли 2023 дар шаҳри Нью-Йорк ва қабул гардидани рӯзномаи амалҳо дар соҳаи захираҳои об, ки дар ин замина аз зиёда аз 840 уҳдадориҳои ихтиёрӣ ба қайд гирифта шудаанд, заминагузор гардид. ва натиҷаи дигари ин конфронс қабули қарор оид ба баргузории конфронси навбат оид ба об дар соли 2026, дар соли 2028 ва таҳияи стратегияи фарогири низоми оид ба масъалаҳои об ва санитария ба шумор меравад. ва дар сатҳи миллӣ соли 2018 то имрӯз дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид се конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар соли 2018, 2022 ва 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. ин силсила конфронсҳо, ки раванди оби Душанбе ном гирифтанд, ба як платформаи устувор барои баррасии масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, санитария ва тағйирёбии иқлим табдил ёфтанд. маҳз тавассути чунин ҳамоишҳо масъалаҳои идоракунии захираҳои об доираи маҳдуди тахассусӣ берун баромада ба сатҳи глобалӣ бардошта шуданд.
0: ҳадафи конфронси чорум ин боз ҳам тақвият бахшидани саъю талошҳои муштарак ва дастгирии иҷрои уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар рӯзномаи амал ва ҳавасмандгардонии муносибатҳои нави шарикӣ дар ин самт мебошад. зеро ҳарчанд корҳои зиёд иҷро шуда истоданд, аммо бо вуҷуди ин чолишҳо низ суръати бештар доранд. Ин ҳам бошад таъсири тағйирёбии иқлим ва афзоиши аҳолӣ мебошад. Оид ба барномаи конфронси 4-уми оби душанбе, мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои узви котибати конфронс Рустам Абдуллоев бошед.
1: Конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор, ин идомаи мантиқии раванди оби Душанбе ва як марҳилаи навбатӣ таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим буда, бо такия ба натиҷаҳо ва дастовардҳои конфронсҳои қаблии солҳои 2018 ва 2022 ва 2024 як қадар ҳадафҳои муҳим ва стратегиро пайгирӣ менамояд. Тибқи сохтори барнома, дар рӯзи якуми конфронс, яъне рӯзи маъракаҳои пеш аз конфронси чорабинии минтақавии Созмони Милали Муттаҳид барои омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид, ҳамзамон баргузории форумҳои дахлдор ва чорабиниҳои канорӣ, ки барои ҷалби шарикони байналмилалӣ, доираҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаҳои шаҳрвандӣ имкониятҳои муколамаи васеъ фароҳам меорад ва нақшагирӣ шудааст ва шоми рӯзи чорабиниҳои пеш аз конфронсӣ барномаи фарҳангӣ баргузор хоҳад шуд, ки ба густариши муколамаҳои ғайрирасмӣ ва муаррифии мероси ғании фарҳанги тоҷикистон мусоидат мекунад. Дар рӯзи дуюм ифтитоҳи расмии конфронс бо иштироки намояндагони сатҳи олӣ, баргузории ҷаласаи якуми пленарӣ ва ҷаласаҳои мавзӯӣ пешбинӣ шуданд. Ҷаласаи пленарӣ ба баррасии иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал, пайвастагии натиҷаи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ва равандҳои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 26 ва 28 равона шуданд. Ҳамзамон ифтитоҳи моҳишгоҳи байналмилалии конфронс дар назар аст. Ҷаласаҳои мавзӯӣ, ки мутобиқи санади консепсионалӣ комилан бо мутобиқат ба қоламаҳои интерактиви конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 таҳия шуданд, ба мавзӯъҳои зерин бахшида шуданд: ин об барои инсон, об барои шукуфоҳӣ, об барои сайёра, об барои ҳамкорӣ, об дар равандҳои бисёрҷонибаи байналмилалӣ, аз ҷумла раванди оби Душанбе, сармоягузорӣ барои об. Ва шоми рӯзи дуввум зиёфати расмӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. Рӯзи сеюм конфронс аз қисми дуввуми ҷаласаи пленарӣ ва се ҷаласаи мавзӯи иборат мебошад, ки ба машваратҳои ғайрирасмӣ барои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 дар тоҷикистон ва нақшаи рӯзномаи об баъд аз рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор бахшида мешавад. Конфронс бо ҷаласаи хотимавӣ, ки зимни он қабули эъломия аз натиҷаи чорабинӣ пешбинӣ шудааст, анҷом ёфта, баъд аз он баргузории нишасти матбуотӣ бо иштироки воситаҳои ахбори омма ва иштироки муҳтарам Қоҳир Расулзода, сарвазири кишвар, ба нақша гирифта шудааст. Чун анъана рӯзи чорум ба ташвиқу тарғиби имкониятҳои сайёҳӣ ва сармоягузори кишвар бахшида шудааст. Дар ин рӯз ташкили хатсайрҳо ба мавзеъҳои таърихиву фарҳангии кишвар, аз ҷумла сафарҳои омӯзишӣ оид ба таҷрибаи тоҷикистон дар соҳаи захираи об, инфрасохтори об ва механизмҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим пешбинӣ шудааст.
0: Конфронси 4-уми раванди оби Душанбе барои густариши ҳамкорӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои обу иқлим замина фароҳам оварда, иштироки фаъоли кишварро дар ҳалли масоили глобалӣ нишон дода, ба таҳкими обрӯ ва нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. Ҳамсӯҳбати мо оид ба масъалаҳои матраҳшавандаи ин конфронс чунин иброз дошт.
1: Дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси оби Душанбе пеш аз ҳама чанд самти калидӣ қарор мегирад: мудирияти устувори хирои об, таъмин намудани дастрасӣ бехатар ба об ва санитария, ки ба ҳадафи рушди устувори шашум иртиботи бевосита дорад, ҳамзамон таъсири тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба амнияти оби, энергетика, кишоварзӣ, хатарҳои селу ярч, аз ҷумла дар минтақаи Осиёи Марказӣ, тақвияти ҳамкорӣ ва дипломатияи об, истифодаи раванди оби Душанбе барои ҳамоҳангсозии мавқеи کشورها کنفرانس آب سازمان ملل متحد سال 2026 و تشکل شریکی عهده‌داری های نو لایحه های مشترک در دایره روزنامه عمل اوید به ذخیره های آب همچون بررسی کرده می شوند اینچنین جلب بخش خصوصی جامعه علمی جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فروم ها که به سرمایه گذاری اینوواسیا و حل اجتماعی اکولوژی بخشیده می شوند بررسی کرده می شوند در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در شهر دوشنبه حضور بیشتر از 2500 اشتراکچی زیاد از 100 دولت پیش بینی شده است نمایش سران دولت و حکومت وزیران دیگر نمایندگان سطح رهبریت اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد سازمانهای بین المللی نهادهای مالیوی جامعه علمی جامعه شهروندی جوانان و بخش خصوصی را گرد می آورد اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه امکان دارند که بازدید از گوشه های گوناگون کشور جام دهند قابل ذکر است که کنفرانس روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسئله های منبران ذخیره های آب بلکه به شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز تمرکز میکند طبق انعنه مقرر شده در روز آخر چهارابینی حکومت جمهوری تاجیکستان برای مهمانان از سفر از موزه های تاریخی و سیاحی کشور تشکیل میکند در دایره کنفرانس نوبتی 7 سیر سیاحی پیشنهاد گردیده است از جمله این سیر و گشت در شهر دوشنبه سیر و گشت در دره رامید سیر و گشت در دره سیاما بازدید از نیروگاه برقی آبی نورک بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون بازدید از پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره بازدید از قلعه حصار کاتبات کنفرانس علاقه همه معلومات ضروری را در باره هر یک از سیر در تورنامه کنفرانس جایگیر نمودند تا اینکه اشتراکچیان دلخواه خط سیر را انتخاب نموده برای اشتراک در آن ثبت نام شد.
0: интизор меравад ки тавассути баргузории конфронси навбатии об тоҷикистон бори дигар ҳамчун давлати ташаббускор ва пешсаф дар дипломатияи об муаррифӣ гардад ва барои рушди ҳамкориҳо ҷалби сайёҳону сармоягузорӣ такон мебахшад дар мавриди интизориҳо аз конфронси чорум рустам абдуллоев гуфт ки
1: интизорҳо пеш аз ҳама ба он марбутанд ки конфронси оби душанбе на танҳо як ҳамоиши рамзӣ балки як нуқтаи воқеӣ тақвияти иродаи сиёсӣ ва тавсеяи иқдомҳои амалӣ дар соҳаи об гардад мехоҳем натиҷаи ниҳоӣ на фақат дар санадҳо балки дар уҳдадориҳои мушаххас шарикиҳои нави амалӣ ва лоиҳаҳои муштараке ки ба зиндагии аҳолии сайёра таъсири мустақим мерасонад инъикос ёфт дуввум интизор меравад ки тавассути ин конференсия садои тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор пешсаф дар дипломатияи об боз ҳам баландтар гардад ва ташаббусҳои пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим дастгирии васеи байналмилалиро пайдо кунад муҳим аст ки раванди оби душанбе ҳамчун пули бо эътимоди муколама миёни кишварҳо ташкилотҳои байналмилалӣ бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ устувор шавад сеюм умед дорем ки конфронс ва суратбахшии татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафи рушди устувор шашум ҳадаф мусоидат карда барои ҷалби сармоягузории бештар ба инфрасохтори об ҳифзи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим заминаи воқеӣ фароҳам оварад
0: сомиёни гиромӣ ҳадафи конфронси чоруми оби душанбе ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди устувор ба хусус ҳадафи шашум таъмини дастрасӣ ба об ва беҳдошт барои ҳама мебошад дар ин замина конфронс ҳамчун платформаи муҳими сиёсӣ ва амалигардонӣ хизмат намуда ба муттаҳид сохтани талошҳои кишварҳо ва шарикони рушд ба хотири расидан ба натиҷаҳои мушаххас мусоидат хоҳад кард اینجا می رسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد میرزایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید.
2: رادیو تاجیکستان رو در نوای خوالینگ می توانید روی دو موج 104.7 FM و 106.7 FM بشنوید.
3: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
4: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: истифода кардани телефонҳои мобилӣ вақте ки ба кӯдаконашон медиҳанд, падару модар як ҷарима ё ҷазое пешниҳод кунанд, то ки падару модар дар ан ҳамин меъёр нигоҳ доштани ҳами фарзандон ва надодани телефони мобилӣ ба онҳо кӯшишу сай кунанд.
1: аслан хайр ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат ако барои ин тамоми ҷомеа бояд кӯшиш кунанд аслан бояд худи падару модар ба хотири солими фарзандошон яъне бояд ҳамин пешгирӣ кунанд аз ҳамин чиз ва хайр шояд ман фикр мекунам ки зарурати он ба миён омадааст ки имрӯз ҳамин телефонҳои мобилиро дар оила масалан ягон меъёр муайян кунанд барои падару модар ва дар мактаб ҳаминчунин дар боғча ҳаминчунин бояд ягон меъёр муайян шавад ки кӯдак барои ки вақте ки кӯдак ба ин чиз овора мешавад вай ҳаргиз дар фикри хондан нест вай ба донишомӯзӣ дигар таваҷҷӯҳ намекунад ҳоло ки вазифаи асосӣ имрӯз кӯдакони мо имрӯз масалан ман фикр мекунам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон тамоми имконияту шароитҳо барои масалан омӯхтан илм омӯхтан дониш омӯхтан муҳайё аст масалан пешвои миллат дар ҳар як баромади хеш ҳатман доири анамин кӯдакону наврасону ҷавонон ҳарф мезананд ки бояд ба илмомӯзӣ машғул шаванд ба донишомӯзӣ машғул шаванд ҳамин асбобаки хурдакак дар назар аст лекин дар бисёри маврид нигоҳ кунед ин ҳамин одамеро ки беҳтарин масалан чӣ мегӯянд офаридаасту масалан қадар тавонманд аст инсон яъне инсон ҳамин идора мекунад инсон ба ҷои он ки масалан ин асбобҳоро идора кунад барад шуда созира дар замони мотир ман нигоҳ мекунам ҳамин телефон ҳамаро қариб идора карда истодааст
0: яъне инҷо муаллима гап дар сари иродаи шахс меравад агар ирода мустаҳкам бошад телефон моро идора карда наметавонад агар ирода сус бошад
1: анакун дар ҳақиқат ин аз ирода вобаста аст вале у иродара мо агар дар ҳамон оила иродаро мо устувор нагардонем масалан ирода бо сифатҳои зиёд дорад масалан дар ирода сифатҳое ҳастанд ки масалан далериву ҷасуриву ғаюриву масалан мустақилияту поквиҷдониву мардонагиву яъне ирода аз хисчатҳои гуногун иборат аст ки ҳама ина дар оила аллакай бояд ҳамин падар модар иродаа дар бача мустаҳкам кунад вақте ирода суст аст албатта дигар аз ягон кор намебарад амн иродае дар ҳама ҳолат на танҳо дар истифодаи телефонҳо дар дилхоҳ маврид вақте инсон ҳадаф надорад ирода мустаҳкам нест ӯ ҳаргиз дар зиндагӣ на муваффақ мешавад на комёб
0: яъне ҳам одатӣ мешаванд ва ҳам тамбал мешавад
1: бале тамбалам мешаванд баъзан мешавад ки барои онҳо масалан дигар таваҷҷӯҳ ҳатто баъзе ман бисёр маврид аҳамият медиҳам ҳамин эҳсоси хушҳолии инсонро мебарад ҳамин чиз масалан ҳамин инсон бояд дар маврид бошад хушҳол бошад дар бисёри маврид дар бисёри маврид масалан ба ҷуз аз ягон вазъиятҳо ягон ҳолатҳое ҳастанд ки масалан ино ҳолатҳое ки масалан кам рух медиҳанд лекин дар бисёр маврид ман диққат мекунам ҳамин эҳсоси хушҳолиро аз кӯдаконам аз калонсолонам ҳамин телефонҳои мобилӣ мебарад ҳамин эҳсоси хушҳолӣ
0: ҳатто меҳрубонӣ меҳрумуҳаббати байншонам
1: хай дар ҳақиқат нигоҳ кунед ман дар ҳамин нақлиёт мешинӣ намедонӣ ки дар паҳлӯи ту ки нишастааст масалан меброӣ меравӣ намебинӣ дар кӯча чи аст дарахт аст гулзор аст чи аст таваҷҷӯҳат намемонад тамоман ҳамин сарат ҳам дар даруни телефон рафта истодед чизеро эҳсос намекунӣ ҳолонки ҳама ин зебоӣ ҳама ин табиат барои ки аст барои инсон аст масалан дар сад сол фарз карде мо барои ҳамин моҳу хуршед дар кор нестем лекин офтобу дарахту обу дарёу ку барои мо лозим аст вале мо дар бисёри маврид аз ҳамин чиз таваҷҷӯҳ надорем бепарвоем аз дастшон гузашта меравем эҳсос намекунем масалан шукр намекунем ҳамин рӯз офтоб баромад яъне ҳама ин таъсири манфӣ анамин телефонҳои мобилӣ аст ки ман фикр мекунам барои ин кӯшиши ҳама лозим аст ҳамагон бояд кӯшиш кунанд барои
0: бо муаллима дар охир барои волидайне ки ана фарзандони хурдсоли худро гуфтем то синни мактабиро ин қадар одат кунондаам ба телефонҳои мобилӣ чӣ тавсия додани ҳастед ба модарони ҷавон ба модарони меҳрубон чӣ тавсия доданиед яъне чӣ кор кунанд ки фарзандони худро аз анҳамин вобастагиашон ба телефонҳои мобилӣ барорад
1: аслан мегӯянд ки ҳама сирру асрори олам дар китобҳо нуҳифтааст яъне вақте ки сирру асрори олам дар китобҳо нуҳифтаасту мо китоб намехонем масалан мо ҳама сирру асрори оламро надониста мегузарем ман фикр мекунам ки барои на танҳо модарон имрӯз барои тамоми ҷомеа анамин рӯ овардан ба китоб аст мо дигар роҳ надорем чунки ҳатто ҳамн дар вақташ арасту ҳам гуфта буд ки ягона роҳи масалан зиндагии хуб این دانش اموختن است، اون حضور و اون حلاوتی که کتاب به انسان میدهد یگون چیز دیگر داده نمیتواند. نمی یگون مسئله همین است که مادران خودشان پیش از همه خودشان کتاب خوان شوند، کتاب خوانند تا فرزندان شایسته را تربیت کنند. فرزندان چی را میبینند که چیزی که مثلا میگن شنیدن کی بود مونند دیدن،
0: یعنی والدین آینه فرزند،
1: آینه فرزند است. مثلا ولی فرزند وقتی از خواب میخیزد اما میبیند که پدرش هم مادرش هم با همون تلفن بند است، اون همون چی را میآموزد ولی دیگر چی را آموخته نمیتواند. مثلا یک وقتی میخیزد میبیند که پدر مادرش کتاب خوانده ایستادند، او حتما کتاب بچه هم کتاب خوان میشود.
2: بیاید تلاش ورزیم تا کودکان و نورسان را از وابستگی تلفن به خواندن کتاب تشویق نماییم و در درخشانی آینده آنها همچون والدین نمونه سهم گذاریم. زیرا کتاب جهان را برای کودک میکشاید، اما تلفن دایره فکرانی او را تنگ میسازد. اگر ما امروز برای خواندن یک صحیفه وقت نیابیم، پس فردا دیر خواهد شد. بیاید برای بیدار کردن ذهن و تفکر و استعداد و ذکاوت آنها صمیمیت و مهربانی و صحبت‌های گرم خود را دریغ نداریم، زیرا یک بی‌توجهی می‌تواند تمام نیروی ذهنی آنها را برهم زند. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه‌های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.
3: Равондармонӣ.
4: Радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: агар бурдбори сари мард нест, ба нобурдборон бибояд гирист. хиратманди пирӯзи бо ҳангу санг, ба нику бади худ шиносад дранг. ба хушу ба андешаву ҳангурой, дар орад замину замон зери пой.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни иззатманд, бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ. дар барномаи имрӯзаи тафсири рӯз ба яке аз пешравиҳои назаррас дар самти соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар муассисаи давлати маркази миллии тиббии ҷумҳуриамон шифобахш гузаштааст, матлабе омода намудаем, ки онро ба саҳми шумо мерасонем. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати мамлакат ба шумо рафта дар даврони соҳибистиқлолии ватанамон бо маром рушд намуда истодааст. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии босифат, саривақтӣ ва баланд бардоштани савияи донишу малакаи кормандони соҳаи тандурустӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бунёд аз навсозии муассисаҳо, инчунин бозомузии кормандони соҳаи тиб роҳандозӣ гардидааст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз бузургтарин муассисаи тиббӣ дар ҷумҳуриамон ин муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш буда, ҷароиҳои нодирро, ки солҳои пеш дар ҷумҳуриамон гузаронидан ғайриимкон буд, акнун метавон дар маркази миллии шифобахш амалиётҳои ҷароиҳои гуногунро гузаронид. дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш аввалин маротиба яке аз амалиётҳои мураккаби ҷароҳӣ анаректа ба монанди клоака, ки дар кӯдакон модарзодӣ ба мушоҳида мерасад, дар якчанд навзодон бо муваффақият гузаронида шуд. ба андешаи мутахассисони соҳа, чунин нуқсон дар духтарон бинобар сабаби набудани маҳбал, рудаи рост ва роҳҳои пешобдон, ки онро дар тиб клоака низ меноманд, ба назар мерасад ва ҳама ин ба воситаи як гузаргоҳ ба берун кушода мешаванд. пеш аз оне ки мо бо табибони ҷарроҳӣ муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш дар мавриди ҷарроҳиҳои мураккаб суҳбат намоем, сараввал ба назди аввалин тифли навзоде, ки ин ҷарроҳиро пушти сар намуда фотима ном доштааст, дида намуда бо падари ин тифлак дар суҳбат шудем. падари духтарча аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои ҷарроҳии фарзандашон омада буданду аз кори табибони ин марказ қаноатманд буда, пайваста шукргузорӣ намуда зимни суҳбат чунин гуфтанд:
2: ман раҷаб қиёмиддин, падари раҷабов фотима, ман миннатдории хизмат ба вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон мерасонам ва дуюм хурсанди ма ин ки сабрки хушҳолӣ хирсандӣ ки дар ватани мо ин хел табибо айраҳои дур мебиёянд дахтараки мара инад операсияи сабук ва хурсандӣ гузаронданд алҳамдулилло ки хеле пешравӣ ҳаст ватани мода чанд давлатҳо занг задем не ки бениҳоят пули калон як ҷош занг додем 60000 доллар гуфтан як ҷо занг задем 13000 доллар гуфтан шукронаи худо шукронаи ватан ки ҳам хеле рӯзои хуша ба мо таълим кардиянд миннатдории худро баён мекунам ба кай шоҳин мудири шуъбаи ҷарроҳӣ барое ки ҳолате ки фарзанди ман таваллуд шуда буд 6 соата буд направлени тарафи ҳами қараболо додам чанд боришид миём акай шоҳин ягон бор отказ нагар кори моро қабул мекунад бо хурсандӣ бо сабукона ҳамаша фаҳмон ки чӣ кор кардан ё кадом ҳолат биёд роҳафтода кадагӣ нест
1: чуноне ки ба мо маълум гардид, ин дастоварди муҳим дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва пас аз ташрифи гурӯҳи мутахассисони соҳаи ҷарроҳии кӯдакона аз Швейтсария амалӣ гардидааст. дар ин ҷарроҳӣ номзади илмҳои тиб, мудири шуъбаи ҷарроҳии навзодон ва кӯдакони синусоли ширхора, муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш, Шоҳин Раҳмонов, инчунин профессор Иво мутахассиси хориҷӣ ва Елизавета мутахассиси хориҷӣ, инчунин эҳёгарон ва ҳамшираҳои тиб дар ин амалиёт ширкат намуданд. дар мавриди ин ҷарроҳии мураккаб мо бо Шоҳин Раҳмонов ҳамсуҳбат шудем. ном бурда дар мавриди ин ҷарроҳии мураккаб чунин иброз намуд:
3: боиси ифтихор аст ки ин амалиёти ҷарроҳии нодире ки мо имрӯз гузарондем, албатта ин ҳамаш дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон аст. дар ҳақиқат ин амалиёти ҷарроҳии нодир ки бо ташхиси клака, ин ки нуқсони модарзоди аноректалӣ, намуди клакалӣ ин дар духтаро бо мехрад. Ин амалиёт солҳои пеш дар мо гузаронда намешуд. Ин амалиёти ҷарроҳии нодир ба хориҷи кишвар рафта амалиётҳои ҷарроҳӣ иҷро мешуд. Дар навзодӣ фақат мо якум этапро мегузарондем, ки ин этап намуди сигмастома меган. Баъдан баъд аз ташрифи меҳмонои хориҷӣ, командаи Швейцария, ҷарроҳони давлатҳои Нидерландия ба мо муяссар шуд, ки ин амалиёти ҷарроҳиро мо дар беморе, ки сини солаш 6 моҳа буд, мо муддати 6-7 соат амалиёти ҷарроҳӣ иҷро шуд. Айни ҳол кӯдак ором аст, хуб аст, ғизоро бо даҳонаш истеъмол мекунад, гемодинамикаш хуб аст, хати ҷароҳаташ хуб аст. Ҳама таҷҳизоте, ки имрӯз ба мо лозим аст, таъмин ҳастем. То сини яксола амалиётҳои ҷарроҳӣ хизматрасонӣ ройгон мебошад. Ба ҳамин хотир ҳамаи он кӯдакҳо ба таври ройгон амалиётҳои ҷарроҳӣ мешаванд.
1: مدیر کافدرای جراحی کودکانای دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا اسلام شریپوف ضمن صحبت از جراحی های مرکبی که در شعبه نوزادان و کودکان گذرانده می شود یادآوری نموده چنین گفت.
4: در کلینیکای جراحی کودکانای دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان و مرکز ملی تیبی شفابخش عملیات های نادیری که پیش ما برای گذراندن ها مشکلی داشتیم عملی شده استودند. نفته نماند که این همه دستگیری ها از جانب би пешвои муаззами миллат ва вазорати тандурусти тоҷикистон мебошад, ки бо гранти махсус мутахассисон аз мамлакати Швейцария ҳар сол ду маротиба муддати ду ҳафта омада бо мо амалиётҳои нодирӣ дар ҷарои кӯдакона мегузаронад. ва яке аз ин амалиётҳое ки пеш дар ҷумҳури мо барои гузарондани ино мо мушкилӣ доштем ва беморон бевосита барои гузарондани ин мушкилиҳо бо харҷи бисёр гарон ба дигар давлатҳо мерафтанд. Мо имрӯз нуқсонҳои анаректалӣ, ки намуди клака, яъне ба воситаи як сурох, ҳам сурохи маҳбал, ҳам сурохи илил ва ҳам сурохи рудаи рост кушода мешавад, гузарондем. ин нуқсон бисёр нуқсони мураккаби анаректалӣ мебошад ва дар кӯдакон кам вомехӯранд. Бинобар ин мо дар 6 кӯдак амалиёти ҷарроҳӣ гузарондем. ҳоло ин кӯдакон худашонро хеле хуб ҳис мекунанд, дар ҳолати қаноатбахш ҳастанд. аз фурсати муносиб истифода бурда ба пешвои муаззами миллат, ба вазорати тандурустӣ барои дастгириҳои бевоситашон миннатдорӣ баён мекунам. ва ин иқдом бисёр иқдоми хуб аст, ки аз мутахассисони пурқувват ҷавонони мо, яъне ҷарроҳони ҷавон таҷриба меомӯзанд ва дар амал инро истифода мебаранд. дар 10 соли охир бисёр дар соҳаи ҷарроҳии кӯдакона пешравиҳои бисёр кардем ва тамоми амалиётҳое ки пеш намекардем кӯшиш карда истодаем, ки ҳамаи он амалиётҳое ки дар дигар давлатҳо мегузаронанд дар ҷарроҳии кӯдакона мо гузаронем.
1: воқеан дастоварду навгониҳои табибони тоҷикистон дар самти табобати бемориҳои кӯдакона бори дигар аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар кишварамон рушди соҳаи тандурустӣ алал хусус самти ҷарроҳиҳои мураккаб бо маром пешрафт намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодаанд. табибони шӯъбаи ҷарроҳии навзодон ва кӯдакони синусоли ширмаки муассисаи давлатии маркази миллии тиббии шифобахш кӯшишу талош доранд, то тамоми амалиётҳои нодири ҷарроҳии кӯдакона дар ватанамон гузаронида шаванду беморон бо сарфи зиёди маблағ ва вақт барои табобату ҷарроҳӣ ба дигар давлатҳо нарафта дар ватани худамон ин ҷарроҳиҳоро гузаронанд. солимии миллат бойгарии давлат аст. аз ин рӯ барои солим будан моро зарур аст, то бо пайдо гардидани беморӣ ё нуқсон дар бадани хеш сари вақт ба мутахассисону табибони соҳавӣ муроҷиат намуда аз бемориҳо ва паёмадҳои нохуши он пешгирӣ намоем, зеро пешгирии беморӣ аз табобат беҳтар аст. бо умеди солимии шумо шунавандагони изатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. бо шумо будем масъули барнома саврининисон نعمتی، کارگردان محمد میرزایف. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке панди дигар бигӯям туро, зи дил тирагиҳо бишӯям туро. туро бо хубиву шодиву ком, зи гетӣ ба некӣ бароварда ном. намарг аз тани хеш битфон сепух, на чашми замон кас ба сӯзан бедух. нахоҳад ҳамӣ монд эдар касе, бибояд шудар чанд монад басе.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: ҷаҳон мебошад. Озмун дар як давр то рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ гузаронида мешавад.
1: Озмун аз рӯи се номинатсия: беҳтарин мақолаи илмӣ, тадқиқоти, публицистӣ, учеркои таърихӣ;
0: беҳтарин эҷоди назму наср, ҳикоя ва шеър;
1: беҳтарин суруд дуир мегардад.
0: маводҳои чопӣ ба озмун пешниҳодшаванда барои мақолаҳои илмӣ ва очеркҳои таърихӣ аз 16 саҳифа як ҷузъи чопӣ, барои мақолаҳои публисистӣ эҷоди назму наср аз 7 то 10 саҳифа, барои пешниҳоди суруд 3 то 7 дақиқа вақт муқаррар карда мешавад.
1: маводи пешниҳодшаванда бояд тоза эҷод бошанд. қаблан дар ягон маҷалаву рӯзнома саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чоп нашуда бошанд.
0: барои бахши сарояндагӣ истифодаи фонограмма ман аст.
1: мавод набояд тавассути зеҳни сунъӣ навишта ё эҷод шуда бошад.
0: хоҳишмандон барои иштирок дар озмун метавонанд то 30 майи соли равон ба суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Рудаки 107, тариқи телефони 221-2024,
1: 221-2026
0: ва ё ба почтаи электронии info@vahdat-kokh.tj муроҷиат намоянд.
2: Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

0: ҳамин шеър, оҳанг, сароянда метавонад ки дар дили ҳар як шунаванда шинаду ва меҳри ватан дӯстиро зиёд намояд.
1: Оё ҳангоми иҷрои сурудҳои ватанӣ эҳсоси махсус ё масъулияти бештарро эҳсос мекунед?
0: Ҳар як сароянда сараввал шеърро, оҳангро эҳсос кунад ки чӣ мазмун, чӣ мундарҷа дорад, баъдан сарояд.
1: Ба андешаи шумо сароянда чӣ рисолат дорад дар тарбияи рӯҳияи миллӣ?
0: Албатта ҳар як сароянда кӯшиш мекунад ки суруде иҷро намояд ки гирди забони мардум бошад ва онро мардум замзама кунад. Дар ин ҳолат ман фикр мекунам ки дар рӯҳияи миллӣ мардум таъсири хуб мерасонад.
1: Вақте мебинед ки шунавандагон бо сурудҳои ватандӯстона ҳамовоз мешаванд, чӣ эҳсос доред?
0: Албатта ҳар як ҳунарманд орзу мекунад ки рӯ ба рӯ бо шунавандааш сурудхонӣ кунад ва баробари ин ҳунарманд ва вақте ки шунаванда сурудро замзама мекунад, илҳоми ҳар як ҳунарманд дучанд мешавад ва боз ҳам кӯшиш мекунад ки аз ин ҳам сурудҳои хубу, аз ин ҳам оҳангҳои мондагор барои шунавандааш пешниҳод намояд.
1: Яъне ки илҳом мегирад.
0: Албатта аз ҳар як қарсаки шунаванда ҳунарманд илҳом мегирад.
1: Агар ватанро бо як оҳанг ё як калима тавсиф кунед, он чӣ хоҳад буд?
0: ман чор мисля замзамае кунам ба ҳамин тавсиф мекунам ватан

0: боша.
1: хаста набошад صداتون.
0: ташаккури зиёд.
1: ва паёми шумо ба шунавандагони барномаи тарронаи ватан чӣ аст?
0: паёми ман ҳамин аст, ки ҳамеша мехоҳам ханда дар лабонашон пайдо бошад. ҳар як суруде, ки ба шунаванда маъқул аст, бигзор ки замзама кунаду ва ғаму дарду набинад.
1: саломат бошед.
0: ташаккур.

ватан калимаест ки дар қалби ҳар инсон маънии муқаддас дорад. Ин сарзамин на танҳо макони зист, балки решаи ҳастии мост, ҷое ки аввалин бор садои модарро мешунавем, аввалин қадамҳоро мегузорем ва аввалин орзуҳоро месозем. Тоҷикистон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, рудҳои шуху равон ва мардумони меҳрубону меҳнатқарин ҳамеша илҳомбахши аҳли ҳунар будааст. Ҳамин зебоиҳо, ҳамин рӯҳияву фазо дар дилҳои сарояндагон оҳанг меофарад ва ба садо табдил меёбад. Суҳбати мо бо Далершоҳи Камол низ аз ҳамин эҳсоси гарми ватандорӣ оғоз ёфт. ӯ бо лабханди ором ва нигоҳи пуриифтихор аз он гуфт ки муҳаббат ба ватан дар қалби ҳунарманд аз айёми кӯдакӣ реша медавонад. ба гуфтаи ӯ муҳити хонаводагӣ, тарбияи падару модар ва шунидани сурудҳои миллӣ дар солҳои кӯдакӣ сабаб шуданд ки дар дили ӯ эҳсоси хоса ба санъати ватандӯстона пайдо гардад. барои ӯ саҳна танҳо ҷои иҷро нест, саҳна маконе аст ки дар он сароянда метавонад меҳру муҳаббати худро ба мардум ва сарзамини худ баён намояд. сурудҳои ватандӯстона дар эҷодиёти ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи махсус доранд. ин гуна сурудҳо танҳо оҳанг набуда, балки паёманд, паёми муҳаббат, иттиҳод ва умед. ҳар вақте ки сароянда суруди ватандӯстонаро иҷро мекунад, ӯ бо садояш як ҳисси муштаракро ба шунавандагон мерасонад. ин пайванди рӯҳӣ сабаб мешавад ки суруд аз дил ба дил роҳ ёбад. қудрати суруд дар он аст ки метавонад эҳсосоти пинҳонии инсонро бедор намояд. суруд метавонад хотираҳоро зинда кунад, ифтихорро афзояд ва умедро қавӣ гардонад. ман аз ҳамин нерӯ сурудро ба василаи муҳими тарбияи рӯҳияи миллӣ табдил медиҳад.

ҳангоми иҷрои сурудҳои ватандӯстона сароянда масъулияти бештар эҳсос мекунад. аз ин рӯ иҷро бояд самимӣ, пурмазмун ва аз дил бошад. самимият он чизест, ки шунавандаро ҷалб мекунад ва сурудро дар хотираҳо зинда нигоҳ медорад. имрӯз ҷаҳони мусиқӣ бо суръат тағйир меёбад. жанрҳои нав пайдо мешаванд ва технология имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. бо вуҷуди ин сароянда бар он назар аст, ки ҷавонон бояд решаҳои фарҳангии худро фаромӯш накунанд. омезиши мусиқии муосир бо унсурҳои миллӣ метавонад роҳи муассири муаррифии фарҳанги тоҷик ба ҷаҳониён бошад. ин раванд на танҳо ҳифзи анъанаҳо, балки рушди онҳоро таъмин мекунад. ҳунарманд на танҳо эҷодкор, балки роҳнамо низ ҳаст. суруд метавонад ба инсон нерӯ бахшад, ба зиндагӣ умед диҳад ва ба оянда бовар бахшад. вақте ки сароянда дар бораи ватан месарояд, ӯ мардумро ба ваҳдат, меҳнат ва дӯст доштани сарзамин даъват мекунад. яке аз лаҳзаҳои хотирмон барои ҳар сароянда он аст, ки шунавандагон сурудашро ҳамовоз мехонанд. ин лаҳза нишонаи он аст, ки суруд ба дилҳо роҳ ёфтааст. сароянда ин ҳолатро беҳтарин мукофот медонад. барои ӯ ин маънои онро дорад, ки паёми суруд ба мардум расидааст ва эҳсосоти муштарак ба вуҷуд омадааст. дар ҷаҳони пуртағйири имрӯз шунавандагон бештар ба сурудҳое ниёз доранд, ки ба онҳо оромиш, умед ва илҳом бахшад. сурудҳое, ки аз муҳаббат ба ватан, сулҳ ва дӯстӣ қисса мекунанд, ҳамеша ҷойгоҳи худро нигоҳ медоранд. зеро инсон ҳамеша ба калимаҳои гарм ва оҳангҳои умедбахш ниёз дорад.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: зардӯзӣ. Зардӯзӣ навъҳои гуногун дорад. До навъи он заминдӯзӣ ва гулдӯзӣ маъмул аст. Дар заминдӯзӣ нақш тамоми сатҳи заминро фаро гирифта, дар навъи гулдӯзӣ бошад, нақш танҳо дар рӯи қолаб духта мешавад. Зардӯзон тарҳи наққошон ё худашон тайёр кардаро аз коғаз бурида рӯи мато мечаспонанд ва аз рӯи он сӯзан мезананд. Баъд зарро рӯи нусха монда аз ду тараф ба хия медӯзанд. Бо ҳунари зардӯзӣ ҷома, тоқӣ, камзӯл, кафш, болишт, чодар, рӯймолчаи арӯсон, рӯйпӯши чойник ва ғайра ороиш дода мешавад.
2: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. шӯлаи ҷаҳонафрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. асли ман маҷӯ аз хок, асли ман фақат нур аст. аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.

0: درود شنوندگانی عزیز، راغبانی ساز و روز باز برنامه نوبتی از تبار خورشید رو با صحبت سازنده اهل دل و معنی از هر خصوص پیشنهادتون می نماییم. این نوبت صحبت آموده نموده همکارمون محمد یوری زینالله رو با نامزد علم های پیداگوگی محقق سیف الدین کمالزاده از موج رادیو تاجیکستان از برنامه از تبار خورشید میشنوید.
1: شاد آمدید به صحبت از دیدارتون شدم.
2: تشکر، سلامت باشین. ما خوشحال هستیم که با شما هم صحبت میشیم.
1: تشکر، بسیار بسیار سپاس از پذیرویتون، از اون که خواستید با ما صحبت کنید. بیت صحبت ما از اون شروع شود که چی صرف دارید و چی کار بند هستید.
2: خب البته فکر میکنم که نه تنها من بلکه کلی کارمندانی مؤسسه های دولتی، خصوصا مؤسسه دولتی کتابخانه ملی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، هدفمندانه جهت تطبیق تدبیرهای به نقشه گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان، تدبیرهایی که بواسطه از جانب مؤسسه ما حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تجلیل شایسته جشن 35 سالگی استقلال دولتی پیش بینی شده بودن کاربری میکنیم و البته در این میان از دیگر وزارت و اداره ها و تشکیلات های دولتی با ما مراجعت میشود که اطراف این و یا آن مسئله های روزمره با آنها در ارتباط باشیم و جهت آمادگی و برگزار کردن نشست های علمی و آخری و ملاقات ها با کارمندان این گونه مؤسسه ها همکاری ها صورت میگیرد و ما پای در سطح خوبی کسبی تشکیل برگزار کردن همین ملاقات و صحبت ها آمادگی میگیریم و در این ردیف دیگر حجت های صحابی هستن که البته از آینامه مؤسسه ما و نظامنامه و دستورعمل های وظیفوی شعبه و مرکز و بخش های جداگانه مؤسسه ما برمی‌آیند و از روی ترتیب معین شده یعنی در سمت علم، ذخیره های اطلاعاتی و خدمت رسانی به استفاده برندگان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روند کاربری در سمت ذکر شده به ذمه من وابسته شده است و همچون سرپرستی همین سمت با هفت شعبه و مرکزهایی که پای تطبیق این تدبیرها کاربری میکنند البته با اونها کاربری انجام میدهیم.
1: تشکر. بیا درباره تحقیقاتون به سمت علم های پدگوگی صحبت کنیم. چطور معلوم شد که شما به همین سمت یک ذوق هست، یک جذبه هست که شما را به همین سو میکشد و سمت پژوهش پدگوگیکا؟
2: با مورد ذکر کردیم براستی شعله این ساحه و کسب هنوز از دوره شاگرد یعنی خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بودن در قلب ما فروزان گشته بود و از رفتار و از اخلاق و من آداب استادانی که همون زمان برای ما راهنمایی میکردن و ما تعلیم و تربیت میدادن سرچشمه میگرفت و البته در میان استادان بودن نفرانی که واقعا با دانشی کازویی با رفتار و اخلاقی بسیار بلند انسانی برای ما همچنان نمونه عبرت بدن و از رفتار آنها البته ما کوشش میکردیم که آنها رو پیگیری کرده باشیم و در آینده به همین کسبی بسیار زحمت پیشه ولی پرافتخاری آموزگاری برای خودمون یک راه پیدا کنیم و ما از همین بود که بعد ختم دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد تورسنزاده با توصیه استادان این درگاه علم معرفت ما با پیشه آموزگاری پرداختیم و تقریبا 12 سال با شاگردان از فنهای تخصصی که در فکولته کتابداری و اطلاعات شناسی بود مشغولیت ها میگذراندیم و با توصیه استادان توانستیم که با کارهای تحقیقاتی نیز شروع کنیم و هنوز سال 2006 با قرار ویژه کافدرای کتابخانه شناسی دانشکده مذکور موضوع رساله علمی ما اونجا بررسی شد و قرار قبول دار دخل دار قبول گردید و از همون روز تا سال 2010 ما پی تحقیق همین مسئله یعنی نام موضوع همین گونه بود کتابخانه های بچگانه و مکتبی در نظام تحصیلات تاجیکستان مشکلات و دورنمای رشد آن و اطراف همین موضوع ما البته کارهای تحقیقاتی انجام دادیم با یک چند متخصصان همین ساحه با آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی خوانندگانی که مثال اعضای فعال همون کتابخانه مکتبی بودن و کتابخانه بچگانه در محل ها بودن صحبت ها انجام دادیم پرسشنامه ها براه ماندیم.
1: برای دانش آموز کتاب چی است؟
2: خب البته فکر میکنم که بهترین سخن در وصف کتاب شخصیت های بسیار برومند اندیشه های شما بیان کردن و ما هم به گفته های آنها بسیار اعتماد داریم. مثلا یکی از чеҳраҳои бисёр шинохта сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон гуфтанд, ки китоб як рукни муҳими тамаддуни башарӣ ва ҷузъи ҷудонопазири зиндагии инсон аст.
1: Боядам чунин бошад.
2: Воқеан бисёр сухани воло аст ва ман фикр мекунам, ки дар ин радиф боз чадин шахсиятҳо суханҳои зиёде гуфтанд, вале барои ман бештар боз яке аз файлосуфони англис бисёр дар қалби ман ҳамин шоълаи меҳру муҳаббат ба китоби китобдориро афрӯхт ин буд, ки Фрэнсис Бекон иқтибоси хуб доранд дар мавзӯи китоб, ки мегӯянд китоб киштии фикр аст, ки дар рӯи мавҷҳои замон ҳаракат карда матои арзишмандро аз насл ба насл мебарад. Ин фалсафа бинед, ин масалан сухани волоро бинед.
1: Ё ба ҳамин монанд як андарзи дигар ҳам аст, ки китоб ягона тайёрае аст, ки инсон аз зулмат ба рӯшноӣ мебарад.
2: Бале, бале.
1: Як қудрате дорад, як
2: бале.
1: Барои донишомӯз ҳадияи китобро бигӯед, ки барош чӣ арзиш дорад ин ҳадия?
2: Ман фикр мекунам, ки беҳтарин ҳадия ҳанӯз аз корҳое, ки аҷдодони мо дар солҳои қаблӣ ҳам анҷом медоданд ва имрӯз ҳам масалан мо аз тантанаҳои рӯзи китоб фаровон истиқбол мекунем. беҳтарин ҳадияам солҳои қаблӣ чуне ки дар саҳифаҳои таърих дар навиштаҳои нависандаҳои маъруфи мо бармехӯранд ба дӯстдоштатарин чеҳраҳо, ба онҳое ки бисёр ба дили инсон наздик аст, қиматтарин ҳадия ин ҳадияи китоб аст, ки имрӯз ин анъана идома дорад ва мо дар хусусан озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамин манзараи зеборо мушоҳида мекунем, ки дар баробари дигар масалан тӯфаҳои моддӣ мебинем, ки ҳатман аз беҳтарин китобҳо ба ғолибони ҳамин озмун ҳадия мешавад. Ин худ як фоли хуб аст ва фикр мекунам, ки ҳамаш аз ҳамон амалҳои неки гузаштагони мо калонад.
1: Шумо ягон бор ба ҳамин гуна тасодуф муваҷеҳ шудед, ки китобе ки шояд мекуфтед, намеёфтед, касе бар шумо тӯҳфа карда бошад, хеле китоби
2: вақеан соҳое, ки ман дар вазорати фарҳанг фаъолият мекардам, бо якчанд чеҳраҳои бисёр шинохтаи миллати мо, бо узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Шодравон Инояат Насриддин, ҳамин гуна ҳолат ба вуқӯъ омада буд ва маротибаи дуюм бо Шодравон Ҳасани Муҳаммадӣ.
1: Ведоно чӣ китоб буданд?
2: Хуб, китобе ки раҳмати Инояат Насриддин ба ман тақдим кард, ин китоби Гулистони Саъди Шерозӣ буд, ки дар рӯзи мавлудам ба ман тақдим карданд ва устод Ҳасани Муҳаммадӣ, ки бештар ба мавзӯи театр бештар майл хоҳиш доштам, яке аз китобҳои асари саҳнавие, ки аз ҷониби Нуртабаров таҳия шуда буд, онро барои ман тақдим карда буданд, ки то имрӯз онро дар китобхонаи шахсии ман нигаҳдорӣ мешаванд.
1: Бисёро ба он андешаанд, ки китобҳои хубро дар як ҷой нигоҳ медоранд, китобҳои беҳтаринро гулчин мекунанд. Абархе меган, ки китобҳои беҳтаринро пинҳон накунед, бигзор онҳо кӯмак кунад, башарро раҳнамоӣ кунад. Пинҳон накунед чизи хубро. Вақте шумо хондед, ба худ ё ки нигоҳ доштан ҷисми моддӣ он нест, баъд он паҳн шавад. Ин китоби хуб бояд пинҳон нашавад. Шумо чӣ назар доред?
2: Боз як сухани як нависандаи бузурги руса пеши назар меорам, дар ёд дорам, ки Михаил Александрович Шолохов як сухане доранд: ба сӯи маърифат ҷасурона қадам занед ва китобро сидқан дӯст доред. Вай на фақат беҳтарин дӯсти шумо, балки то охири умр ёри вафодори шумо хоҳад буд.
1: Мо доштем чанд сол пеш садроҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест.
2: Бале, бале. Ё худ масалан Муҳаммад Иқбол меган, ки барги сози мо китобу ҳикмат аст, ин ду қувват эътибори миллат аст. Он китобҳое, ки масалан ман дар хона нигоҳ медорам, фикр мекунам, ки ин пинҳон нестанд ва дар ҷое ҳастанд, ки фарзандои мо, масалан хештабори мо, нафарое, ки ба кулбаи мо қадам мегузоранд, дар вақтҳои холӣ аз он истифода мекунанд ва баъзе ҳолатҳое мешавад, ки масалан ягон шогирдо вақте дар машғулиятҳои таълимӣ, мисол дар донишкада ҳамсоҳбат мешавем, агар донишҷӯе, ки аз мо ҳамчиса пурсон шавад, агар ҳамчи ҳолат ҳам буд, ки масалан яке аз донишҷӯёни ғоибхони мо ду китоба хоҳиш кард ва ман яке аз онҳоро, ки дар китобхонаи шахсиам доштам, барои онҳо пешниҳод кардам, истифода бурдам, мутолиа кардам, баъдан бозгардондам. ва ман фикр мекунам, ки и шояд то охир ҳамин гуна идома наёбад ва рӯзи соате мешавад, ки мо шояд мисли дигар олимон, тафаккирони соҳаҳои гуногуни мо, давлати мо, масалан ки имрӯз дар шуъбаи рисолаҳои илмӣ як бахши академикон ва докторони илм, ки дар ин ҷо китобхонаҳои шахсии чандин шахсиятҳои муътабари миллати мо нигаҳдорӣ мешаванд ва баъди сари ҳамонҳо масалан фарзандошон набирҳошон китобхонаи шахсии ҳамон олима оварда ба ҳамин толор барои чизое ки шумо баён кардем
3: дастрасиаоавигарбале
2: имрӯз аз он толор чо хуб истифода мебаранд
3: бале ганҷина он аст ки бояд аён бошад ки бидонанд ки ганҷ аст охир
2: ва бо тавсияи худам якчанд устодонам низ дар ин фикри ман розӣ шудан масалан шодравон убайд зубайдов яке аз олимони варзидаи соҳаи химия ва муаллиф китоби дарсӣ ҳастанд аз фани химия дар мактабҳои миёна ҳамин касам бо маслиҳати ман бо раҳнамои ман розӣ шуданд ки китобхонаи шахсишона мо ба ин ҷо кӯчонем ва имрӯз китобхонаи шахсии ин олим мавриди
3: истифодабояд бошаданд китобҳои нодир бояд дар ин ҷо биёянд то ки мардум ба он дастрасӣ кунанд пайдо кунанд
2: дар ҳамин радиф академикон муҳаммад лутфуллозода ва файзулло шарифзода низ китобхонаҳои шахсии худашона ба муассисаи мо
3: сипос барояшон барои қувват додан барои омавӣ ё ки барои паҳн кардани ҳамин ганҷинаҳо барояшон сипос мегӯем дар ҷамъият чӣ ҳол доре дар ҷамъият чӣ хел мегардед бисёриҳо дар ҷамъият дигар ҳастанд дар муҳити хонавода дигар ҳастанд дар кори худашон дар дафтари корашон дигар
2: шукри тенҷиву осоиштагии ватани маҳбуб мекунем ки ҳамагӣ дар як фазои бисёр орому осуда ба сар мебарем ва аз сиёсати бисёр хиратмандонаву дурандешонаи пешвои муаззами миллат ҳамарӯза мо дар навгониҳо на танҳо дар пойтахти кишвар балки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пешравиҳоро мушоҳида мекунем ҳо гаштанро сига писанд надорам ва бештар бо ҳамкасбон ҳамкорон нишаст ҳастам ва кӯшиш мекунам ки ҳамеша дар ҳалқаи дӯстон бошам
3: чӣ гуна суруда дӯст медоред
2: асосан сурудҳое ки мазмуни баланд доранд хусусан мазмуни пандаахлоқӣ доранд мазмуни масалан созандагӣ доранд бунёдкорӣ доранд
3: инсонсозӣ аст
2: бале бале бале

0: шунавандагони азиз, чуноне ки аз суханони ҳамсӯҳбати навбатии барномаи мо номзади илмҳои педагогӣ муҳаққиқ Сайфиддин Камолзода шунидед, ӯ дӯстдори илму дониш, қаламу коғаз, сухани хушу гуфтугӯи омӯзанда аст. китоб барояш беҳтарин ганҷ, хуштарин тӯҳфа аст ки рӯҳашро болида мегардонад. идомаи суҳбатро мешунавем.
1: қисмати дуюми суҳбати мо саволҷавоби кӯтоҳ аст. меҳмони барнома бояд бо як ё ду ҷумла бо далел ҷавоб гӯяд. агар инкор мекунад бо далел, агар ризоят медиҳад бо далел бояд пурра кунад. сукут кадом вақт хуб аст, ба маврид аст ва ба фоида аст.
2: дар ҳолате ки нафари бо шумо ҳамсуҳбат буда, ҳадафи шуморо фаҳмида наметавонад, дарк карда наметавонад. дар ҳамин ҳолат ором будан беҳтар аст.
1: вақте танҳо мемонед, чӣ фикр мекунед?
2: албатта фикр мекунем ки роҳи дурустеро барои ҳаёти худ, барои зин

барору комёбиҳои навиэҷодиро таманно дорем. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи навбати аз табори хуршед. барномаро бароятон омода намуданд масъул Умедаи Абдукабир, коргардон Абдуманони Раҳмон ва суҳбатҳоро Муҳаммадёри Зайнулло. хуш бошед.

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф
1: то ин муддат ин ниҳод як чанд марот
2: муҳтарам содиқзода маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил
3: баррасӣ мекардам чора медиданд
4: онҳоро қаноатманд гардонад
0: чӣ бояд карду ба кӣ бояд ин ҳама дар барномаи маърифат баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон
5: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ
6: кулолӣ кулолӣ яке аз касбҳои суннатии маъруфи тоҷикон мебошад, ки ба коркард ва сохтани маҳсулоти гилӣ марбут аст. Барои сохтани масонати кулолӣ, хок ва гили махсус лозим аст. Гилро аввал дар офтоб хушконида бо кӯба мекубанд. Сипас бо об онро шӯрида лой тайёр мекунанд. Пешҳои чарх ё дастгоҳҳои обӣ ва поӣ буданд. Ҳоло чархҳои барқӣ бештар истифода мешаванд. Баъзе кулолон бидуни чарх бо дастон зарфоро месозанд. Кулол маснуоти сохтаашро аввал мехушконад ва сипас дар оташдони махсус мепазад. Баъд аз пухта ба сафол табдил ёфтани зарфҳо ё армуғонҳо, онҳоро рангмолӣ мекунанд. Кулолон аз гил ашёи рӯзгор, коса, табақ, кӯза, хум, хурма ва ғайра истеҳсол мекунанд. имрӯзҳо кулолон бештар ба сохтани пайкарчаҳо, армуғонҳо ва баъзе зарфҳои намоишӣ машғуланд.
7: насли сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
8: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
7: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
8: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон.
9: салом шунавандаҳои азиз барои рушди солим кӯдак ба чӣ ниёз дорад ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи насли сомон фарзанд меваи умри инсон аст ва ӯ аз рӯзҳои аввали зиндагӣ ба муҳаббат ғамхорӣ ва шароити муносиб ниёз дорад то ки ҷисману рӯҳан ба воя расад ногуфта намонад ки барои рушди солими онҳо инчунин ғизои босифат тарбияи дуруст ва дастгирии равонӣ низ муфид аст фазои озоду солими хонаводагӣ асоси муҳити дӯстдоштаи кӯдак мебошад агар ин омилҳо ҳаматарафа таъмин карда шаванд кӯдак ҳамчун шахси доно ва бооахлоқ тарбия меёбад ба андешаи равоншиносон бозиҳо ба рушди тафаккур ва эҷодкорӣ кӯмак мерасонад зеро ҳангоми бозӣ кӯдакон таҷрибаи нав малакаҳои муошират ва ҳамкориро меомӯзанду байни ҳамдигар дӯстиро барқарор мекунанд волидон низ бояд муҳитеро барои кӯдак фароҳам биёранд ки озод зебо ва бехатар бошад дар чунин муҳит атвол метавонад бо ҳамсолон муошират кунаду малакаҳои иҷтимоиро инкишоф диҳад оё кӯдак муҳити дӯстдошта дорад ки барои инкишофи рӯҳи солими он мусоидат кунад ва ин муҳити озоду зеборо кӣ фароҳам меорад дар робита ба ин мавзӯъ коршинос моҳира сафарзода чунин посух гуфт
10: муҳити дӯстдошта яъне фазое ҳаст ки кӯдак дар он худро озод ҳис мекунад дар он худро бисёр хушбахт ҳис мекунад мо набояд фаромӯш кунем ки барои кӯдак аз ҳама чизи муҳим ин хушбахт будан аст яъне вақте ки кӯдак худро хушҳол ҳис мекунад озод ҳис мекунад қобилияти ҳама чиро қабул кардан дорад ва вақте ки мегӯем қобилияти ҳама чиро қабул кардан дорад набояд фаромӯш кунем ки ҳама чиз яъне ҳам манфӣ мешавад ҳам мусбат ва дар фазо дар ана муҳит агар чизҳои мусбат бештар таъмин бошанд ба хуби онҳоро хуб қабул карда метавонад муҳити дӯстдошта яъне чӣ вақте ки ба кӯдак озодӣ медиҳем вақте ки ба ӯ имкон медиҳем ки он чизе ки ба қавле мехоҳад ҳамонро омӯзад ва дар муҳит кӯдак ҳар он чизеро ки бештар мебинад албатта ки майл ба ҳамон чизҳо зиёдтар пайдо мешавад ва фазои дӯстдошта имкон медиҳад ки тасаввуроти худи кӯдак маълумоти худи кӯдак ва ҷаҳонбинии кӯдак ҳам вобаста ба анамон чизҳои таъмин буда рушд кунад ва ба ҳамон омӯзиши ан ҳамон дуньёи дар тахаюлаш ба вуҷудомада рӯ биёрад
9: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه‌های الکترونی سپری می‌کنند که این حالت می‌تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات‌های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی‌ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر شادی میکنند. ایما و اشاره و کلمه ها را برای بیان کردن مناسبت خود با بازیچه ها استفاده میبرند که این فعالیت مستقلانه آنها را رشد میبخشد. ابراز میدارد مصاحبمون.
10: بازی یکی از عوامل های مهم رشد همه جانبه کودک چی از نگاه جسمانی و چی از نگاه روانی به حساب میرود. هر قدر بازی های برای کودکان جالب رنگارنگ باشد، همان قدر رشد میکنند. از نگاه روانشناسی معاصر اثبات شده است که برای کودک تا سنی 6-7 ساله تامین کردن آموزش حساب و کتاب و حتی خوانش و آموزاندن حرف ها هیچ ضرورت ندارد، بلکه تامین بازی های خوبی معرفتی، بازی های خوبی شوق‌آور بهتر است از آنی که کودک رو مجبور میکنیم به آموزش یگان حرف و حساب و دیگر. یعنی هر قدر کودک بازینگر باشد، هر قدر کودک امکانیت مشغول شدن به بازی های دوست داشته بیشتر داشته باشد، همان قدر از نگاه جسمانی و روانی خوبتر تشکل می‌یابد. مثلا کودک در دورانی هست که تا سن 18 سالگی انسانیت در دورانی هست که سال به سال حتی ماه به ماه از هر نگاه انکشاف می‌یابد و برای او ضرور است که پیوسته به جهیدن و پریدن و دویدن و به روبرو شدن به حسیات گوناگون، خنده و بازی و افتیدن و خستن روبرو شود، تا که در زینه های مینبعدا تواند از هر نگاه خود را رشد داده باشد. در این برابر هستند بازی هایی که می توانیم توسط آنها به کودک تعلیم دهیم و در این صورت تعلیم تا حد برای کودک یک چیزی شوق‌آور، یک چیزی عادی می نماید. یعنی وقتی کودک رو در یک جا میشینونیم و مجبور میکنند که یعنی این چیز رو حساب رو یاد گیریم، خواندن رو یاد گیریم، برای بسیار مشکل میگردد. یعنی همون زیر شعورش یک چیزی مجبور کننده، یک تاثیرات منفی قبول میکند. و وقتی که با کودک همراه بازی کنون یگان بازی های شوق‌آور گذرانده رنگ ها رو با می آموزونیم، مثلا بازی های رنگارنگ، مثلا یگان بازیچه هایی که قالب یگان حرف رو دارند، قالب یگان رقم رو دارند و در این برابر یگان انعکاس کننده یگان احساس هستند، یا که فصل های سال رو وقتی آموزانیدنی میشویم توسط ان همون چیزهای ایونی بازیچه های گوناگون با آموزونیم، این گونه محیط شوق‌آورتر میگردد و کودک بعدرن هم زیر شعور خودش همچون یک عامل مثبت قبول میکند که بسیار برایش قبول کردن ان همون روند تعلیم ساده تر می نماید.
9: تشکل شخصیت کودک روند است که در آن دانش، ملکه، حسیات و مناسبت های اجتماعی تدریجان با وجود می آید، می گویند روانشناسان. در این مرحله والدان نقش کلیدی دارند، زیرا توجه آنها به کودک و به رشد اعتماد به خودشان احساس کردن مسئولیت کمک می کند. فضای آرام، محیط مساعد، با آنها صحبت کردن، خواهششان را به اینوبت گرفتن در رشد نطق هر یکی آن تأثیری عمیق میگذارد.
10: در روند تشکل شخصیت کودک والدین نقش بسیار مهم دارند، هم با وجود آوردن محیط تعلیم و هم فضای مساعد برای رشد چند جانبه، هم تعلیم و هم تربیه کودکان، والدین نقش اساسی را میبازند. گویم خطا نمیکنیم، گرچند که مکتب و باغچه و دانشگاه در روند تعلیم ما گمان میکنیم که بیشتر نقش گذاری میکنند، اما محیط آیله در این روند مسئولیت بیشتر دارد، چون که فضایی که کودک زندگی میکند، فضایی که کودک در آن بوایا میرسد، چون که کودک وقت زیادی خود را محض در آن همون محیط آیله میگذراند، محض از همان جا تصورات خود را، معلومات خود را درباره خودش، اولا درباره آن همون نزدیکان، درباره جامعه پیدا کرده میتواند. والدین در این روند پیش از همه مسئولند که فضای مادی رو برای کودک تامین نمایند. مثال ما آن همون یک کنجکی برای درس کنی کودکان، گوشه مخصوصی آماده کردن درس های همروزه کودکان وقتی برای اوش مهیا میکنیم، به واسطه خواه و نخواه چور کتاب خردکک باشد، چور کتاب کلانی که باشد در روی همون میز کاریشان همروزه میمونیم، خواه و نخواه یک وقتی مساعد و یک حالتی موفق همون کتابچه رو ورق میزند، هیچ نشد رسمایش رو تماشا میکند، یک دو صفحه در یک روز عقلا میخواند. و از نگاه معنوی باشد، وقتی با کودک پیوسته صحبت میکنیم، با کودک از کودک балки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои сармизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилиаш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
9: кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. Равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. имрӯз ин қишри ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон Моҳира Сафарзода чунин тавзеҳ дод.
10: ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳу нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад. ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. масалан аудиторияи имрӯза ки яъне ан ҳамон насли имрӯза ки пайваста берун аз таълим рӯбарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рӯбарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангурангу ҷолибу мултимедиро вомехӯранд, тасаввур кунед ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе навистанро талаб мекунад. албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. вақте ана ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст. аммо мушкилӣ дар он аст ки маърифати истифодаи ана ҳамин технологияи муосир хуб ҳазм нашудааст, яъне хуб ба роҳ монда нашудааст ва мутаассифона на ҳама омӯзгорон ва на ҳама калонсолон худашон хуб истифода намуда метавонанд аз технологияи муосир. агар мо бо самару, ба манфиату, ба мавзӯъ мувофиқ ва дар мавридаш истифода карда тавонем, бо боварӣ гуфта метавонем ки технологияи муосир як падидаи бисёр мусбате ҳастанд, ки дар раванди таълим таъсири хуб мерасонад.
9: кӯдакон дунёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. пас роҳҳои пас кардани стресс дар кӯдак кадом аст?
10: худи стресс як процесе ҳаст, як раванде ҳаст, ки дар ҳолатҳои гуногун ба вуҷуд меояд. аз хурсандии зиёд ҳам, аз зиқии зиёд ҳам, яъне ҳолату вазъият ки тағйир ёфт, ан ҳамон стресс ба вуҷуд меояд. аммо ҳар қадар ки стресс зиёд шуд, рафтору хислату рушди шахсияти кӯдак ҳам мушкилтар мешавад, ба мушкилиҳои зиёдтар рӯбарӯ мешавад. аз ин рӯ дуруст аст, ки имрӯз роҳҳои кам кардани стресс дар кӯдаконро ҷо мешавем. аз нигоҳи шахсан ман кам кардани роҳҳои стресс ин барои кӯдак ба вуҷуд овардани фазои ором аст. Яъне кӯдак бояд вақт дошта бошад ки як ақаллан 10-15 дақиқа ором истад. Мутаассифона бештар имрӯз дар роҳу дар нақлиёти мусофиркаш ҳатто мебинем ки кӯдакон дар ҳамин роҳравон дар нақлиёт нишаста то ҷои манзилаш расидан ба телефонҳои мобилӣ бисёр машғули бозиҳои гуногун ҳастанд ки албатта онҳо бисёр бозиҳои агрессивӣ ҳастанд ва хоҳунохоҳ стрессро ба вуҷуд меоранд. ё ки аз мактаб вақти кӯдак меояд ақаллан 10-15 дақиқа ё ки ним соат дар як фазои ором дам гирад, як шӯ мекунад, як дароз мекашад. Мисол дарсҳо имрӯз ҳам осон аст, махсусан дар муҳити шаҳр. роҳи ба мактаб рафтан ҳам он қадар наздик нест, махсусан дар мактабҳои типи нав вақти таҳсил мекунанд, бо нақлиёт мераванд, аз он тараф меоянд. ин худаш дар роҳ ҳар як тағйирёбии фазо худаш як стрессро ба вуҷуд меорад. ҳатман ба кӯдак лозим аст ки як ним соат дам гирад. он мутаассифона дар ин раванд ҳам дар раванди дамгириро бо бозии телефон иваз мекунанд, ки баъдан дар боз бояд дарсҳояшонро ба ёрпагоҳ омода кунанд. боз бегоҳӣ мутаассифона машғули телефони мобилӣ ҳастанд ё ки машғули тамошои филмҳои тасвирии бисёр агрессивӣ. ҳамаи ан ҳамин ба кӯдак бетаъсир намемонад. яъне хулоса кардан мумкин аст ки барои кӯдак як фазои оромро ба вуҷуд биёрем, ба кӯдак имконият диҳем ки ан ҳамун худаш лаҳзае бо худаш бошад, на дар тавари фазои иттилоотиву фазои интернетӣ.
11: ояндаи ҷомеа аз насли солим вобаста аст. бинобар ин, ҳар яки мо, падару модарон ва омӯзгорон, бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем, зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим, нашъунамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану қавӣ гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. ҳамин аст ки ин қишри ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. бо умеди саодатмандию сарбаландии шумо шунавандаҳои азиз ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат, расидем ба анҷоми барномаи насли сомон, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. то барномаҳои баъдӣ шод бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
2: вақте ки аз донишҳои ҳуқуқи худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
1: ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.

0: ёдовар мешавем, ки бо мақсади омодагӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани ин чорабинии сатҳи баланд таҳти раёсати сарвазири мамлакат кумитаи тадорукоти конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис дода шудааст. Узви котиботи конфронс Рустам Абдуллоев дар мавриди аҳамияти ин конфронс гуфт, ки
1: конфронси оби Душанбе дар замони баргузор бешавад, ки тағйирёби иқлим боиси тез шудани обшави пиряхо ва ноустувори дарозмуддати захираҳои об шудааст. Дар чунин шароит ин конфронс аҳамияти хоса дорад, зеро масъалаҳои амнияти об, ҳифзи пиряхо, таъсири иқлим ба захираи об, мутобиқшавии кишварро дар сатҳи олӣ ва дар доираи як платформаи фарогир муҳокима карда мешавад. Аз як ҷониб, конфронси оби Душанбе ба ҷомеаи байналмилалӣ имконият медиҳад, ки ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон соли байналмилалии ҳифзи пиряхо 2025 рӯзи ҷаҳонии пиряхоро ба амалҳои мушаххас табдил дода, барои ҳифзи манбаъҳои оби тоза уҳдадориҳои нав қабул намояд. ва аз ҷониби дигар, конфронс ҳамчун маркази ҳамоҳангсоз барои таҳкими ҳамкорӣ миёни кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва бахши хусусӣ амал карда, дипломатияи обро ба абзори муҳими вокуниши муштарак ба буҳрони иқлим табдил медиҳад. Дар шароити муосир, ки масъалаҳои вобаста ба захираҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз ҷолишҳои асосии рушди устувор табдил ёфтаанд, нақши фаъоли давлатҳо дар ташаккули низоми глобалии обу иқлим аҳамияти хоса касб мекунад. Аз ин рӯ, ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз ба зарурати андешидани тадбирҳои фарогир, ҳамоҳангшуда ва бо иродаи қавӣ сиёсӣ такякунанда бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Дар ин замина, пеш аз арзёбии нақши ҳамоиши байналмилалӣ дар муаррифи Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор, муҳим аст ба талошҳои пайгиронаи кишвар дар пешбурии масъалаҳои обу иқлим назар афканем. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сар карда соли 2018 инҷониб пайваста платформаи байналмилалиро барои поламаҳои сиёсӣ, густариши ҳамкорӣ ва таҳияи қарорҳои амалӣ ташаккул медиҳад. 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки ташаббуси кишвар аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид эълон гардид, ба фаъолияти ҷаҳонӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшид ва қатномаи қабулгардидаи созмони милали муттаҳид дар доираи 10-сола аҳамияти калидии обро дар рушди устувор боз ҳам тақвият дода, масъалаҳои вобаста ба обро ба рӯзномаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуд. Баррасии миёнамуҳлати 10-сола барои баргузор гардидани конфронс оид ба об таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерландия дар соли 2023 дар шаҳри Нью-Йорк ва қабул гардидани рӯзномаи амалҳо дар соҳаи захираҳои об, ки дар ин замина аз зиёда аз 840 уҳдадориҳои ихтиёрӣ ба қайд гирифта шудаанд, заминагузор гардид. ва натиҷаи дигари ин конфронс қабули қарор оид ба баргузории конфронси навбат оид ба об дар соли 2026, дар соли 2028 ва таҳияи стратегияи фарогири низоми оид ба масъалаҳои об ва санитария ба шумор меравад. ва дар сатҳи миллӣ соли 2018 то имрӯз дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид се конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар соли 2018, 2022 ва 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд. Ин силсила конфронсҳо, ки раванди оби Душанбе ном гирифтанд, ба як платформаи устувор барои баррасии масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, санитария ва тағйирёбии иқлим табдил ёфтанд. Маҳз тавассути чунин ҳамоишҳо масъалаҳои идоракунии захираҳои об доираи маҳдуди тахассусӣ берун баромада ба сатҳи глобалӣ бардошта шуданд.
0: ҳадафи конфронси чорум ин боз ҳам тақвият бахшидани саъю талошҳои муштарак ва дастгирии иҷрои уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар рӯзномаи амал ва ҳавасмандгардонии муносибатҳои нави шарикӣ дар ин самт мебошад. зеро ҳарчанд корҳои зиёд иҷро шуда истоданд, аммо бо вуҷуди ин чолишҳо низ суръати бештар доранд. Ин ҳам бошад таъсири тағйирёбии иқлим ва афзоиши аҳолӣ мебошад. Оид ба барномаи конфронси 4-уми оби душанбе, мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои узви котибати конфронс Рустам Абдуллоев бошед.
1: Конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор, ин идомаи мантиқии раванди оби Душанбе ва як марҳилаи навбатӣ таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим буда, бо такия ба натиҷаҳо ва дастовардҳои конфронсҳои қаблии солҳои 2018 ва 2022 ва 2024 як қадар ҳадафҳои муҳим ва стратегиро гир пайгирӣ менамояд. Тибқи сохтори барнома дар рӯзи якуми конфронс, яъне рӯзи маъракаҳои пеш аз конфронси чорабини минтақавии Созмони Милали Муттаҳид барои омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид, ҳамзамон баргузории форумҳои дахлдор ва чорабиниҳои канорӣ ки барои ҷалби шарикони байналмилалӣ, доираҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаҳои шаҳрвандӣ имкониятҳои муколамаи васеъ фароҳам меорад ва нақша гирифт шудааст ва шоми рӯзи чорабиниҳои пеш аз конфронсӣ барномаи фарҳангӣ баргузор хоҳад шуд, ки ба густариши муколамаҳои ғайрирасмӣ ва муаррифии мероси ғании фарҳанги тоҷикистон мусоидат мекунад. Дар рӯзи дуюм ифтитиҳои расмии конфронс бо иштироки намояндагони сатҳи олӣ, баргузории ҷаласаи якуми пленарӣ ва ҷаласаҳои мавзӯӣ пешбинӣ шуданд. Ҷаласаи пленарӣ ба баррасии иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал, пайвастагии натиҷаи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ва равандҳои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 26 ва 28 рона шуданд. Ҳамзамон ифтитиҳи мойишгоҳи байналмилалии конфронс дар назар аст. Ҷаласаҳои мавзӯӣ, ки мутобиқи санади консепсионалӣ комилан бо мутобиқат ба коламаҳои интерактиви конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 таҳия шуданд, ба мавзӯҳои зерин бахшида шуданд. Ин об барои инсон, об барои шукуфоҳӣ, об барои сайёра, об барои ҳамкорӣ, об дар равандҳои бисёрҷонибаи байналмилалӣ аз ҷумла раванди оби Душанбе, сармоягузорӣ барои об. Ва шоми рӯзи дуввум зиёфати расмӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. Рӯзи сеюм конфронс аз қисми дуввуми ҷаласаи пленарӣ ва се ҷаласаи мавзӯи иборат мебошад, ки ба машваратҳои ғайрирасмӣ барои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 тоҷикистон ва нақшаи рӯзномаи об баъд аз рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор бахшида мешавад. Конфронс бо ҷаласаи хотимавӣ, ки зимни он қабули эъломия аз натиҷаи чорабинӣ пешбинӣ шудааст, анҷом ёфта, баъд аз он баргузории нишасти матбуотӣ бо иштироки воситаҳои ахбори омма ва иштироки муҳтарам Қоҳир Расулзода, сарвазири кишвар, ба нақша гирифта шудааст. Чун анъана рӯзи чорум ба ташвиқу тарғиби имкониятҳои сайёҳӣ ва сармоягузори кишвар бахшида шудааст. Дар ин рӯз ташкили хатсайрҳо ба мавзеъҳои таърихиву фарҳангии кишвар, аз ҷумла сафарҳои омӯзишӣ оид ба таҷрибаи тоҷикистон дар соҳаи захираи об, инфрасохтори об ва механизмҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим пешбинӣ шудааст.
0: Конфронси 4-уми раванди оби Душанбе барои густариши ҳамкорӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои обу иқлим замина фароҳам оварда, иштироки фаъоли кишварро дар ҳалли масоили глобалӣ нишон дода, ба таҳкими обрӯ ва нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. Ҳамсӯҳбати мо оид ба масъалаҳои матраҳшавандаи ин конфронс чунин иброз дошт.
1: Дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчиёни конфронси оби Душанбе пеш аз ҳама чанд самти калидӣ қарор мегирад: мудирияти устувори хирои об, таъмин намудани дастрасӣ бехатар ба об ва санитария, ки ба ҳадафи рушди устувори шашум иртиботи бевосита дорад, ҳамзамон таъсири тағйирёби иқлим ва обшавии пиряхҳо ба амнияти оби энергетика, кишоварзӣ, хатарҳои селу ярч аз ҷумла дар منطقه آسیای مرکزی، تقویت همکاری و دیپلماتیای آب، استفاده روند آب دوشنبه برای هماهنگسازی موقع کشورها، کنفرانس آب سازمان ملل متحد سال 2026 و تشکل شریکی عهده‌داری های نو، لایحه های مشترک در دایره روزنامه عمل آید به ذخیره های آب همچون بررسی کرده می شوند. این چنین جلب بخش خصوصی جامعه علمی، جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فروم ها که به سرمایه گذاری، اینوواسیا و حل اجتماعی اکولوژی بخشیده می شوند بررسی کرده می شوند. در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند و به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در شهر دوشنبه حضور بیشتر از 2500 اشتراکچی زیاد از 100 دولت پیش بینی شده است. نمایش سران دولت و حکومت، وزیران، دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را گرد می آورد. اشتراکچیان مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی آب دوشنبه امکان دارند که بازدید از گوشه های گوناگون کشور جام دهند. قابل ذکر است که کنفرانس روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسئله های منبران ذخیره های آب، بلکه به شناس کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز تمرکز میکند. طبق انعنه مقرر شده در روز آخر چهارابینی حکومت جمهوری تاجیکستان برای مهمانان از سفر از موضع‌های تاریخی و سیاحی کشور تشکیل میکند. در دایره کنفرانس نوبتی 7 سیر سیاحی پیشنهاد گردیده است، از جمله این سیر و گشت در شهر دوشنبه، سیر و گشت در دره رامید، سیر و گشت در دره سیاما، بازدید از نیروگاه برقی آبی نورک، بازدید از نیروگاه برقی آبی روغون، بازدید از پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره، بازدید از قلعه حصار. کاتبات کنفرانس علاقه همه معلومات ضروری را در باره هر یک از سیر در تورنامه کنفرانس جایگیر نمودند، تا اینکه اشتراکچیان دلخواه خط سیر را انتخاب نموده برای اشتراک در آن ثبت نام شد.
0: انتظار می رود که توسط برگزاری کنفرانس نوبتی آب، تاجیکستان بار دیگر همچون دولت تشبسکار و پیشصف در دیپلمات آب معرفی گردد و برای رشد همکاری ها جلب سیاحان و سرمایه گذاری تکان بخشد. در مورد انتظاری ها از کنفرانس چهارم رستم عبداللهیف گفت که
1: انتظارها پیش از همه به آن مربوطند که کنفرانس آب دوشنبه نه تنها یک همایش رمزی، بلکه یک نقطه واقعی تقویت اراده سیاسی و توسعه اقدام های عملی در ساحه آب گردد. می خواهیم نتیجه نهایی نه فقط در سند ها، بلکه در عهده‌داری های مشخص، شریکی های نوی عملی و لایحه های مشترکی که به زندگی اهالی سیاره تاثیر مستقیم میرساند انعکاس یافت. دوم، انتظار میرود که توسط این کنفرانس صدای تاجیکستان همچون کشوری تشبسکار پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم بلندتر گردد و تشبس های پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم دستگیری وسیع بین المللی را پیدا کند. مهم است که روند آب دوشنبه همچون پولی با اعتماد مکالمه میان کشورها، تشکیلات های بین المللی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی استوار شود. سیوم، امید داریم که کنفرانس صورت بخشی تطبیق روزنامه عمل آید با آب و هدف رشد استوار، ششم هدف، مساعدت کرده برای جلب سرمایه گذاری بیشتر به انفراساختار آب، حفظ پیریخ ها و مطابق شوی به تغییریابی اقلیم زمینه واقعی فراهم آورد.
0: سامیان گرامی، هدف کنفرانس چهارم آب دوشنبه نایل شوی به هدفهای رشد استوار، به خصوص هدف ششم، تامین دسترسی به آب و بهداشت برای همه می باشد. در این زمینه کنفرانس همچون پلتفرمای مهم سیاسی و عملیگردانی خدمت نموده و متحد ساختن تلاش‌های کشورها و شریکان رشد به خاطر رسیدن به نتیجه‌های مشخص مساعدت خواهد کرد. اینجا می رسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد میرزایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید.
2: فیضایت فیضی باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان، شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: Кист истиқлолро меъмор ҷозин марди род раҳмати як бар равони поки момаш бод бод кинҳо як су ниҳоду миллати доду наҷот аҳраман пур сугу ҳурмӯз зибтикораш гашта шод нақбу барқу коҳу манзил роҳу майдон сохту аз душанбе ӯ бухоро кард бо ранҷи зиёд шӯҳрату номи хӯросон ӯ фузуд аз ҳиматаш то ҷаҳон барҷост ёдаш мекунад ин мулк ёд ӯ паёми шоҳнома бурд ба ҳар хонадон ӯ паёми шоҳнома бурд ба ҳар хонадон рӯғи фирдавсӣ кунад номаш бигити рамзи дод тоҷикистон тоҷикистон ӯ нигинӣ карда дар тоҷи каён чун курӯшу оли сомон пояи давлат ниҳод порсигӯ мекунад аз раҳбарияш ифтихор шодзӣ бо парчами созиндагият шод шод

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷ андар ниҳоди кӯҳсорон.

шунавандагони гиромӣ медонанд ки дар гуфтори пешин мо достони кайковусро ба поён овардем. ҳоло шурӯъ мекунем ба қисмати ҳафт хони Рустам. аммо чунон ки мо ваъда кардаем, пеш аз оғози ҳар достон шеъри дар ситоиши Фирдавсӣ бояд бихонем. дар ин навбат шеъри шоири фарангӣ Виктор Гуго бахшида ба даҳои Фирдавсӣ ба шунавандагон тақдим мешавад. варо дар шаҳри Майсур дида будам, ба сар дастор аз нури саҳар дошт. ҷалоли чун шукӯҳи подшоҳон қабои арғувон ранги ба бар дошт. ҷабин бикшода ҳамчун бомдодон зибайни шаҳр чун султон гузар дошт. сиёҳпӯшаш бидидам баъди даҳ сол. суолаш кардам эй пири хирадманд, туро ки доштӣ дастори гулгун, туро ки орзуманди ту буданд, чаро ин гуна мебинам сиёҳпӯш, ки гӯи зулматат чодар кашида? ҷавобам дод ӯ, афсӯс, афсӯс, ғуруби офтоби ман расида. инак шурӯъ мекунем ба хондани ҳафтхони Рустам. гӯяндагон Абдуқодир Маниёзов, Биранги Кӯҳдомани, Гулнисо Замонӣ ва Камина Камтарин.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, мегӯям ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин роли истода бурдистем, чуни чорнавла.
0: Ҳисоб ривоёти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар. Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
2: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
3: боғбон боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

0: дуруд шунавандагони азиз, бо барномаи навбати гулбонги руд чанд лаҳза меҳмони шумо ҳастем. тавре аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, тавассути барномаи мазкур шумо сурудҳои наву тозатаринро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед ва дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи навро ҷамъ овардем, то ба самъатон бирасонем. моро ҳамроҳ бошед.
1: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
0: моҳи май охирин моҳи фасли баҳор аст. фасли баҳор худ пур аз ҷашну иду хурсандиҳост. дар ин моҳ рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад, яъне ин рӯз ба ҳифз ва тарғиби санъати классикии мусиқии тоҷик шашмақом бахшида шудааст. албатта жанри шашмақом яке аз меросҳои қадимаи фарҳанги мо тоҷикон буда, аз шаш мақоми асосӣ иборат аст. ҳамасола дар ин рӯз, яъне 12 май, дар кишвар консертҳо баргузор мешавад, ҳунармандон мақом месароянд, барномаҳои фарҳангӣ ва телевизионӣ намоиш дода мешавад. ва имсол низ чун солҳои гузашта дар назар аст ки чорабинии колони фарҳангӣ бахшида ба ин рӯз, яъне шашмақом, баргузор гардад. ва чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, як суруди нави ансамбли давлати шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бо номи Уфари Тулхон аз рӯи рубоёти Умари Хайём ба самъи шумо мерасонем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва чанд маълумот дар бораи мероси бузурги аҷдодиамон шашмақом баҳратон пешниҳод кардем ва ҳамчунин як суруди дастаҷамъонаи ансамбли давлатии шашмақомро ба шумо пешкаш кардем. Бояд гуфт ки ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои нигоҳдорӣ ва рушди санъати классикии тоҷик таъсис дода шудааст. Ситораи Кароматулло ва Тоҷиддин Раҳимов, сарояндаи ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, низ суруди нав бахшида ба рӯзи шашмақом омода карданд ки ҳоло ин таронаро низ бо ҳам мешунавем.

чашмахон ва санъати мақомхонӣ як санъати волою нотакрори тоҷикон, яъне пояи асосии мусиқии тоҷик аст, ки то имрӯз дар тамоми ҷаҳон чун мероси бою қадимии муаррифгари санъату мусиқии фарҳанги тоҷикон дар сарасари олам мебошад. Ин ансамбл дар замони соҳибистиқлолӣ боз ҳам рушду нумо ёфт ва ба ин гурӯҳ ҷавонони зиёд ҷалб гардид. Роҳбарии ансамбли давлатии чашмақомро Фурқат Саидов ба зимма дорад, ки дар ин дастаи мазкур роҳнамои ҷавонон мебошад. Фурқат Саидов ба наздикӣ суруди тозае аз эҷодиёти шоири классики тоҷику форс Ҳофизи Шерозӣ бо номи Лаби Нӯш сабт кард, ки ин таронаро ҳоло бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ба шумо пешкаш шуд. Чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, чанд таронаи навэҷод аз кулвори сурудҳои нави сарояндагони ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин як суруди фараҳноз шарапова ба шумо пешниҳод гардид ва дар анҷом суруди дуввумини фараҳноз шарапова, ки ба наздикӣ сабт гардидааст, як бо номи рамадор бо ҳам мешунавем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёротон буд.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахш

0: Этика оинаи ҷомеа.
1: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
0: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
1: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
0: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
1: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
0: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
1: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд
0: чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард,
1: чӣ гуна бояд рафтор намуд
0: ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад. Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
1: Танқид нест, тадбир аст.
2: Кӯдакон сарчашмаи умед ва ояндаи миллат аст. Барои рушди онҳо бояд муҳаббат, дониш ва одоби некро омӯзонем. Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии этика доир ба мавзӯи одоби муоширати кӯдакон бо

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷ андар ниҳоди кӯҳсорон.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: گلدوزی навъи санъати ороишии амалии халқии қадима буда, бойсӯзан ва чангакҳои махсуси гулдузӣ дар рӯи матоҳои гуногун бо ресмонҳои пахтагӣ, пашмӣ, абрешимӣ ва нахҳои зарину нуқрагӣ, инчунин бо сангҳои қиматбаҳо, шаддаи майда, муҳраи реза, пулакчаҳои рахшон, тангаҳо, марҷону марворидҳои дастӣ иҷро карда мешавад. Гулдузӣ асосан шуғли хонагӣ буда, барои ороиши сару либос, истиқоматгоҳ, ҷиҳози хона, ашёи шахсӣ ва дигар васоили зиндагӣ истифода мешавад.
2: Радиои Тоҷики Суру дар лоҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
3: сои истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст. Пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Зиндагии ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст. Ҳамин тавр, озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсон, нишони барҷастаи симо ва шахсияти таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи асолату ҳувияти миллӣ ва шарти бақои таърихии миллат ва давлат мебошад. Имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардидаанд. Дар таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст ва инро тамоми муҳаққиқон ва аҳли илму адаб таъкид намуда борҳо дар ин маврид изҳори назар карданд. Дар барномаи имрӯзаи Хуршеди Истиқлол чанд маълумот дар бораи қасри фарҳанги шаҳри Норак ба шумо пешниҳод мекунем. Биёед ҳоло як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем. Сипас барномаро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршиди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Нурак ба шумо пешниҳод намудем. ба хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди Гулнораи Раҷаб ва Умед Бобоев шунидед. хайр, шодию нишод, ёратон буд.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
2: Хунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
1: Навозишу сароиши зинда.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам, ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.

Мусиқии ҳирфаӣ ё худ профессионалии ҳар миллати алоҳида аслан дар мазмуни худ тамоми дастовардҳои таърихӣ, вижагиҳои ҳунарӣ ва махсусан тобишҳои бадеии эстетикии кулли мусиқии миллиро таҷассум менамояд. Масалан, муқаррар аст ки мусиқии Шопен мустақиман аз навоҳои миллии мардуми Лаҳистон сарчашма гирифтааст. Операҳои Чайковский ва Бородин пур аз саҳнаҳое мебошанд ки дар мабнои иқтибос ва такмили суруду оҳангҳои мардумии русӣ таҳия гардиданд. Ё худ муғомҳои озарӣ дар осори операвии Узейр Ҳоҷибеков хеле боҳунарона таҷассум карда шудаанд. Ин амр воқеист ва дар таҷрибаи ҳунари мусиқии ҷаҳонӣ садҳо падидаҳои нодир дорад. Яъне муқаррар аст ки дар сатҳи баланди ҳирфаӣ ҳунари мусиқӣ дар ҳеҷ сурат робитаашро бо навоҳои асили мардумӣ қатъ намекунад. Баръакс, дар ин маврид оҳангҳои зоҳиран содда ва соф мардумӣ дар маънии асари бадеии сатҳи ҳирфаӣ тобиш ва ҷилои тозаи эстетикӣ ва мазмуни нав пайдо мекунанд. ба хусус ин ақида ба системаи мусиқии профессионалии мардуми шарқ аз ҷумла тоҷикон тааллуқ дорад. зеро азбаски мусиқии ҳирфаии мо аслан бо услуби шифоҳӣ аз сина ба сина интиқол мешавад ва тарзи амалаш бошад, ҳамчунин бидуни мутеъ будан ба қолабҳои хаттӣ сурат мегирад. пас метавон гуфт ки дар нолаҳову авҷҳо ва зарбҳои ҳазорсолаи шашмақом шояд зери ҳар замзамаву тараннум, болои ҳар авҷу фуровардҳо садои тамаддуни ин ё он замон ва навои қалби ин ё он қишри ҷомеаи фарҳангофарини тоҷик ниҳон гардида бошад.

ин амал чӣ тавре ки дар боло зикр намудем мутеъ ба қонуни табиат аст ва касе онро наофаридааст. Зин сабаб ба инкору исботи он ҳоҷате нест. Яъне дар фосилаи байни нағмаҳои октавои мусиқӣ ҳафт зинаи нағмаҳои асосӣ мавҷуд аст, ки ташаккули оҳанг асосан рӯи онҳо сурат мегирад. Байни ин зинаҳои асосӣ боз нағмаҳои мутағайир мавҷуданд, ки дар маҷмӯъ бо нағмаҳои асосӣ 12 зинаи бароберро ташкил медиҳанд. дар замони сосониён айнан истифодаи ҳамин назария, яъне камолоти ҳафт зина, дар мусиқии ҳирфаӣ ба таъсиси системаи ҳафт дастон ё ҳафт хусравонӣ саҳмгузор гардидааст. дар осори муаррихон, файлосуфони қадим ва мардумшиносон маълумоти зиёдеро доир ба вижагиҳои рақами ҳафт ва рамзҳои ҳафтгона дучор гардидан мумкин аст. ин вижагиҳо ба ҳафт сайёра, ҳафт сурохии най, ҳафт ранг, ҳафт марҳилаи тағйири моҳ, ҳафт навъи ҳунар ва иддаи дигари ҳафтгонаҳо нисбат доданд. масалан, дар рисолаи машҳур ва хеле қадимӣ дар хусуси ҳафтгонаҳо аз осори пайравони Гиппократ маълумоти зеринро дучор мегардем. иқтибос: зуҳуроти олам ва кулли ашёи таркибии он ба тариқи зайл танзим карда мешаванд. анвои ҳафтгона ва муҳлати ҳафтрӯза барои пухта расидани тухмаи одамӣ, барои таъсиси ҳолати табиати инсон, барои хуруҷи амроз, инчунин барои аҷсоми афлок ва ғайра ягона аст. охири иқтибос.

ин ҷадвали дарвешалӣ ба куллӣ бо ҷадвали дар рисолаи буҳурулалҳони фурсату давлаи шерозӣ оварда ягона мебошад. дар яке аз дастхатҳои қадимии арабӣ, ки онро аҳмад ар-рафоӣ бини абдуррахмон ал-мовсалӣ дар асри 18-ум эҷод кардааст, инчунин пайвандии мақомҳо бо сайёраҳо тасвир карда шудаанд. мақоми рост бо зӯҳра, ушоқ бо уторид, ироқ бо миррих, ҳиҷоз бо муштарӣ ва ғайра. дар рисолаи дигар, ки муаллифи он Ҳусейн ал-Бадри ал-Ансорӣ дар боби фаида фи тартиб ал-анғом ал-айям ал-кавокиб мебошад, зери унвони мақомҳо пайвандии чанд шуъба ва мақомро бо сайёраҳо шарҳ доданд. мақоми ҳиҷоз бо офтоб, наврӯз бо моҳ, рост бо миррих, зобула бо уторид ва ғайра ва ғайра. ин катибаҳо, ки дар давраҳои мухталиф таҳия гардиданд, қабл аз ҳама далолат ба он мекунанд, ки мутафаккирони қадим пайваста дар кӯшиши ифшо намудани асрори ниҳонии системаи мақомҳо буданд. арқоми 7 ва 12 ҳамчун ададҳои рамзии фалак шинохта шудаанд ва минбаъд маънии ниҳонии сифатҳои мақомҳоро низ олимон аз таносуби бурҷҳои фалак меҷустанд. таҳияи оҳангҳои силсилаи аспрос, яъне роҳи асп, низ шояд бо таҷассуми образҳои муқаддас ё худ арқоми муқаддас, ки ҳамчунин дар таълимоти зардуштия машҳур буданд, алоқаманд бошад. дар ҳар сурат, маълум аст, ки дар замони сосониён таълимоти панҷ гоҳи зардуштия ва низ 7 зинаи камолот дар фарҳанги мусиқӣ ба дараҷаи муайян таҷассум

ори араб мусиқишинос абу юсуф яъқуб бинни исҳоқ алкинди асри нӯҳ муаллифи нӯҳ рисола бахшида ба илми мусиқӣ қайд кардааст ки баҳор бандастон мозару аспон говаҳ ва аспрос яъне номи панҷ гоҳҳои мусиқӣ ки аз ҷиҳати назарияи қатор овоз ва амали иҷрои намозҳои панҷкарата вобаста ба таълимоти зардуштия қарор доранд барои офаридани оҳангҳои мусиқӣ чун мабнои асосӣ истифода шудаанд бо назардошти он ки дар сатҳи мусиқии ҳирфаӣ тибқи қавонин ва шартҳои бадеии эстетикии он суруду оҳангҳо ҳамеша бо мазмун ва мундариҷаи муайян фарогир мешаванд метавон гуфт ки дар мусиқии ҳирфаии замони сосониён як қатор ақоиди динӣ ва эстетикии машҳури замон аз ҷумла баъзе аносири таълимоти буддоӣ ва зардуштия мавриди коркарди бадеӣ қарор гирифтанд дар хусуси робитаи мусиқӣ бо ақоиди динии он замонҳо бошад шояд ҳаминро зикр кардан кофист ки дар тасаввури динии онҳо биҳишт ҷое будааст ки он ҷо ҳамеша бидуни таваққуф мусиқӣ садо медиҳад

академик Конрад доир ба назарияи арқом дар таълимоти динии аҳли Чин ахбореро аз гуфтаҳои Сун Цзи асри 6 пеш аз милод иқтибос овардааст. Иқтибос. Дар табиат танҳо 5 ранги асосӣ мавҷуд аст, вале рангҳои муштақ аз онҳо беҳисоб мебошанд. Дар мусиқӣ низ танҳо 5 нағмаи асосӣ вуҷуд дорад ва аз ҳамин нағмаҳои беҳисоб бурун оварда мешаванд. ба ин ақидаи олими чинӣ Конрад чунин шарҳ илова месозад. Иқтибос. Рақами 5 ҳамчун таҷассуми ғояҳои камолоти олӣ ва ҳолати мутлақи гуногунрангии табиат истифода шудааст. ба хотир меорем ки Навоӣ ҳам мисли устодаш Ҷомӣ ҳамзамон мусиқидон низ буд ва дар осораш асарҳои илмии мусиқишиносӣ дорад. аз ин лиҳоз нисбат ба хамсаи ӯ метавон аз диди илми мусиқӣ низ назар кард. охири иқтибос. хотиррасон мекунем ки системаи мусиқии суннатии мардуми Чин комилан рӯи таълимоти нағмаҳои панҷгона, дар илми мусиқӣ онро пентатоника меноманд, қарор гирифтааст. яъне маълум мешавад ки назарияи қадими динӣ доир ба арқоми панҷгона баъдан вориди системаи мусиқии суннатии онҳо гардидааст. пас метавон гуфт ки ақоиди назариявии давраи сосониён низ маъмулан дар созмони доираи оҳангҳои ҳирфаӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. ва мин баъд ҳамин суннат ва ҳамин сатҳи маҳорати ба даст омада барои инкишофи падидаҳои нави мусиқии ҳирфаӣ дар давраҳои пасин асоси назариявӣ гузоштааст ва ҳамчун намунаи ибрати амалӣ қарор гирифтааст. чунон ки маълум аст, мо алҳол аз намунаҳои мушаххаси мусиқии замонҳои пешин нусхае дар даст надорем ба маънои асли хаттии он. зеро дар ҳама давру замон ҳунари шифоҳӣ услуби сабтро намепазируфт ва шояд маҳз аз ҳамин хотир пайваста дар ҳолати мутағайир инкишоф меёфт. ҳатто дар замоне ки илми мусиқӣ ва назарияи сабти он ба авҷи аълояш расида буд, махсусан замони Фаробиву Ибни Сино ва Урмавиву Шерозӣ, ва гӯё ҳатто имконияти сабти осори мусиқӣ тавассути хатти нота пайдо гардид, касе аслан кӯшиш накардааст ки ин ё он оҳангро таҳти нотанависӣ қарор диҳад. аз ин сабаб маълумот ва ахборе ки доир ба мусиқии даврони кӯҳан баррасӣ мегардад, дар мабнои далелҳои дастхатҳои мусиқидонон ва шоирону тазкиранависон ва садои зиндаи мусиқии мақомҳои муосир таҳия карда шудаанд. дар хусуси вижагиҳои суруду мусиқии замони қадим ҳаминро метавон гуфт ки дар сурудҳои он замон омили асосии шаклбандӣ ин услуби ба ҳар ҳиҷои алоҳида пайванд намудани нағмаи мустақили мусиқӣ, инчунин мат кашидани ҳиҷои охир

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфидӣ имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон барои анҷоми боздиди давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин сафар намуданд дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва роҳбарони як қатор вазирону идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ менамоянд имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин шуданд дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии чин самимӣ истиқбол гирифтанд ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчомҳои давлатӣ оро ёфта қароли фахрӣ саф ороста буд имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри пекин бо президенти бонки осиёи сармоягузории инфрасохторӣ хонум зоуҷиаи мулоқот намуданд дар вохӯрии масоили ҳамкории кунунӣ ва дурнамои робитаҳои судбахш баррасӣ шуд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми ин бонкро дар пешбурди лоиҳаҳои муҳими зерсохтории тоҷикистон баланд арзёбӣ намуда ва роҳбарияти он барои дастгирӣ пайваста аз раванди рушди устувори кишвари мо арзи сипос намуданд зимни суҳбат таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои зерсохторӣ ба мисли энергетика нақлиёту роҳсозӣ обрасони технологияи рақамию сабз ва ҳамчунин кишоварзӣ зоҳир гардид тавре зикр гардид ҳоло дар тоҷикистон як қатор лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ татбиқ мешавад ки ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо аз ҷониби бонк 400 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад дар фарҷоми мулоқот нақшаи дарозмуддати сармоягузории миёни тоҷикистон ва бонки осиёи сармоягузориҳои инфрасохторӣ ба имзо расид ки барои татбиқи он ҷудо намудани беш аз 800 миллион доллари амрикоӣ аз ин бонк пешбинӣ шудааст идомаи ахбор имрӯз сарвазири кишвар қоҳир расулзода дар ҳошияи иҷлосияи 35-уми конфронси минтақавии созмони узқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ ки онро тоҷикистон мизбонӣ мекунад бо мудири кули ин созмон тисиюи дунёӣ мулоқот намуд ҷонибҳо масоили ҳамкории тоҷикистон ва созмони мазкурро баррасӣ карданд сарвазири кишвар таъкид намуд ки кишоварзӣ яке аз бахшҳои стратегии иқтисодии тоҷикистон боқӣ монда рушди саноати миллӣ аз он вобаста аст маҳсулоти кишоварзӣ дар иқтисоди содироти кишвар ҳиссаи назаррас дорад зимни мулоқот ҳамчунин ба таъмини низоми босуръати озуқаворӣ мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ҳифзи муҳити зист ва масъалаи ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид ҷонибҳо инчунин барои татбиқи минбаъдаи ташаббусҳои муштараки ҷиҳати таҳкими амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани устувории соҳаи кишоварзӣ ҳавасмандии худро зоҳир намуданд имрӯз дар кохи сомон конфронси 35-уми минтақавии созмони узқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ ифтитиҳ гардид дар ҳамоиш намояндагони 54 кишвари узви созмони узқаворӣ ва кишоварзӣ иштирок намуданд гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорамон нурали давлат мешунавем
1: пеш аз кушодашавии конфронс намояндагони кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла 40 давлати нозир аз намоишгоҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки иборат аз маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ буд дидан намуданд
2: Парвати Рамасвами. I am the United Nations coordinator, resident coordinator here. Ман Парват Рамасвари, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид барои иштирок дар конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омадам. Тоҷикистон узви ин конфронс буда, хело хуб аст ки ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ дар Душанбе баргузор мегардад. Тавре медонем, ноамнии ҷаҳонии озуқаворӣ афзоиш меёбад, на аз он сабаб ки ғизо кофӣ нест, балки аз он сабаб ки тақсимоти баробарии ғизо барои гуруснагон ва ниёзмандон вуҷуд надорад. Аз ин рӯ Тоҷикистон дар амнияти озуқаворӣ хеле нақши муҳим мебозад, зеро ин кишвар кӯшиш дорад технологияи нав, сабз ва зироаткориро ҷорӣ намояд. Инчунин деҳқонони хурдро барои истифодаи заминҳои кишоварзӣ ва таъмини мардум бо ғизо дастгирӣ менамояд. Барои истеҳсолот бояд ба арзиши ғизои маҳсулот низ диққат диҳем. Ман 3 сол аст ки дар ин кишвар ҳастам ва дидам, чӣ гуна Тоҷикистон дар 3 даҳсолаи охир сатҳи камзиётиро коҳиш додааст ва дастрасии мардумашро ба озуқа зиёд намудааст. Барои ман амнияти озуқаворӣ масъалаи бунёдӣ мебошад. Мисли об, ки барои ҳаёт муҳим аст, ғизо низ барои зиндагӣ аҳамияти калон дорад. Бе амнияти озуқаворӣ ҷомеа наметавонад аз ҷиҳати иқтисодии самаранок бошад ва барои муддати дароз пойдор монад.
1: سپاس چورابینی را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده افتتاح نموده ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان با نظر داشت ایواشوی اقلیم و پیامدهای نوگوار آن به زینه نوی ساحه کشاورزی تدبیرهای سری وقتی را اندیشیده شده است که الکای نتیجه‌های خوب به بار آمده است. سروزیر مملکت همچنین از منبع‌های آبی کشور یادآور شده از جمله چنین گفت:
3: За последние десятилетия в нашей стране исчезло более 1000 ледников, что напрямую влияет на водный баланс всей Центральной Азии. В нашей стране, где на сельское хозяйство приходится около 85% потребления водных ресурсов, мы предприняли решительные шаги, перейдя от конкуренции к межсекторальному сотрудничеству. В рамках реформы водного сектора мы успешно внедрили бассейновый принцип управления, создав 5 речных бассейновых организаций. Сегодня сельское хозяйство обеспечивает около 21% ВВП нашей страны. Благодаря реализации государственных программ за последние 5 лет объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане увеличился более чем в 1,5 раза. Уважаемые участники конференции, Центральная Азия обладает уникальным потенциалом для превращения в значимый региональный продовольственный хаб. Наш совокупный потенциал – это миллионы гектаров пахотных земель, уникальное климатическое разнообразие и, что самое важное, значительные запасы пресной воды. Таджикистан формирует около 60% водных ресурсов региона. Мы осознаем свою ответственность и выступаем за рациональную координацию в вопросах водопользования. Нашим приоритетом является внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение и цифровой мониторинг полива. Внедрение подобных систем в масштабах региона позволит повысить урожайность на 30-40% при одновременном сокращении расхода воды.
1: Мудири кули Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид Сиё Дунъи дар баромади худ иброз намуд, ки созмони мазкур барои рушди соҳаи кишоварзӣ ба кишварҳои ташаббускор таваҷҷӯҳи махсус дорад. Ҳамасола барои ривоҷ бахшидани ин бахши муҳим садҳо лоиҳаҳои нав амалӣ мегардад, ки дар натиҷа кишоварзон маҳсулоти гуногунро истеҳсол намуда ба сокинони кишварҳои ниёзманд пешниҳод месозанд.
4: Дар аввал кӯшишҳо бояд ба дастгирии як вокуниши фарогӣ равона шаванд, ки фаъолияти бозорро нигоҳ дошта, ҳамзамон табақаҳои осебпазирро ҳифз намоянд. Баробарӣ ва фарогирӣ асоси таҳаввули устувор мебошанд. Тибқи арзёбии коршиносон, табдили низомҳои аграрии ғизоӣ ҳар сол тақрибан ба 650 миллиард доллар сармоягузории иловагӣ ниёз дорад, ба хусус дар кишварҳои дорои даромади паст ва миёна. Мо бояд имкониятҳоро густариш диҳем, иқтидорҳоро тақвият бахшем ва монеаҳоро бартараф созем, то ҷавонон ва занон тавонанд ба нерӯҳои асосии тағйирот дар маҳал табдил ёбанд.
1: ҳамин тавр иштирокчиёни конфронс дар бахшҳои гуногун вобаста ба масоили обу иқлим ва соҳаи кишоварзӣ маърузаҳои илмии худро пешниҳод намуданд. Ёдовар мешавем, ки чорабинии мазкур то 15 майи соли ҷорӣ идома меёбад ва коршиносон ҳадафи асосии онро ба беҳбуд бахшидани вазъи соҳаи кишоварзӣ маънӣ дод менамоянд. Нуралӣ Давлат, Кохи Сомон, Ахбор.
0: Дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ, ки аз 11 то 15 май соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, имрӯз дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур форуми сармоягузорӣ ба илм ва навоварии ҷавонон, назарияи минтақавии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ доир шуд. Дар доираи форум масъалаи истифодаи технологияи муосир, зеҳни сунъӣ ва рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ муҳокима карда шуд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории форуми мазкур гузориши муфассал медиҳад.
5: در آغاز فورم قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی مملکت سخنرانی کرده ابراز نمود که کشاورزی معاصر باید نه تنها ساحه مهنت جسمانی بلکه میدان اینوواسیا، تکنولوژی های رقمی و ذهنی سنعی باشد. جمهوری تاجیکستان امروز در آستانه یک مرحله نوی رشد قرار دارد و ما میخواهیم که کشاورزی را به یک بخش جالب، سردرآمد و معاصر برای جوانان تبدیل دهیم.
6: جمهوری تاجیکستان همچون کشوری جوان با مسئله اشتراک جوانان در رشد ساحه اگراری توجه خاص ظاهر می نماید. امروز جوانان نه تنها اشتراکچیان روند استحصالات بلکه تشبثکاران تغییرات صفتی در بخش اگروکشاورزی می باشند. جاری نمودن تکنولوژی رقمی، استفاده اصول های اینوواسیونی آبیاری، رشد کشاورزی سبز، کارکرد محصولات کشاورزی و تشکیل صاحبکاری اگراری از جمله سمت های می باشند که جوانان تاجی در آن فعالانه سهم می گذارند.
5: در ادامه سپیروس پاتاداتوس دبیر کلی سازمان جوانان دهات اروپا برآمد کرده گفت که تشکیل و برگزاری چنین فروم ها برای جوانان، سیاستمداران، سرمایه‌گذاران و علمان امکان می‌دهد که توسط مکالمه ها مشکلات ساحه را معین و راه های حل آنها را پیشنهاد کرده قرارهای درست قبول نمایند.
7: جوانان هم با خبرنامه‌گون تمام اون سیاست‌هایی که در سطح ملی گرفته می‌شود، اونها جو شایکون و اشتراکچون به واسطه تشبثهای گوناگون میباشند و توسط جوانان و بهترون ابتکارهای نو را در یک جویگی تشکیل نمویم جهت پیشبرد ساحه کشاورزی و رشد ملی. بنابراین دستگیری نمودن جوانان، دستگیری نمودن تمام اون کارهایی که در ساحه کشاورزی امروز پیش میبرند خیلی هم مهم میباشد.
5: همچنین در فورم شاهسنم بابا ملازاده دکترانت کورسی دویومی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور سخنرانی کرده قید نمود که مقصد اساسی فورم گرد آوردن جوانان از کشورهای دور و نزدیک جهان، فراهم آوردن فضا برای مکالمه، مبادله دانش و تجربه، رشد همکاری های بین منطقوی، اینچنین تحکیم نقش جوانان در علم و نوآوری در ساحه کشاورزی می باشد.
8: امروز تاجیکستان مثل بسیار کشورهای دیگر با مشکلاتی چون تغییریابی اقلیم، محدودیت ذخیره های طبیعی و ضرورت تامین امنیت آذوقواری روبرو می باشد. در چنین شرایط جوانان می توانند محرک اساسی تغییرات باشند، مخصوصا توسط علم، نوآوری و آمادگی برای جاری نمودن راحل های نو. سرمایه گذاری به جوانان، این سرمایه گذاری به امروز و فردای استوار کشاورزی و امنیت آذوقواری می باشد.
5: در آخر برنامه فرهنگی که میراث غنی فرهنگ ملتمان را انعکاس می‌نماید، پیشنهاد اشتراکچیان گردانیده شد. باید گفت که فورم سرمایه‌گذاری به علم و نوآوری جوانان، نظر منطقوی فورم جهانی آذوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی برای جلب جوانان به ساحه کشاورزی و بلند برداشتن محصولنوکی مهنت اهمیت اولین درجه دارد. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: در جهان معاصر مسئله مشکلات پریاخو که همچون ذخیره بنیادی آبی آشامیدنی تازه برآمد می نماید، امروز به مشکلات رقمی یک جامعه بشری تبدیل یافته است. از این رو این و دیگر مسئله ها مخصوصا مشکلات تغییرابی اقلیم، نارسوی آبی آشامیدنی، آبشوی با سرعت پریاخو و تامین امنیت اکولوژی انسانیت در محور تشبث‌های پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان قرار گرفته است. وابسته به این و دیگر مشکلات موجوده در سمت آب و اقلیم، همکارمان الفته شریف و گزارش آمده‌نامه است که با هم می‌شنویم.
9: раванди босурати обшавии пирияхо дар саросари ҷаҳон тамоили афзоиш дошта, сабаби вайроншавии тавозуни об ба вуҷуд омадани таҳдидҳо ба муҳити зист ва зиёд гардидани хавфёфатҳои табиӣ вобаста ба об мегардад. Бо назар дошти муҳимияти ин масъала, ташаббусҳои байналмилалии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 10 солаҳои ахир барои баландбардоштани мавқеи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ нақши калидӣ бозиданд ва ин ташаббусҳо ба масъалаҳои обу иқлим, рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ равона гардиданд, мегӯяд Таминхо Ҷурабеков, сардори шуъбаи пешгӯии иттилоот ва бойгонии Маркази агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон.
10: ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла дар самти обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ бисёр саҳми арзандае гузошта истодаанд, чунки чӣ гунае ба мо маълум аст, таи солҳои охир норасоии об дар бештари минтақаҳо бар аъло мушоҳида мешавад. Дар баробари ин дар бештари минтақаҳо аллакай офатҳои табиӣ аз ҷумла селхезӣ ё ин ки баландшудани сатҳи дарёҳо ва зери об мондани минтақаҳои аҳолинишин, ҳамзамон фаромадани ҳо ва ярчҳое ки дар роҳҳо ва минтақаҳои аҳолинишин мушоҳида мешавад, маҳзан ҳамин ташаббусҳо яъне ҷиҳати коҳиш додани ин гуна ҳодисаҳо мебошанд.
9: Дар пасманзари гармшавии иқлим, коршиносон аз суръати афзояндаи обшавии пирияхо дар тоҷикистон изҳори нигаронӣ мекунанд. Ин дар ҳолест ки камшавии пирияхо ба дастрасии об дар дарёҳои осиёи марказӣ таъсири назаррас мерасонад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон обшавӣ бо суръати пирияхои минтақа ва ҷаҳонро дар умум барои кинони сайёра ташвишовар меҳисобад. Тавре дар ин зимн Абдусамад Ҳоҷиев, сардори шуъбаи яхшиносӣ ва барфу тармасанҷии Маркази яхшиносии обуҳавошиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд,
11: албатта ин нигарониҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз он гувоҳ аст, ки минтақаи мо яке аз минтақаҳои кӯҳӣ ба ҳисоб меравад ва дар он қисми зиёди пирияхҳо мавҷуд ҳастанд, ки 60% обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ маҳз аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавлид меёбад ва агар дар ҳамин гуна ҳолат ва таъсири тағйирёбии иқлим ба пирияхҳо идома ёфтан гирад, ин метавонад ба кам шудани об, инчунин ба хушксолӣ, зиёд гардидани офатҳои табиӣ ва инчунин ба сиёсати об, ки бисёре аз дарёҳои мо дарёҳои сарҳадгузар мебошанд, ин омилҳо ба дигар процессҳо низ таъсир мерасонад.
9: Бандишаи Номвар Қурбонов, муовини директори оид ба илм ва таълими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, яке аз мушкилоти глобалии экологӣ дар замони муосир ин масъалаи тағйирёбии иқлим аст. Мавсуф мушкилоти обшави пирияхоро мушкилоти на танҳои як ё ду кишвар, балки мушкилоти глобалӣ арзёбӣ намуда мегӯяд.
12: Мушкилоти обшави пирияхо мушкилоти на танҳо як ё ду кишвар, балки як мушкилоти глобалӣ аст. Роҷеъ ба омӯзиши пирияхо таъсироти тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои иқлимӣ ба ҳолати пирияхо назарҳо гуногун ҳастанд. Масалан, дар назар дора мувофиқи таҳқиқоти охирони ки олимони донишгоҳи Бристол гузарондан, онҳо обшавии пирияхҳои арктикаро ба тағйирёбии сиклонҳо ва антисиклонҳо марбут медонанд.
9: таҳлилҳои мутахассисони соҳа бозгӯёнанд, ки воқеан имрӯзҳо обшавӣ бо суръати пирияхҳо боиси нигаронии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. Ин дар ҳолест, ки ҳар гуна тағйирёбӣ дар захираҳои пирияхҳо метавонад ба обёрӣ, нерӯи барқ ва амнияти озуқавори кишварҳои минтақа таъсири бевосита расонад. Аз ин рӯ, бо ҷустуҷӯ намудани роҳҳои нав ва кам кардани газҳои партовӣ ба атмосфера, инчунин бо тарзу усулҳои замонавӣ ба роҳ мондани истеҳсолот, то андозае метавонем дар паст кардани сатҳи тағйирёбии иқлим ва обшавии пирияхҳо ҳисса гузорем бошем, чунин андеша доранд мутахассисони соҳа. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
9: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония меазад. Ҳаво шабона 10-15, рӯзона 23-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидаду, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 14-15, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо шабона 10-15 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Суғни савои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал омада, шабона дар баландиҳои 2500 метр барф меборад. Ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок шуда, борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиданок дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ савои абрнок шуда, борони кӯтоҳмудат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 25-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5 дараҷа гарм шуда, рӯзона 9-14 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
13: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
14: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
15: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
16: جهان سربسر چون فسان است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس.
15: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Биде, бошад ки вай бо ту забон кушояд. Густав назди зан рафт. Зан ба вай тазим кард. Густав панди бисёре аз қабили ин ки хирадманд аз қазо ва қадар наменолад. Уқоби парон, шири бешазорон, моҳи обҳои равон ҳам аз марг наҷот намеёбанд бар забон ронд. Лекин суханонаш ҳама назди зан бод буд. Зан ба вай тамоман беэътино дар ҳамон як ҳолат истода буду бо ҳамон як ҳаракати бетағири даст сиришки чашмонашро пок мекард. Гӯянда ҳайрон монд. Қайсар аз вай пурсид. Бигу, аз духтарам чи дидӣ? Аҷиб, бисёр пандаш додам. Лекин пандам назди ӯ судманд нашуд, гуфт Густав. Рӯзи дигар Болуй ва Андиён бо хоҳиши Қайсар кӯшиш карданд занро ба забон оранд. Лекин натиҷа ҳамон буд. Қайсар ба Хӯроди Барзин руҷӯъ кард. Яке сӯи он духтар андар шавӣ, магар як раҳ овози ӯ бишнавӣ. Хӯрод назди зан рафта, ҳамчунин ба суханонаш аз вай эътиное надид ва ҷавобе нашунид. Бо диққат ба сар то пои зан мулоҳиза кард. Ба чокарону ҷориҳояш нигарист, ба худ андишид ки агар гӯем ки зан бехуш аст, пас чаро чокару ҷориҳояш хомӯшанд? Сониян, модом ки вай ин қадар вақт мегирад, мебоист ғаму андӯҳаш кам мешуд. Ҳеҷ ба чапу рост намечунбад, сиришкаш ба як ҷо мечакад. Барои пок кардани чашмаш доим фақат як ронашро меҷумбонаду, як дасташро мебарорад. Агар вай ҷон медошт, мебоист ғайр аз як дасту як пой танаш ҳам мечупед. Хӯрод назди Қайсар омаду хандида гуфт. Хосте ки ба эрониён биханди? Охир ин ҳайкали беҷон аст. Тилисм аст ки румиён сохтанд. Қайсар ҳам хандиду гуфт. Ман хостам шумо эронионро озмоям ки беҷон будани ин зани гирёнро дар меёбед ё на. Бори дигар Қайсар вакивони шоҳро дар кохи худ ба яке аз хонаҳои гундубаз шакл дароварда тилисми дигареро нишон дод. Дар он хона ҳайкали саворе дар ҳаво муаллақ меистод. Қайсар аз Хӯроди Барзин пурсид. Хайр, ба ин мӯъҷиза чӣ мегӯӣ? Хӯрод ба ҳайкал даст молид ва гуфт. Ҳа, мӯъҷизае нест. Асп ва савор аз оҳананд. Ту дар шифт ба зери гунбаз ҷавҳареро ҷой кардае ки дар китоби ҳиндувон онро миғниётис навиштаанд ва он оҳанрабост. Ин ҳайкали оҳанинро вай медорад. Ба ин равиш Қайсар вазири донишманди эрониро ба ҳеҷ яке аз ин ду мӯъҷизаи румӣ ҳайрон ва эътиқодманд карда натавонист. Хусрави Парвиз духтари Қайсари Рум Марьямро ба оини исавӣ ба зан гирифт. Қайсар ба домоди худ 70,000 лашкар дод ва ӯ бо ин лашкар ба Ерон юриш сар кард. Ана, ширинакони ман, ит буд достони тилисми румиён. Ширинакони ман, бубинед ки достон хеле аҷиб аст. Дар он, яни шоҳи румиён Қайсар, хост вазири Хусравшо ва чанде наздикони ӯро биёзмояд ки онҳо зиракан ё на. Ва вазири Хусравшо Хӯрод ба ин ду мӯъҷизаи румӣ ҳайрон ва эътиқодманд нашуд. Ширинакони ман, бубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибӣ афсонагӯятон. Бароҳат бону, хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

масалан барои як барнома сохтани мо аз гуфтаҳои устодоне ки дар бораи шашмақом буд ҳам сурудҳояшон ҳам оҳангҳои ҷаззобе ки дар ҳамон давру замон эҷод шуд бегуфтугӯ метавонем истифода намоем бояд қайд намуд ки насли имрӯз ки дар ансамбли шашмақом кору фаъолият доранд аз ин дурдонҳо яъне сурудҳои устодони санъати шашмақом бозхонӣ мекунанд саҳми арзанда ва бузурги радиоро мо дар он мебинем ки радио тавонист дар бағали худ чӣ қадар маводҳои пурарзишро маҳфуз дорад

имрӯз шашмақом бо хусусиятҳои худ бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқаманди дорад, зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда. Дар он тавсифи некӣ, бузургдошти ахлоқ, хират, ташвиқи илму дониш, ахлоқи ҳамида, ситоиши ишқу муҳаббат, ватанпарварӣ, васфи дӯстӣ, васфи диёри нозанин мавқеи асосӣ дорад ва радио метавонад пайвандгари ин санъати безаволи мусиқии миллии тоҷик бошад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи фуруғи шашмақом, ки шумо аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. дар хизмати шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, гӯянда Умедаи Абдукабир. то барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

0: ба таваҷҷӯҳи шумо азизон китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 12-ум.
1: Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
2: شمس‌الدین احمدی آهنگر از بخاراست، اما تاریخش معلوم نیست. از آتشکده. گر درد کند پای فلک پیمایت، سریست در این عرضه کنن بر رایت. چون از سری دشمنت به جان آمده درد، آمد به تظلم که فتت در پایت.

Абулқасим Бобур Мирзо ибни Бойсунқур ибни Шоҳрух Мирзо вафоташ 741 дар Машҳади Муқаддас аз давлатшоҳӣ

Дуда ву ҷомро ба ҳам пайвастӣ медон ба яқин ки ринди болодастӣ ҷом аст шариату ҳақиқат бода чун ҷом шикастӣ ба яқин бадмастӣ

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 12-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: майдони андеша миёни шӯру фиғон. аз ахлоқ то сиёсат, аз маънавиёт то иҷтимоиёт ва равандҳои глобалӣ. ҳама дар барномаи чорсу ҳар рӯзи душанбе соати 9:10 аз радиои Тоҷикистон.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: салом. мавзӯи имрӯзаи барнома хизматҳои шоёни шириншоҳ Шоҳ Темур намунаи ибратанд. дар масири таърих фарзонафарзандони миллати фарҳангпарвару тамаддунофари тоҷик роҳи маърифат ва илму донишро равшан карда дар пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми назарасе гузоштанд. азбаски душманону бадхоҳони миллати тоҷик дар замири нопоки хеш орзуи ғасби сарзамин ва маҳви илму фарҳанги онро мепарвариданд, ҳамеша барои рушду пешрафти он монеагӣ эҷод менамуданд. албатта барои татбиқи нақшаю ҳадафҳои душманони миллат, худбохтагон, бегонапарастон ба онҳо хиёнаткорона кӯмак намекарданд. чунин муносибати душманона ва теша заданҳоро ба решаи миллати хеш аз ҷониби ин тоифа дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ бармало мушоҳида карда метавонем. хушбахтона бо вуҷуди ин қадар ноҷавонмардию хиёнаткориҳо дар тамоми лаҳзаҳои ҳасос барои ҳалли мушкилоту раҳо ёфтан аз варта халқи шарифи тоҷик ҳамеша аз хиради азалии хеш кор мегирифт. дар саргаҳи ин наҳзат ҳанӯз аз аҳди давлатдории каёниёну ҳахоманишиён, сосониёну сомониён, сафориёну тоҳириён, ғуриёну сарбадорон, оликурд то кунун ҳамеша шахсиятҳои милладӯсту меҳанпараст ва афроде ки хидмат дар роҳи истиқлоли меҳану озодии миллатро бузургтарин арзишҳо ва ҳадафи ҳастии хеш медонанд қарор доштанду доранд. пас аз ҷанги якуми ҷаҳонӣ, ки тақсимоти дигарбораи ҷаҳон шурӯъ шуда буд, барои аксар халқияту миллатҳо мураккабию душвориҳои зиёде пеш омада буд. аз ҷумла Осиёи Миёна, чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ, диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд, ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ, дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. аз ин рӯ, чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида, вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ, бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда, бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон, марҳилаи рӯи кор омад, ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигари таърихсоз, фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре, ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбуниёд меҳисобад, баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. дар шароите, ки душманони миллати мо афзалият дошта аз нигоҳи низомӣ, сиёсӣ ва идеологӣ комилан мусаллаҳ буданд, масъалаи миллиро матраҳ кардан ниҳоят душвор буд. дар он вазъияти мураккабу хатарзо, баррасии масоили миллӣ, махсусан тоҷикият ва дифоъ аз арзишҳои миллӣ ба баҳои ҷон баробар буд. маҳз дар чунин шароит Шириншоҳ Шоҳ Темур баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва буньёди давлати миллӣ талош фарзид. шириншоҳ Шоҳ Темур дар масири огоҳию бедории миллӣ ва ҳифзи истиқлолу озодии меҳан чун кӯҳҳои ватани маҳбубамон устуворонаю сарбаландона қадам гузошт. Ин марди далеру ҷасур ва таҳамтансирату қавиирода аз душманон зарраи нахаросида чанде аз фаъолони сиёсии тоҷикро ҷамъ оварда мегӯяд. Дар шароите ки пантуркизм ҳукмфармо аст, масъалаи миллиро ҳал кардан ниҳоят душвор, илова бар ин мутаассифона қисми равшанфикрони тоҷик таҳти ин вабои мудҳиш сару ҳисобашонро гум карданд. Тақдири одамонро набояд як гурӯҳи одамони оҷиз ҳал кунанд. Онҳо ҳуқуқ доранд ҷумҳурии мухтори худро дошта бошанд. Вазъияти ҳозира инро талаб мекунад. Мо ба ин ноил мегардем. ба ҳамин ҷаҳду талош шириншоҳ Шоҳ Темур ва фарзонагони ин миллат баҳри ташкили Тоҷикистон ва ба ин восита бароварда кардани орзуҳои чандин ҳазорсолаи миллати хеш камари ҳимат бастанд ва дар ниҳоят худро қурбону миллати тоҷикро соҳибватан гардониданд. аз ин рӯ ҳар як қадами гузошта ва ҳар як хидмати ин абармарди майдони сиёсат дар масири таъсиси давлати миллӣ бароварда кардани орзуи деринаи мардуми тоҷик ҳастии худро қурбони эҳёи миллат намудан бунёд гузоштанд ба маорифи миллӣ ва таъсиси нахустин рӯзномаи тоҷикӣ на танҳо шоистаи таҳсину офарин балки барои ҳар фарди огоҳу бедор ва миллатдӯсту меҳанпараст дарси бузурги сабақомӯз аст. аз ин рӯ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ огоҳ будан аз зиндагӣ, фаъолияти давлатию сиёсӣ ва хидматҳои шириншоҳ Шоҳ Темур ниҳоят муҳим мебошад. огоҳ будан аз паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ, кору пайкор ва хидматҳои мондагори саркардагони масири истиқлолу озодии миллат ва бунёдгузорони давлатҳои миллӣ, аз ҷумла шириншоҳ Шоҳ Темур, мояи ифтихор ва сарфарозӣ хоҳад буд. зеро тақдири миллату меҳан ин ҷавони огоҳу бедорро дар чунин вазъият ором гузоштан наметавонист ва шириншоҳ Шоҳ Темур огоҳонаю ҳадафмандона ин роҳро интихоб кард. фаъолияти давлатию сиёсии ӯ аз лаҳзаи фаъолият дар шӯъбаи русӣ мактаби меҳнати педагогии шаҳри Тошканд оғоз меёбад ки дар ин ҷо ба узвияти ҳизби коммунистӣ Россия пазируфта мешавад. моҳи майи соли 1921 бинобар нарасидани озуқа дар шаҳрҳои Туркистон бо супориши кумитаи иҷроияи марказӣ шириншоҳ дар ҳайати 500 донишҷӯи пролетарӣ дар тақсимоти озуқавории дилварзини Хуҷанд ширкат варзидааст. пас аз чанде ӯро ба кумитаи иҷроияи марказии Туркистон даъват намуда дар ҳайати сегонаи фавқулодаи ҳарби сиёсӣ барои барпо намудани ҳокимияти шӯроҳо ҳамроҳи Дияков ва Ҳусейнбоев ба Бадахшон мефиристанд. то охири соли 1922 дар ин ҷо кумитаҳои инқилобӣ таъсис дода мешаванд ва пас аз бозпас хондани Дияков ба Тошканд шириншоҳро раиси кумитаи инқилобии Помир интихоб менамоянд. дар баробари ташвиқи зарурати таъсиси кумитаҳои инқилобӣ дар Помир, вай дар оғози фаъолият ба ислоҳоти замину об ва тақсимоти одилонаи он ба деҳқон, таъсиси амборҳои захираи озуқа барои дастгирии камбағалон, ташкили мактабҳо барои маҳви бесаводӣ ва тайёр намудани кадрҳои маҳаллӣ шурӯъ менамояд. бо дар назар дошти хизматҳои бенуқсон, дониши фароғ ва малакаи баланди корӣ, соли 1924 ба кумитаи марказии ҳизби коммунистии Туркистон даъват гардида, инспектори зершуъбаи ақлиятҳои миллӣ дар шуъбаи тоҷикӣ таъин мешавад. марҳилаи нави фаъолияти сиёсии шириншоҳ Шоҳ Темур маҳз дар ин ҷо оғоз меёбад. ҳарчанд мақомоти ҳизбию давлатии ҷумҳурии Туркистон, Бухоро ва Хоразм баҳри амалӣ кардани тақсимоти марзию миллӣ корҳои зиёди ташкилию фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд, вале зимни шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳое ки доир ба масъалаҳои миллӣ аз ҷониби кумитаи марказӣ ҳизби коммунистии Туркистон омода шуда буданд, шириншоҳ доир ба мавҷудияти миллати худ ҳамчун халқи асосию таҳҷоии Осиёи марказӣ ҳатто ишорае ҳам пайдо накард. чун шахсияти сартопо миллӣ буд, дарҳол дарк намуд ки миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи миёна ба амал бароварданианд. البته چنین مناسبت نسبت به تقدیر ملت شیرینشاه ملت دوست و میهن پرست را آرام نگذاشت. او در برابر نصرت الله مخصوم، چنار امامف، ابراهیم اسماعیلف، سید احمد انوروف و روشنفکران ملی دیگر با واسطه مکتوب و مراجعه نامه به عنوان بیورای آسیای میانگی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و کمیته اجرایی مرکزی ترکستان اعتراف نمودن حقوق و منفیت های ملی خلق تاجیک را قاطعانه طلب کرد. دلیل روشن و ردناپذیر این گفته ها گزارش به ستالین درباره موقع مدنی اجتماعی و اقتصادی تاجیکان در جمهوری ازبکستان می باشد. سپس دوام سالهای 1925-1926 شیرینشاه در وظیفه های کارمند مسئول اینسپکسی کارگر و دهقان تاجیکستان نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در تاجیکستان و همزمان کمیسر خلق مالیه تاجیکستان راهبر کمیسیای حکومتی اوید به محافظت اهالی و برهم دادن حرکت بسمچیگری در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده در یک وقت چون شنونده اونیورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام ستالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می‌رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خیردمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتبهای شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نو تشکیل تشبسکار اساسی بود. زیرا مأخذهای زیادی تاریخی ثابت مینمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همه جانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است. از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو و رشد و پیشرفت ساحه های فعالیت را در منطقه های مختلف کشور پیش از همه در محو بیسوادی بخصوص بین تشکلات های حزبی و اعضای آنها می دید. او خود مکتب شناس بوده، از 17 حجت رسمی موجوده شرح حالیش در 5 تایش کسب خیش را کارگر، در 6 تایش آموزگار، در یک جای پدگوگ و در 5 تای دیگر کارمند حزبی نوشته است. با نظرداشت کسبیت و ظرفیت دانش مدت راهبری استاد جمهوریوی اوید به محو بیسوادی را به عهده داشت. از بس که شیرینشاه شاه تیمور شخصیت ملت دوست و مردی آگاه بود، از این رو به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوتسیا، نشان، پرچم دولتی فعالیت پرسمر داشت. همچنین این راهبری دانشمند در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری و حجتهای مهم دیگر نیز قرار داشته است. مسئولیت و جرأت به اندازش بود که ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمالکنی حقوق انسان آشکارا سخن کرد و به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را محکوم نمود.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Игорь Саруханов 6 апреля сола 1956 дар шаҳри Бостонии Самарқанди Узбекистон чашм ба дунё кушода, дар сол 1960 оилаи онҳо ба шаҳри Далгопрудни наздикии Москва кӯчида меоянд. Падараш Армен Ваганович Сароханян пас аз хатми аспирантура касби омӯзгориро оғоз намуда, модараш бо доштани ду маълумоти олии муаллимаи забон ва адабиёти рус буд. Бо дилпурӣ гуфтан мумкин ҳаст, ки Игорро ба олами мусиқии маҳз модараш роҳнамоӣ кардааст. Баъдан Игор дар мактаб навохтани сози гитору аз бар карда, бо дӯстонаш гурӯҳеро ташкил намуда, на танҳо дар мактабу чорабиниҳои он, балки ҳатто дар дискотекаҳо баромад менамуданд. Баъди хатми мактаб, агарчи ӯ ба донишкадаи бонуфузе дохил шуд, вале онро тарк карда, мехост дар олами дӯстдоштааш мусиқӣ пару бол занаду баланд парвоз намояд. Оғози фаъолияташ маҳз аз хизмати ҳарбии саршуда, Игор дар ансамбли тарона ва рақси округи ҳарбии Москва адои хизмати аскарӣ намуда, онҷо бостас намин ном ҷаҳонмарде шинос гашт, ки оянда ҳарду ҳамкории хубе доштанд. Соли 1979 Игор Саруханов ба дастаи мусиқии Синаптица ба кор даромада, баъдан ба гурӯҳи мусиқии Цветӣ мегузарад. аммо дар инҷо низ худро озод эҳсос накарда, мехост нақшаи орзуҳояшро амалӣ намояд ва дар кору фаъолияташ дигаргуниву навгониҳоро қабул дошта, бо услуби кӯҳна наметавонист эҷод намояд. Ин буд, ки Игор Сароханов ба ташкили гурӯҳи мусиқии худ таҳти унвони круг сар карда, фаъолияти дастаро ба зудӣ ҷонок намуд. Акнун худро дар макони дӯстдоштааш олами мусиқӣ дарёфта, ба фаъолияти пурсамар оғоз намуд. ва ҳоло биёед як суруди Игор Саруханов ро як ҷоя бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз миёнаи солҳои 80-уми асри 20 истеъдоди шоирӣ ва бастакори Игор Сароханов бештар ифшо гашта, ҳамкориҳояш афзуд. Ин буд ки доираи ҳамкориҳояш зиёд гашта. Овозхонони машҳур ба мисли Алла Пугачёва, Филипп Киркоров ва дастаи мусиқии комбинатсия ба ӯ барои суруд оҳангҳои ҷолиб муроҷиат менамуданд. Дар соли 1984 яке аз сурудҳои Игор Сароханов «Гардиши хатарнок» дар иҷрои Анна Вески дар фестивали Сапотсев сазовори ҷои аввал шуда, ҳамчунин Игор Сарохановро маъруф намуд. Дар соли 1985 худи Игор Сароханов ба сифати овозхон дар фестивали байналмилалии ҷавонон ва донишҷӯён бо суруди хиёбонҳои зебои Москва баромад намуда, сазовори мақоми аввал гашт. Баъди ин ба соҳаи мусиқӣ ҳамчун овозхону навозанда бештар ворид шуда, баъди якчанд сол албомаш «Агар роҳи мо як нест» омода шуда пешниҳоди мухлисон гашт. Он солҳо ҳамзамон Игор Сароханов бо барномаи рангин ба сафари ҳунарӣ баромада, дар консертҳояш мухлисони зиёд ҷамъ гашта, аз сароидаҳои ӯ хушнуд шуда маҳбубияти ӯ беш аз пеш меафзуд. Он солҳо боз як комёбиаш иштирок ва ишғоли мақоми баланд дар озмуни Братиславский лири ба ҳисоб мерафт. Дар охири солҳои 80-ум Игор Сарохановро суруди наваш бо номи «Дарагии маи старикӣ» бар ашъори Симон Асиашвили хеле машҳур карда, онро метавон маъруфтарин суруди ин сароянда номид, ки то ҳол маҳбубияти худро гум накарда шунавандаи зиёде дорад. Ва ҳоло ин суруди машҳурашро бо ҳам мешнавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Игор Сароханов. Ба қавли мусиқишиносон, давраи камолоти эҷодии ин овозхон ба солҳои 90-уми асри 20 рост омада, дар баробари интишори пластинкаи сурудҳояш ӯ дар дискотекаи толорҳои хурду калон баромади зиёд дошта, бо сафарҳои корӣ меҳмони мухлисон гашта, инчунин худро ба сифати композитор нишон дода, сурудҳояш вирди забонҳо гашта буд. аз ҷумла сурудаш «Скрипку лису» он солҳо хеле шунавандаи зиёд дошт. Игор Сарохановро байни сароянагони рус нахустин ҳунарманде медонанд, ки дар самти клипмейкерства гоми ҷиддӣ гузошта, бо албоми бо забони англисии иншо кардаи худ «Барбер» дар ғарб низ мухлисони хешро пайдо кард. Дар ин самт режиссёр Михаил Хлебородов аввалин видеоролики касбии ӯро омодаю пешниҳоди ҳамагон кард. Он солҳо ин навори видеоӣ дар барномаи «Утренная почта» аз шабакаи якуми телевизиони марказӣ намоиш дода шуд. Дар асри муосир низ Игор Арменович фаъолияти пурсамари худро идома дода истодааст. Дар соли 2001 пластинкаи ӯ таҳти унвони «Лодочка плеви» дар сархати дискографияи наваш қарор гирифта, он саршори самимият мебошад. Дар албоми наваш, ки соли 2004 пешниҳоди ҳамагон гашта буд, 10 суруд ҷой дода шуда, онҳо дар жанрҳои лирикаи эстрадӣ ва поп-рок иншо гашта, дар сабти он ҳамкораш Елена Голубева сами беандоза гузошт. Дар соли 2007 бошад, албомаш «Биография чуст» идомаи қонунии фаъолияти Игор Арменович гашта, дар он асосан сурудҳояш ҷаҳони ботинии ӯро ифшо карда, ба мухлисон хуш омаданд. Дар суруду албомҳои Игор Сароханов доимо мавқеи сози гитор, фортепиано ва дигар созҳои торӣ мавқеи хоса дошта, чунин рангорангии фазои ҷолиберо баҳри шунаванда фароҳам оварда, садои ҷонбахши овозхон бошад, дилҳоро гарму гармӣ мебахшад. Дар соли 2010 Игор Сароханов албоми дигараш «Али Парусаро» омода карда, онро ба гулдухтараш бахшид. Оре, тавлиди ин шобонуи хонавода ба сароянда пару боли тоза бахшида, таи чанд моҳ сурудҳои тару тоза омода гашта, ба кулли волидайн мақбул гашт. Дар соли 2012 пластинка Игор Сароханов «Чорни бели паласи» пешниҳоди ҳамагон шуда, дар ин албом як нав сурудҳои зиндагии созаш ҷой дода шуда. Яъне сурудҳои сароида шуданд, ки дар онҳо ғаму ҳасрат, шодию нишот ифода гашта, ба зудӣ вирди забонҳо гаштанд. Бале, ин сароянда дар солҳои мухталиф суруду оҳангҳои нав эҷод карда, доимо баҳри ҳаводоронаш як ҷаҳон мусиқиро ҳадя менамояд. Ин буд ки соли 2018, 19, 20, 21, 23 ва 2025 суруду таронаҳои нави худро пешниҳод кардааст. Дар баробари эҷод, Игор Арменович дар чандин шоубарномаҳои мухталифи телевизионӣ, аз ҷумла соли 2022 дар лоиҳаи «Маска» ва дуэти «Дар қатори ҳакамон» иштирок намуда буд. Дар барномаи «Новой фабрики звёзд» баҳори соли 2024 баромади якҷоя Нонна Эганян ва Игор Сароханов хотирмон сурат гирифта, ин дуэт мақбули ҳамагон шуд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Игор Сароханов, тобистони соли 2025, ин композитору овозхон меҳмони барномаи маъруфи «Привет, Андрей» гашта, ҳамроҳи чанд овозхони машҳур табъи ҳамагонро шод намуда, ӯ бо суруди «Зильёни глаза» баромад намуда буд. Бале, овозхони мазкур фаъолияти иҷодии худро идома дода, ҳамзамон дар тиҷорат низ муваффақ буда, силсилаи либосҳои худро пешниҳоди харидорон намуда, як тоҷиру соҳибкори муваффақ мебошад. Игор Сароханов дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол буда, сайти YouTube канал ва саҳифаи худро дар Instagram дорад, каз онҳо ҳар мухлис дар бораи кору фаъолияти ӯ бохабар мешавад. ҳоло ҳам Игор Сароханов аз пайи кор буда, дар ҳамин моҳи апрел 70-солагии худро бо тантана барпо намуда, бо ин мақсад як силсила консертҳоро дар шаҳрҳои мухталифи Россия баргузор намуда, онҳо ҳоло ҳам идома доранд. ин барномаи рангин таҳти унвони 70 сол бо оҳанги дил оғоз ёфта, дар он асосан беҳтарин ва навтарин сурудҳояш ҷой дода шуданд. қобили зикр мебошад, ки баробари таҷлили 70-солагиаш Игор Сароханов инчунин 40-солагии фаъолияти эҷодии худро қайд менамояд. қобили зикр мебошад, ки Игор Арминович тарзи солими ҳаётро пеша намуда, бештар ба машқу тамрин машғул мебошад. агар дар истеъмоли ғизо низ диққати хоса медиҳад, вале хӯроки дӯстдоштааш оши палави серравған буда, онро маз худаш омода карда, бо дӯстону наздиконаш якҷоя нишаста, сипас бо навохтани сози гитор ва сурудхонияш табъи ҳамагонро шод мекунад. барояш аз номи мухлисони тоҷикистонияш саломатию комёбиҳои навро таманно мекунем. шоду хӯррам бошед.
0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори ҳаштум.

байъати Али ибн Абу Толиб. Кушта шудани халифа Усмон ибн Аффон соли 35 ҳиҷрӣ баробар ба 655-656 мелодӣ ҷаҳони исломро дар пешорӯи мушкилоте гузошт, ки пайдо намудани роҳи ҳалли он вазифаи аввалин дараҷаи амалдорон гардид. Мувофиқи навиштаи муаррихи машҳури ислом ибни Асир, чун Усмон кушта шуд, Мадина 5 рӯз бесару сомон ва бепараст монд. Дар он рӯзҳо ҳама ашхоси бо халифаи кушта шуда наздик аз Мадина роҳи гурез меҷустанд. аз ҷумла ҳамаи умавиён ҷониби Шом ва дигарон ҷониби Макка гурехтанд. Барои аз пароккандагӣ наҷот додани мусулмонон, саҳобагон ва ансор Алиро аз ҳама лоиқтар ба мансаби амирулмуъминин дониста, аз ӯ талаб мекунанд, ки роҳбарии хилофатро ба ӯҳда гирад. Сараввал Алӣ хоҳиши аҳли Мадинаро, ки ӯро ба роҳбарӣ пешниҳод мекарданд, рад мекунад. он гоҳ ки аҳли Мадина ва ёрони паёмбар гирд омаданд, Алӣ ба онҳо мегӯяд: ба вақти кори Умар, ки кор ба шӯро афтод, ман ҳамӣ хостам, ки ин кор маро бувад, валекин акнун биёзмудам. ҳар киро хоҳед бидиҳед ин кор, то ман ӯро мутобеъ бошам. пас мисриён сӯди талҳа мераванд, ӯ низ халифиро ба ӯҳда намегирад. пас аз 5 рӯз ғарибон назди аҳли Мадина рафта илоҷи кор меҷӯянд. аҳли Мадина ҳама пеши Алӣ омада бо исрор талаб мекунад, ки ӯ хилофатро роҳбарӣ кунад. Алӣ назди худ Зубайр ва Талҳаро даъват мекунад. молики Аштар барои овардани Талҳа ва Ҳукайм, ибни Ҷабала барои овардани Зубайр мераванд. Алӣ ба Талҳа ва Зубайр мегӯяд, ки мардум чанд вақт аст, ки бероҳбар мондаанд. маро андар ин кор рағбат нест. ҳар ки аз шумо хоҳед, даст боз кунед, то ман ӯро байъат кунам. Талҳа аз халифӣ даст кашида ҷавоб медиҳад: маъузаллоҳ, он ҷо ки ту бошӣ ва собиқати ту, ман кӣ бошам? вақте молики Аштар дасти Алиро боло мекунад, нахустин касе, ки даст бар китфи Алӣ зад, Талҳа буд. сипас Зубайр ва пас аз ӯ дигарон Алиро байъат мекунанд. ибни Асир дар таърихи комил тасвири Алиро чунин додааст: ӯ сахт гандумгун буд, чашмони дурушту бузурге дошт, сиккаи пурмӯй, сари бо мӯи тунук, сахт чаҳоршона, яъне чаҳорпаҳлӯ, дорои бозувони қавӣ, хушрӯйтарин мард бо лабханди ҳамешагӣ бар лаб. дар хусуси байъат додани Талҳа ва Зубайр муаррихон ва муаллифони гуногуни он замон маълумоти гуногун оварданд, вале ин саҳнаро ибни Асир чунин тасвир кардааст: басриён, яъне аҳли шаҳри Басра, ки дар Ироқ аст, Ҳукайм ибни Ҷабаларо ба назди Зубайр фиристоданд ва гуфтанд: бо вай ба дӯстӣ ва нармӣ рафтор макун. ӯро берун оварданд ва бо шамшер тарсонданд. ӯ байъат кард. молики Аштар ва чанд каси дигарро ба назди Талҳа фиристоданд, вайро ба сахтиву хорӣ кашон кашон берун оварданд ва ӯ ба Алӣ байъат кард. аммо тибқи навиштаҳои Табарӣ, вақте молики Аштар назди Талҳа меравад ва назди Алӣ даъват мекунад, ӯ мегӯяд: то фардо. молик мегӯяд: мусулмононро бе имом хоҳед карданд ва миёни мусулмонон хилоф хоҳӣ афканданд. мардуми Басра ба дари ту омаданд, чаро байъат накардӣ? имрӯз ки мардум бар як тан гир омаданд, ихтилоф кардан чарост? агар бо ман биёӣ ва агар на, саратро бардорам. яъне молики Аштар Талҳаро барои он таҳдиди куштан мекунад, ки Талҳа назди Алӣ ва мардуми ҷамъ омада рафтанро ба таъхир нагузорад, зеро Алӣ мехост мушкилотро бо иштироки Талҳа ва Зубайр ҳал кунад. бо баробари халифа эълон гардиданаш, Алӣ ба муқовимати пайравони бонуфузу доранда ва хешу ақрабои халифаи кушташуда, ки ҳамаи онҳо ба шарофати Усмон соҳиби вазифаҳои баланди давлатӣ ва соҳиби дороии зиёде шуда буданд, дучор мегардад.
در شام و کوفه و بصره و دیگر شهرها که امیران از خیش و اقربای عثمان بودند خونبهای عثمان را از کشندگان او طلب میکردند. یک قسم مردم بصره بیرون آمدن مصریانی را که عثمان را کشتند طلب مینمودند. قسم دیگری آنها میگفتند که اگر علی خونبهای عثمان را از کشندگان او طلب کند آنها خلیفه او را اعتراف میکنند. از جانب دیگر از داخل نیز علکه بر ضد علی نقشه ها کشیده میشدند. طلحه و زبیر گویا برای زیارت از علی به سفر مکه رخصت میگیرند، ولی چنانه که بعدتر معلوم می شود مقصد آنها برانگیختن مردم بر ضد علی بوده، در این کار عایشه را نیز استفاده می کنند.

Ҳарби Сиффин. Пас аз зимоми хилофатро ба ӯҳда гирифтани Алӣ, тарафдорони ӯ рӯз то рӯз зиёд гашта, аз ҷумла Ироқ пурра ҷонибдори ӯ мешавад. Алӣ маркази хилофатро ба Куфа мекучонад. Лекин аҳли Шом ва волии он Муовия ибни Абу Суфьён барои байъати Алӣ шитоб намекунад ва шарти асосии байъатро муайян кардани кушандаҳои Усмон ва ба ҷазо расонидани онҳо меҳисобад. Алӣ низ ҳамин ақидаро ҷонибдорӣ мекард, вале ӯ чунин меҳисобид, ки барои муайян кардани гунаҳкорон ва муҷозоти онҳо ӯ бояд ҳокимияти мустаҳками давлатиро дар даст дошта бошад, чунки баъзе аз гунаҳкорони исёни зидди Усмон шахсиятҳои номдор ва бо нуфузи хилофат буданд. Дар ин вақт хабаре паҳн мегардад, ки Муовия дар Шом бар талаби хуни Усмон аст ва бар Алӣ тӯҳмат мекунад ва имомат бар хиштан мебандад. Амр ибни Ос бо писаронаш ба Шом меравад ва ҷониби Муовияро мегирад. Вақте пас аз ҳарби Ҷамал Алӣ аз Басра ба Куфа боз мегардад, назди Муовия расуле фиристода дар бораи вазъи Шом пурсон мешавад ва мегӯяд, ки байъати Шом биситон. Муовия бо маслиҳати Амри Ос, ки акнун маслиҳатгару дасти рости Муовия буд, рӯзи ҷумъа ҳама аҳли Шомро гирд оварда, пероҳани хунолиди Усмонро ба мардум нишон дода, хуни Усмонро бар гардани Алӣ бор мекунад. Мардуми зиёде ҷамъ омада ҳамагӣ изҳор мекунанд, ки мо ба ҳарби Алӣ шавем, ки Алӣ Усмонро кушт. Фиристодаи Алӣ аз ин ҳолат ӯро хабардор мекунад ва Алӣ сипоҳи калона ҷамъ оварда озими Шом мешавад. Муовия Амри Осро сипаҳсолорӣ медиҳад, Алӣ молики Аштарро. Аввали моҳи Зулҳиҷҷаи соли 36 ҳиҷрӣ, муодил ба 657 мелодӣ, лашкари ҳарду ҷониб дар соҳили дарёи Фурот, ки ҷойгоҳи фарох ва ҷойи ҳарбгоҳ ва обхӯр ва гилҷое буд, бо номи Сиффин қарор мегиранд ва он набарде, ки дар ин мавзеъ ба амал меояд, ба таърихи мусулмонон бо номи муҳорибаи Сиффин ворид мешавад. Алӣ бо мақсади ҳалли ин

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урунбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори ҳаштум. шод бошед.

Салом дӯстону мухлисони гиромии барномаҳои мусиқии Радиои Тоҷикистон. Барномае, ки ҳар ҳафта моро ба саёҳати хотираҳо мебарад, ба рӯзҳое, ки орзуҳо бузург буданд, дил ҷавон буд ва роҳҳо пур аз умед. Барномаи оҳанги ҷавонӣ. Ҷавонӣ фасли орзуҳост. Фасли ҷустуҷӯи роҳ, интихоби касб, пайдо кардани мақсад ва бовар ба фардо.

солҳо ҷавонӣ зуд мегузаранд, аммо агар инсон роҳи дуруст интихоб кунад, ин солҳо беҳтарин солҳои зиндагӣ мешаванд. ҷавони устод Мавлододов дар симфонаҳо гузашт, дар байни китобҳо, дар байни шогирдон, дар байни садои занги мактаб. ҳар рӯз як таҷриба, ҳар дарс як қадам ба пеш. солҳо мегузаштанд, аммо шавқу ҳавас кам намешуд. баръакс, муҳаббат ба касб бештар мегашт. меҳнат ҳамеша самар медиҳад. бо гузашти вақт таҷриба афзуд ва масъулият бештар гардид. ин роҳ устодро ба вазифаи роҳбарӣ овард. роҳбарӣ марҳалаи нав буд. акнун масъулият на танҳо барои синф, балки барои тамоми мактаб буд. ин солҳо солҳои ташаббус, созандагӣ ва рушд буданд. мактаб рушд кард, шароити таълим беҳтар гардид. муҳити омӯзишӣ мустаҳкам шуд. аммо муҳимтарин дастовард ҳамон инсон буд. хонанда ва омӯзгор.

солҳо мегузаранд. Инсон ба сини камолот мерасад, аммо нерӯи ҷавонӣ метавонад ҳамеша боқӣ монад. Ин нерӯ инсонро водор мекунад, ки ҳамеша фаъол бошад, ҳамеша барои ҷомеа хизмат кунад. Имрӯз ҳам устод Мавлододов Одина ором нишаста наметавонад. ҳамеша дар фикри ободии диёр, пешрафти ҷомеа ва дастгирии мардум аст. Ин аст ҷавонии ҳақиқӣ, нерӯе, ки аз ҷавонӣ боқӣ монад. Дӯстони азиз, ҳаёти инсон бо меҳнат маъно пайдо мекунад. Падаре, ки 12 фарзандро ба воя мерасонад, роҳнамоӣ мекунад ва соҳиби касбу маърифат мегардонад, заҳмати бузург мекашад. Касби омӯзгорӣ низ чунин аст. Омӯзгор ҳар рӯз садҳо фарзанди ҷомеаро тарбия мекунад. Сини қаҳрамони барномаи мо ба 80 расидааст. Самари меҳнаташ дар шогирдон, фарзандон ва хизматҳои анҷомдодааш назаррас аст. ин аст оҳанги ҳақиқии ҷавонӣ, оҳанги меҳнат, сабр ва садоқат. бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавонӣ ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин.

Инҷо душанбе. Гуфтори адабиамонро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони муҳтарам, мо имрӯз ба шумо намоишномаи театри Академияви драмавии Тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ аз рӯи пьесаи Файзулло Ансорӣ Ҳукми модарро мешунавонем. Ба саҳнагузоранда артисти халқии республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Мусиқии бастакор артисти халқии республика Зиёдулло Шаҳидӣ.

хонаи муаллима сарвар аввали баҳор тарафи бегоҳ малоҳат дар назди тиреза истода берунро тамошо мекунад

0: Ассалом, эй моҳи хубон, фурӯғи ишқи ман, файзи баҳорам. Барои дидани чашмони рахшон, дилам ин сӯ кашад беихтиёрам. Яке гулдаста овардам.
1: Ташаккур, насиму, боғу гул, боҳам қаринам.
0: Валекин ин насим аз боғи гул ду.
1: Чаро? Дар боғ гулҳо нозанина?
0: Бале, аммо на баҳри ман гули боғ, ки дар он бӯи мӯи ёри ман нест. Насимам ман, насим, эй ғунчаи гул, ба ҷуз дидори ёрам кори ман нест. Гули рӯи туро дониста шояд азизи ман насимам ном кардан? Ба роҳи ман ҳазорон гул кушояд, вале онҳо ба як мӯят наярзанд.
1: Сифат кун, ҳар қадар хоҳӣ сифат кун. Зи ту ҳарфи дигар нашнид гӯшам, фақат матҳу сано. Охир чӣ лозим, ба дил ҳам мезанӣ.
0: Эй ақлу ҳӯшам, чӣ мегӯям, набинам дар ту нуқсон.
1: Биё, монем суханҳоро, Насим ҷон. Бигӯ ки корҳои ту чӣ тавранд? Шуда бо дарсу бо кори худам банд? Напурсидам туро кай бос?
0: Эй ҷон, фақат як имтиҳони дигар
1: ам. Намояд равнақи кори ту ҳам шод. Шави аз минимуми дигар озод.
0: Азизам, кори дипломият чун аст?
1: Ба охир мерасонам. Андаке ҳаст. Намехоҳам дар ин рӯзҳо ман касал бошам. Чӣ мегӯӣ ба ин гап?
0: Чӣ мегуфтам? Набинӣ дард ҳаргиз. Саломат будани ту айни матлаб. Ту хонданро ба поён мерасонӣ. Қариб омад, азизам, имтиҳонат. Ба он рӯзи муборак интизорам, ки дурие миёни мо намонад. Фақат ин хондани ту садди роҳ аст ба тӯи мо.
1: Андешаи тӯй.
0: Барои хонадон фарзанд лозим.
1: Намо шарме, сухан бо парда мегӯй. Бигӯ, гар ҷурат нотоб бошад, ба бистар ноилоҷон хоб бошад, чӣ мекардӣ?
0: Рафиқ охир чӣ мекард? Дар аввал албатта мешудам ҳамдард. Мадад мекардамаш то ҳадди имкон. О, табобат хона ҳаст, он ҳам гулистон? Магар ин ҳам саволе буд?
1: Оре, касал бошию бини ғамгусорӣ, зиёрон рафиқон шод гардӣ, ба зуддӣ аз касал озод гардӣ. Вале ман як ҷавонро мешиносам, ки ногаҳ шуд ба дарди сил гирифтор. Рафиқи беҳтарину ҷониашам аз ӯ парҳез бинмуд.
0: Ин дигар кор. Сирояд мекунад сил, ҷони ширин. Ту ҳам силро бубинӣ, дур биншин. Нашав бо сил касал ҳам коса ҳаргиз. Агар донӣ, ту ҳам бинмой парҳез. Ҳу, шифо меёбад, аммо дард дард аст. Ба ҳар ҳол, эҳтиёт ин кори шарт аст.
1: Гапат ҳақ. Эҳтиёт албатта лозим. Вале медонӣ?
0: Медонам, медонам. Ту доим зи дарди дӯстонат бо хабар шав. Агар сил бошад, аз вай дуртар рав.
1: Ба фикри ман, рафиқи хуб бояд, касе силро навозишо намояд.
2: Ба хона додари малоҳат раҳмат медарояд. Ба дилдодагон нигариста шӯхиомез мегӯяд.
3: Дутан дилдода дар назди тиреза, яке бар дигари дорад стеза.
0: Чиҳо мегӯӣ?
3: Ин гап аз китоб аст. Чунон ҳам шодии ман беҳисоб аст. Гирифтам ман баҳои панҷ охир. Тамошо рафтанам шарт аст ҳозир.
1: Баҳоят панҷ бошад, додари ҷон. Либосатро дигар кун, рафта чақ кун.
3: Шумо ҳам ҳамроҳи мо меравед, а? و یا با این معلم؟
1: با شمایان.
3: آه دیگر گپ این
0: نباشی در برم تو شود زهر این تماشا از برایم. من آخر دو بیلیت آورده بودم، تماما فکری دیگر کرده بودم.
1: اوکایو مادرم همراه خاطر.
0: این طور باشد، علاجم چیست آخر؟
2: نسیم از این جواب ملاحت کمی رنجیده برآمده می رود.
1: نه اینکه راستی هم سیل گرفتم. چرا مهرش درونی دل گرفتم؟ من از مادرم ندارم راز پنهان، ولی این درد خود را چون بگویم؟ نمیخوام که وی با چشمی گریان نگاهی حیرتش دوزد بسویم.
4: قبول بین ما سلامم را دگانه، دلم را احترامم را دگانه.
1: سلام ای دوست بیکنر حواس. زیدی دارد منم به حد صرف راست نشی.
4: رفتم با داغ و سد دور، شویم از بازی مسرور.
1: مسرور
4: کمی رحمت معلمه کجایم؟
1: برفتن هر دو تیاری نمایم.
4: دگانه واقعا نصرت سیدیت را میپرسد.
1: کی تو دیدی؟
4: همین حالا خودش بیرون ستاده.
1: چی گپ دارد؟
4: ببین در را کشاده.
1: ندارم آخر من به وی سر و کار، چی میآید نمیدانم چی در کار.
4: ببین.
1: ها در آید.
5: سلام ملاحت جان، شما عفم نمایید، فقط یک عرض دارم.
1: خوش گوید.
5: مبادا این که گستاخم نگوید، نگوید این که بی اندیش را بین.
1: نمیدانم چی باشد مقصد از این.
5: ندارم شبهه امشب شما هم تماشا میروید.
1: البته مقصد
5: نخستین شب تماشا خوب، اما
1: شما روشن بفهمانید خدمت.
5: اکاتان در تئاتر نام دارند، بلیت یافتن گردی دشوارد.

0: ба шумо намоишномаи театри Академияви драмавии Тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ аз рӯи пьеси Фазилло Ансорӣ «Ҳукми модарро» шунавонидем. Ба саҳна гузоранда артисти халқии Республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, мусиқии бастакор артисти халқии Республика Зиёдулло Шаҳидӣ ролҳоро иҷро карданд. Сарвар, муаллимаи хизмат нишон дода, артисткаи халқии Республика София Туйбоева, Масрур Инояд, писари калони ӯ, артисти драма, иҷрокунанда артисти хизмат нишон додаи Республика Ҳабибулло Абдуразоқов, Малоҳат, духтари Сарвар, тамомкунандаи мактаби олӣ, артисткаи хизмат нишон додаи Республика Тамара Абдушукурова, Раҳмат, писари хурдӣ, тамомкунандаи мактаби миёна, артист Карим Назиров, Насим, дӯстори Малоҳат, аспирант, артист Аҳмадҷон Қодиров. Сурудашро артисти хизмат нишон додаи Республика Борис Наматиев месарояд. Саломат, маҳбубаи масрур, артистка Фотима Ғуломова, Атубек, рафиқи масрур, артист Турахон Аҳмадхонов, Нусрат Саидӣ, студент, артист Равшан Турабеков, Хилол, артисткаи халқии Республика Марьям Исоева, Дисшот Шавҳари Хилол, санъатшинос, артисти хизмат нишон додаи Республика Қимматшо Иматшоев, барандаи шунавонидан артисти халқии Республика Маҳмуд Вохидов, режиссёри шунавонидан артисткаи хизмат нишон додаи Республика Ҳалима Насибулина, режиссёри овоз Моҳира Моҳиддинова. Ин гуфтор соли 1962 ба лентаи овоз сабт гардидааст. Бо ҳамин гуфтори адабиамон аз силсилаи театр дар назди микрофон поён ёфт.
1: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: дар нашрияи Минбари Халқ
3: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
2: мавзӯи Financial Times бо нашри матлаби навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
5: ҷумҳурият давлату ҳукумат ҳамеша ғамхор ва дар канори мардум аст. Садои мардум, соҳаи алоқа дар Тоҷикистон то соли 2040 ба кулли навсозӣ мешавад. Азия Плюс, қарзҳои ипотекӣ барои аксари мардуми кишвар дастрас нест. ҷаҳони паём, радио ва телевизион сипари бо эътимоди ҳифзи сулҳу субот дар кишвар аст. дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла таҷлили рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа дар кишвар ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 6 май мақолаи таҳти унвони Тоҷикистон нақши кишвари сулҳофар дар дурнамои таъмини амнияти Осиёи Марказӣ мунташир кард. Муаллиф ёдовар мешавад, ки ахиран дар шаҳри Душанбе ҳамоиши амниятии Осиёи Марказӣ таҳти унвони Низоми амниятии Осиёи Марказӣ, нигарониҳо, таҳдидҳои муосир ва зарфиятҳои стратегӣ баргузор гардид. Хайриддин Усмонзода, роҳбари Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҳамоиш таъкид намуд, ки бо тағйирёбии низоми сиёсии ҷаҳон ва афзоиши рақобатҳои геополитикӣ, кишварҳои минтақа барои таҳкими амнияти минтақаи муносибати ҳамоҳангшуда ва воқеъбинона нишон медиҳанд. ба гуфтаи Усмонзода, яке аз дастовардҳои муҳим дар ин самт ба имзо расидани созишнома дар бораи нуқтаи пайвасти сарҳадҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон дар водии Фарғона, инчунин қабули эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ мебошад. вай афзуд, ки иқдомоти мазкур саҳми назаррас дар таҳкими эътимод, коҳиши эҳтимолии низоъҳо ва фароҳам овардани муҳити устувори ҳамсоягӣ нек гузошт. н нашрияи расмии ҷумҳурият дар ин шумора ҳамчунин матлабе бо номи «Рӯҳияи тозаи сокинони Кулобшаҳр аз ғамхориҳои пешвои миллат» чоп кардааст. Муаллиф менависад, ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар баробари изҳори ҳамдардӣ ба пайвандони ҷонбохтагон бар асари офати табиӣ дар шаҳри Кулоб, барои бартарафсозии ҳарчи зудтари оқибатҳои селу обхезӣ ва ёрии ҳамаҷониба ба зарардидагон дастури қатъӣ доданд, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат татбиқи амалии худро ёфта истодааст. Қудратулло Одинаев, яке аз зарардидагон, ба хабарнигори ҷумҳурият изҳор дошт, ки осебдидагони офати табиӣ дар ин рӯзҳои сахт ҳеҷ эҳсоси танҳоӣ накарданд. ба гуфтаи номбурда, пас аз ором гардидани вазъият фаҳмидем, ки дар ин лаҳзаҳои бароямон мушкил, аз раиси вилоят Давлатали Саид сар карда то роҳбарону масъулони мақомоти дахлдор бо супориши пешвои миллат ҳама дар бари мардум қарор доштанд. ин ғамхории фаврии роҳбари давлатро нисбат ба мардум дида, бори ғаму андӯҳи мо сабук шуд ва ҳеҷ эҳсоси танҳоӣ накардем, таъкид мекунад ин сокини Кулобшаҳр. дар фарҷоми матлаб муаллиф менависад: дар охир як суол дар зеҳни мо пеш меомад, ки бо кадом роҳ метавон ин офатро дар маҳалли мазкур пешгирӣ кард, зеро ин бори дуюм аст, ки дар макони мазкур сел сабабгори харобиҳои зиёд мегардад. аз суҳбат бо мардуми ин ҷо бармеояд, ки васеътар кардани канали опартои мавзеи Девонасой роҳи ягонаи ҳалли масъала мебошад. шояд як бор харҷи зиёдтар шавад, аммо минбаъд сар задани селфароиҳои талафотбор мумкин аст, ки ба пурагӣ пешгирӣ шавад. нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 4 май мақолаи зери унвони «Стратегияи рушди соҳаи алоқа, заминаи боэътимоди рушди иқтисоди рақамӣ» чоп кардааст. Исфандиёри Саъдулло, сардори хадамоти алоқа, дар ин мақола муҳимтарин нукоти стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040-ро баррасӣ кардааст. муаллиф менависад, ки мушкилоти муосир, аз ҷумла рушди бо суръати технологияҳои рақамӣ, афзоиши талаботи аҳолӣ ва тиҷорат бо истифода аз хизматрасониҳои босифати алоқа, зарурати таъмини устувории кибернетикӣ ва таҳкими соҳибихтиёрии рақамӣ, аҳамияти банақшагирии муназзам ва дарозмудатро пешакӣ муайян мекунанд. дар идома зикр мешавад, ки қабул гардани стратегияи мазкур имкон медиҳад, ки шабакаҳои интернет ва алоқа, аз ҷумла 4G, 5G ва нахи нурӣ ва 3 ва навсозӣ шуда сифати хизматрасонӣ ва фарогирии бештар, ҳатто дар минтақаҳои дурдаст муҳайё гардад. аз сӯи дигар, он ба рушди зерсохтор мусоидат намуда, ба арзонтар гардидани хизматрасониҳои алоқа ва беҳтар шудани дастрасӣ ба онҳо мусоидат менамояд. ҳамзамон ба истилоҳ нобаробарии рақамӣ байни шаҳр ва деҳотро коҳиш дода, барои рушди ҳукумати электронӣ, хизматрасониҳои онлайн ва тиҷорати электронӣ замина фароҳам оварда, шаффофият ва самаранокиро меафзояд. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 6 май хабар медиҳад, ки дар Тоҷикистон аз оғози фасли гармо маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн ҷорӣ мегардад. тибқи иттилои мақомот, ин тадбир бо ҳадафи ҳифзи роҳҳо аз фарсудашавии бармаҳал андешида шудааст. бино ба маълумоти вазорати нақлиёт, маҳдудият аз 1 июн оғоз шуда то 31 августи соли ҷорӣ амал мекунад. дар ин давра ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа, ҳаракати мошинҳое, ки вазнашон аз 6 тонна зиёд аст, рӯзона аз соати 10 то 19 маҳдуд карда мешавад. таъкид мегардад, ки чунин маҳдудиятҳо ба хотири пешгирӣ аз осеб дидани қабати роҳҳо дар шароити гармии баланд роҳандозӣ мешавад, зеро ҳарорати баланд метавонад ба сифати роҳҳо таъсири манфӣ расонад. ҳафтаномаи руси забони Азияплюс дар шумораи рӯзи 7 май бо нашри матлабе хабар дод, ки дар 3 моҳаи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 11,500 нафар соҳибкорони нав ба қайд гирифта шуданд. тибқи иттилои агентии омор, дар натиҷа шумораи соҳибкорони инфиродӣ ба наздики 350,000 нафар расид, ки нисбат ба соли гузашта 4.3% зиёдтар аст. дар ин замина таъкид мешавад, ки рушди тиҷорати хурд дар кишвар дар сатҳи давлатӣ дастгирӣ карда мешавад. дар Тоҷикистон قانون درباره دستگیری صاحبکاری وجود دارد که فراهم آوردن شرایط مساعد برای تجارت از جمله امتیازهای اندازه برنامه‌های دولتی و دستگیری مالیوی را پیش بینی می‌کند. غیر از این در کشور برنامه دولتی دستگیری صاحبکاری برای سال‌های 2023-2027 عمل می‌کند که به رشد صاحبکاری و بهتر کردن محیط تجارت نگرانیده شده است. مبلغ عمومی این برنامه تقریبا 113 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که 19 میلیون از بودجه، تقریبا 87 میلیون از شریکان رشد و 7 میلیون سومانی از بخش خصوصی مبلغ گذاری می شود. افتنامه از اپلوس در این شماره همچنین با نشر مطلب تحلیلی مسئله دسترسی اهالی به قرضهای ایپوتکی را در تاجیکستان مطرح کرده است. مؤلف تاکید میکند که یکی از مشکلات اساسی بازار ایپوتکا در تاجیکستان پایزهای بلند است. زیرا طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان معیار میانه فایز قرضهای ایپوتکی عین زمان 20.7% را تشکیل میدهد. با نظر داشت این بسیاری از مردم نمیتوانند با چنین شرطها قرض ایپوتکی گیرند. زیرا پرداخت بر زیاد ایپوتکا میتواند از ارزش ابتدایی منزل چند مرتبه زیادتر شود. در ادامه مؤلف میافزاید که غیر از این مشکلی مهلت کوتاه قرضهای ایپوتکی نیز وجود دارد. عادتاً مهلت ایپوتکا در تاجیکستان از 7 تا 10 سال زیاد است که باعث پرداخت‌های بلندی ماهانه می‌گردد. در برابر این مبلغ پیش پرداخت اولیه حتمی در حجم از 20 تا 30 فایز نرخ منزل مشکلات علاوگی ایجاد می‌کند. از این رو قرضه ایپوتکی در تاجیکستان هنوز برای اکثر شهروندان دسترس نیست. این است که طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در سال 2025 سهم قرضهای ایپوتکی تنها 4.6% حجم عمومی قرضهای داده شده در کشور را تشکیل داده است. هفته‌نامه جهانی پیام در شماره روز 5 می به مناسبت روز کسبی کارمندان تلویزیون، رادیو و صحای علاقه مطلبی با نام استقلال دولتی و رشد تلویزیون و رادیو در تاجیکستان نشر کرده است. مؤلف در این مقاله به طور مفصل رشد رادیو و تلویزیون را در زمان صاحب استقلالی بررسی کرده می‌نویسد که هدف محوری برنامه‌های تلویزیون و رادیوی جمهوریوی و محلی دولتی و غیر دولتی در جمهوری تاجیکستان و تحکیم پایه‌های استقلال دولتی و وحدت ملی روانه گردیدند. در برابر این به گفته مؤلف رادیو و تلویزیون به احیا و ارجگذاری به ارزش‌های سیاسی و فرهنگی و معیارهای ملی مساعدت نموده برای تشکل فضای همزیستی و همکاری سازنده در جامعه زمینه فراهم می‌آورد. و خلاصه مؤلف در شرایط مرکب جهانی شوی منفعت‌های ملی تقاضا می‌نماید که واسطه‌های اخبار عامه به خصوص تلویزیون و رادیو همچون ابزار نیرومند اطلاعاتی در فضای مبارزه اطلاعاتی نقش کلیدی بازند و همچون سپر با اعتماد دولت و جامعه در حفظ ثبات و آرامی سهمی فعال گذارند. شنوندگان گرامی در این بخش برنامه به سرخط مهمترین مطالب نشریه های معتبر جهان نظر خواهیم کرد. در این زمینه همکارم بهرالله عبدالله مطلب آماده کرده است.
6: نیویورک تایمز: افزایش به سابقه نرخ سوزشواری هواپیمایی و قطع پروازهای بین المللی. فاینانشل تایمز: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به اتحادیه اروپا درباره رویای سوزشنامه دو جانبه. کمرسان: ایران نظارت را برای عبوری کشتی‌ها از بلوگوی هرمز شدیدتر میکند. درود سومیانی زدمن. شرح بیشتر این موضوع را که در نشریه معتبر جهانی روی چاپ آمدن پیشنهاد شما خواهیم کرد. روزنامه فاینانشل تایمز در یک مطلب اخیر خیش درباره سوزشنامه تجارتی آمریکا و اتحاد اروپا خبر داده است. به نویشته این نشریه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به اتحاد اروپا هشدار داده است که باید تا 4 یولی سال روان عهده‌داری‌های خود را در دایره سوزشنامه تجارتی دو جانبه اجرا نمایند. در عکس حال واشنگتن می‌تواند بوجهای گمرکی را به مالهای اروپایی به طور نظررس بلو برد. این سازشنامه که سال 2025 در شوتلندیا و امضا رسیده بود، کاهش تریف‌ها و فراهم آوردن دسترسی بیشتر به بزرگ‌ها را پیش بینی می‌کند. از جمله اتحاد اروپا عهده‌دار شده است که بوجه‌ها را برای مولهای صنعتی آمریکایی بیکار کند و برای بعضی محصولات کشاورزی کوتاهای بی‌بود جاری نماید. با وجود این جانب آمریکایی اساس بودن روند تصدیق سازشنامه در پارلمان اروپا اظهار نگرانی کرده است. با گفته دونالد ترامپ اتحاد به طور پورا شرط‌های موافقه شده را иҷро намекунад ва маҳз ҳамин омил сабаби фишорҳои нави тиҷоратӣ шудааст. Президенти Амрико таъкид намудааст, ки дар сурати иҷро нашудани созишнома, боҷҳо ба хусус ба мошинҳои истеҳсоли Аврупо метавонанд аз 15 то 25 дарсад афзоиш ёбанд. Дар ҳамин ҳол раиси комиссияи Аврупо Урсула фон дер Лейен изҳор доштааст, ки Брюссел ҳамоно ба татбиқи созишнома пойбанд аст ва корҳо дар ин самт идома доранд. Ба гуфтаи ӯ, иттиҳод дар марҳилаи ниҳоии иҷрои баъзе бандҳои калидӣ қарор дорад. Бо ин вуҷуд, дар дохили иттиҳод назарҳо яксон нестанд. Бархе аз вакилони парлумони Аврупо аз зарурати бознигари баъзе шартҳо ва ҷорӣ намудани кафолатҳои иловагӣ сухан мегӯянд. Ҳатто раиси кумитаи тиҷоратии парлумон Берн Ланге сиёсати тарифи Вашингтонро ғайриқобили қабул номида аз ноустувори муносибатҳои тиҷоратӣ интиқод кардааст. Ҳамзамон рӯзномаи Financial Times аз қавли коршиносон навиштааст, ки баҳсҳои ҷорӣ метавонанд ба авҷи нави танишҳои тиҷоратӣ миёни ду иқтисоди бузурги ҷаҳон оварда расонанд. Бо вуҷуди ин, ҷонибҳо музокиротро идома дода, нишасти навбатиро барои миёнаҳои моҳи май дар назар доранд. Рӯзномаи New York Times навиштааст, ки дар пай афзоиши бесобиқаи нархи сузишвории ҳавопаймоӣ дар бозори ҷаҳонӣ, як қатор ширкатҳои ҳавонавардӣ маҷбур шуданд бархе аз парвозҳои худро муваққатан қад ё маҳдуд намоянд. Коршиносон ин вазъро ба ноустувори бозори энергетикӣ рабт медиҳанд. Ба навиштаи рӯзномаи New York Times, арзиши сузишвории авиатсионӣ дар чанд ҳафтаи охир беш аз 20 дарсад афзоиш ёфта, ба сатҳи баландтарини худ аз аввали соли ҷорӣ расидааст. Ин омил ба хароҷоти ширкатҳои ҳавопаймоӣ таъсири ҷиддӣ расонида, онҳоро водор кардааст, ки ҷадвали парвозҳоро бозбинӣ намоянд. Ширкатҳои бузурги ҳавонавардӣ эълон карданд, ки бо сабаби балоравии хароҷоти сузишворӣ баъзе хатсайрҳои камдаромадро муваққатан қатъ мекунанд. Намояндагони ин ширкатҳо гуфтанд, ки афзоиши нархи сузишворӣ то 30 дарсади хароҷоти умумии онҳоро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, тибқи гузориши Ассотсиатсияи байналмилалии нақлиёти ҳавоӣ, дар сурати идомаи ин раванд эҳтимол дорад, ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар масири тобистони соли ҷорӣ шумораи парвозҳоро то 10-15 дарсад коҳиш диҳанд, ки ин ҳолат метавонад ба сафарҳои байналмилалӣ ва дохилӣ таъсири манфӣ расонад. Сабабҳои асосии афзоиши нархи сузишвории ҳавопаймоӣ ва танишҳои геополитикӣ дар минтақаҳои истеҳсоли нафту газ, маҳдуд шудани содирот ва афзоиши талабот вобаста дониста мешаванд. Коршиносон таъкид мекунанд, ки тағйироти охир дар сиёсати истеҳсоли кишварҳои узви ОПЕК низ ба болоравии нарх мусоидат кардааст. Дар ҳамин ҳол мусофирон аллакай таъсири ин вазъро эҳсос мекунанд. Қимати чиптаҳои ҳавопаймоӣ дар баъзе самтҳо боло рафта, инчунин ҳолатҳои бекор ё ба таъхир афтодани парвозҳо низ зиёд шудаанд. Ба гуфтаи таҳлилгарон, агар нархи сузишворӣ дар сатҳи кунунӣ боқӣ монад, ширкатҳо метавонанд хароҷотро ба дӯши мусофирон гузоранд. Бо вуҷуди мушкилоти мавҷуда, бархе ширкатҳо талош доранд бо истифода аз ҳавопаймоҳои каммасраф ва беҳтар кардани идоракунии парвозҳо таъсири манфиро коҳиш диҳанд. Бо ин ҳама коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки бозори авиатсия дар моҳҳои наздик метавонад ба мушкилоти ҷиддитар рӯбарӯ шавад. Рӯзномаи Коммерсанти Русия дар бораи сахттар шудани назорати Эрон ба убури киштиҳо аз булугҳои Ҳурмуз навиштааст. Тавре ин рӯзнома менависад, мақомоти низомии Эрон гуфтанд, ки чораҳои нав аз санҷиши киштиҳо, назорати ҳаракат ва маҳдудиятҳои муваққатии убур иборат хоҳанд буд. Ин иқдом дар пасманзари афзоиши танишҳои геополитикӣ ва нигарониҳо аз амнияти минтақа сурат гирифта, ҳадаф аз он таъмини амнияти комили роҳҳои баҳрӣ арзёбӣ мешавад. Булугҳои Ҳурмуз яке аз муҳимтарин роҳҳои интиқоли энергетикӣ дар ҷаҳон маҳсуб шуда, тибқи маълумоти агентии байналмилалии энергетикӣ, тақрибан 20 дарсади нафти ҷаҳон аз ҳамин масир интиқол дода мешавад. аз ин рӯ ҳар гуна маҳдудият дар ин минтақа метавонад ба бозори ҷаҳонии энергетикӣ таъсири ҷиддӣ расонад. дар ҳамин ҳол намояндагони иёлоти муттаҳидаи амрико ва бархе аз кишварҳои аврупоӣ аз ин иқдом изҳори нигаронӣ карда, онро хатари эҳтимолӣ ба озодии киштиронӣ арзёбӣ намуданд. ба гуфтаи онҳо, ин маҳдудиятҳо метавонанд боиси афзоиши арзиши ҳамлу нақли баҳрӣ ва болоравии нархи нафт гарданд. мақомоти Эрон дар навбати худ таъкид мекунанд, ки ин тадбирҳо хусусияти мудофиавӣ дошта, ба қонунҳои байналмилалӣ мухолифат надоранд. онҳо ҳамчунин изҳор доштанд, ки киштиҳои тиҷоратӣ дар сурати риояи қоидаҳо метавонанд бидуни мушкил убур намоянд. дар ҳамин замина ширкатҳои калони боркашонӣ ва суғуртавӣ аллакай арзёбии хатарҳоро бозбинӣ карда, эҳтимоли баланд шудани ҳаққи суғуртаи киштиҳоро баррасӣ доранд.
5: нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшоҳи аҳмадшоҳ, баҳруллои абдулло ва коргардон муҳаммад мирзоев таҳия карданд. бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. хайр.

чашмам чӯбарон рӯи накӯ меояд, хуноба ба ҷои обазӯ меояд. Ҳар ҷо ки сиҳкалими ошуфта сарист, дар ҳалқаи зулфи ту фурӯ

ки чу дар худ кашамад дур шави. Моҳе ки шави ғариб ҳар маҳ ба нави. Ашке ки чу дар чашми ман оӣ бидави. Умре ки ҳамон дам ки дар оӣ бирави.

имшаб зирамат миёни хун хоҳам хуфт ваз бистари офият бурун хоҳам хуфт. Бовар накунӣ, хаёли худро бифирист.

дил, роҳи ӯ мерави, аввал хуб шав, вон гоҳ биё, то ки бигӯям чун шав. Зин мушкил агар бурун шудан мехоҳӣ, бирун машав аз худу, зи худ бирун шав.

зулфат ҳама бар лолаи тар меғалтад, гаҳ бар гулу гоҳ бар шакар меғалтад. Рӯзи сад бор бар дарад мардуми чашм, тар мешаваду ба хоки дар меғалтад.

ки маро майи тараб дар сар буд. Яксар суханам зибодаву дилбар буд. Вимрӯз казон ҳол ҳамӣ андешам, гӯӣ ки ба ҷои ман каси дигар буд.

дар васфи ту андешаи ман гумроҳ шуд ва шавқи рухат феони ман бар моҳ шуд. дар гуфт наёяд ки бигӯям ғами хиш, дар ман накард ҳадисҳо кӯтоҳ шуд.

он лали лабат ки ман натиёморам аз ӯ. Зинҳор ба кас мадӣ ки ғамхорам аз ӯ. Зеро ки лабат гар ба лаби кас берасад, гар умр азиз аст ки беморам аз ӯ.

ту маро чу бар забон мегузарад, сад чашмаи нӯш дар даҳон мегузарад. Гуфтӣ ки чӣ гуна мегузорӣ бе ман, ногуфта беҳаст қисса хон мегузарад.

ин совари май ки бар кафи дасти ман аст, доне ки чарост нозанинам пайваст. Чун обилаест дили пур аз хуни унес, зонаш дорам.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди Истиқлол аст. Пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Зиндагӣ ин худ озодии инсону истиқлоли ӯст. Ҳамин тавр, озодӣ ва истиқлолият дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волои ҳаёти инсон, нишони барҷастаи симо ва шахсияти таърихӣ, кафили пешрафт, рамзи асолату ҳувияти миллӣ ва шарти бақои таърихии миллат ва давлат мебошад. Имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардидаанд. Дар таҳкими истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст ва инро тамоми муҳаққиқон ва аҳли илму адаб таъкид намуда борҳо дар ин маврид изҳори назар кардаанд. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол чанд маълумот дар бораи қасри фарҳанги шаҳри Норак ба шумо пешниҳод мекунем. Биёед ҳоло як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем, сипас барномаро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршиди истиқлол, ки чанд маълумот оиди қасри фарҳанги шаҳри Нурак ба шумо пешниҳод намудем. ба хотир расон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди Гулнораи Раҷаб ва Умед Бобоев шунидед. хайр, шодию нишод, ёратон буд.

шунавандагони азиз, шумо оло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон муслима боқиева мешунавед.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон муслима боқиева шунидед.
1: дурахш дурахш ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили рамидаи моро анис ва монис шуд. барномаи дурахш тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. дурахш
2: салом шунаванда عزیز радиои тоҷикистон, махсусан барномаи дурахш. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمونی خوندون شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازوبین شما میگردد.

0: чунки аз поён саркату меомадан сурати
1: вақте ки мехонад масалан шоиста мулоҷона мехонад шумо фикр мекунед ки як тире ки аз камон меҷаҳад парида меравад аммо вақте барнои соҳоқа мехонад аллакай ҳозир аз поён вақте шуруъ мекунад шумо фикр мекунед ки ҳамон ҳанҷара кушодааст кушода мешавад кушода мешавад ва аз як кушодӣ бисёр азим гӯё садо мебарояд садои вусъатнок бигӯем фикр мекунам ки масалан аз устодои мардоро агар дар назар бигирем устод бои муҳаммад ниёзов бештар низашон ба қувват
0: баритон будан чунки
1: инора ҳарчанд бигиранд авҷошо намегиранд камтар шояд маълум шавад аммо ҳамин баритонро фикр мекунам авҷа дар таркиби садои худашон доранд
0: албатта албатта ва агар гуфтаистодам ку аз удаш набарояд ин хеле устодон ҳеҷ вақт ҳамон сурудро ба уҳда намегиранд барои иҷро кардан аз уҳдааш мебароянд барои ҳамин ҳам ин сурудҳои калонҳаҷмро хонданд сабт карданд ана мардҳо овозҳои тенор доранд масалан анавай тенор дар ансамбли мо шӯҳрат мадмуродов гуфтани сароянда аз самарқанд буданд мана қурбон нарзуллоев буданд ҳамин овозхонҳо овози тенор доштанд лекин тенорашон ба қувват буд сурудҳои чашмақомро бемалол мехонданд мана ман нигина рауфова овозҳои мо алт сопрано сопрано холини алт дорад камака пастӣ дорад шумо гуфтед ки овозҳои масалан худи тенорҳо барин аз поён сар шуда баъд боло меравад овозҳои мо уфари сабти ушоқ ба ду чашмет

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандагони азиз, ҳоло гуфтори навбатиро аз рӯи асари сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов бишнавед. гуфтори аввал.

0: шумо гуфтори якумро аз рӯи асари Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов шунидед.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва чанд маълумот дар бораи мероси бузурги аҷдодиамон шашмақом баҳратон пешниҳод кардем ва ҳамчунин як суруди дастаҷамъонаи ансамбли давлатии шашмақомро ба шумо пешкаш кардем. Бояд гуфт ки ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои нигоҳдорӣ ва рушди санъати классикии тоҷик таъсис дода шудааст. Ситораи Кароматулло ва Тоҷиддин Раҳимов, сарояндаи ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ суруди нав бахшида ба рӯзи шашмақом омода карданд ки ҳоло ин тарона ро низ бо ҳам мешунавем.

чашмахон ва санъати мақомхонӣ як санъати волою нотакрори тоҷикон, яъне пояи асосии мусиқии тоҷик аст, ки то имрӯз дар тамоми ҷаҳон чун мероси бою қадимии муаррифгари санъату мусиқии фарҳанги тоҷикон дар сарасари олам мебошад. Ин ансамбл дар замони соҳибистиқлолӣ боз ҳам рушду номо ёфт ва ба ин гурӯҳ ҷавонони зиёд ҷалб гардид. Роҳбарии ансамбли давлатии чашмақомро Фурқат Саидов ба зимма дорад, ки дар ин дастаи мазкур роҳнамои ҷавонон мебошад. Фурқат Саидов ба наздики суруди тозае аз эҷодиёти шоири классики тоҷику форс Ҳофизи Шерозӣ бо номи Алаби Нӯш сабт кард, ки ин таронаро ҳоло бо ҳам мешунавем.

тӯли чанд рӯзи охир боз сарояндаи эстрадаи тоҷик Фараҳноз Шараф овад ду суруди нав сабт кард, ки яке Рамадор ном дорад, яъне дар он ишқи духтаре ва чупон писаре инъикос ёфтааст. Танонаи мазкур бо лаҳҷаи шевою равони ҳаёти деҳот суруда шудааст. Суруди дуввумин бошад ишқи рафта ном дорад, ки аз нокомӣ ва дарду ҳасрати ишқ шикоят мекунад. ҳоло биёед суруди нав сабт намудаи ин сарояндаро бо номи ишқи рафта бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбати гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ба шумо пешкаш шуд. Чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, чанд таронаи нав эҷод аз кулвори сурудҳои нави сарояндагони ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин як суруди фараҳноз шарапова ба шумо пешниҳод гардид ва дар анҷом суруди дуввумини фараҳноз шарапова, ки ба наздикӣ сабт гардидааст, як бо номи рамадор бо ҳам мешунавем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёратон буд.

Ассалому алайкум, роғибони барномаи насиҳат гӯш кун ҷоно. Имрӯз мо ба шумо дар боби хушгӯю хушсуханӣ ва одаму одамгарӣ суҳбат хоҳем кард.

мардуми тоҷик аз қадимулайём ба суханони пандомези адибон эҳтирому эътиқоди хоса дорад ва дар ин рӯзгори басо пурташвиш дил мехоҳад ки суханваронамон минбаъд ҳам дар пешгаҳи якдиливу якпорчагӣ мусолаҳаи миллӣ ваҳдати ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоию сиёсӣ қарор гирифта нирӯи қаламу каломашонро баҳри рӯзгори неку осоишу хушбахтии мардум ба харҷ диҳанд. чунончи Носири Хусрави Қубодиёнӣ дар ин бора хуб фармуда: беҳтар зибори ҳикмат бар шохи нафс бар нест. беҳтар зибори ҳикмат бар шохи нафс бар нест. хуштар зи лафзи доно аз оқилон шакар нест. آره، تأثیر سخن لفظ دانا قدرت دارد بی همتا. جلال الدین رومی بیهوده در باب قدر و منزلت نیروی به مثل سخن نگفته است: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. و در جای دیگر میرزا عبدالقادر بیدل چنین گفته: بیتمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود.